ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih

0: Tri su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivaće se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: 4 su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, želi li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano. Vrijeme. Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Ja sam.
1: A čapa dvi.
0: Ma, ljubite, majko.

0: 5 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Iran još razmatra američki prijedlog mirovnog sporazuma, iako predsjednik Donald Trump tvrdi da bi se on uskoro mogao postići i da bi rat mogao završiti. Njegova je administracija, zajedno s Bahreinom, pripremila nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. No, diplomati UN-a tvrde da će naići na veto Rusije i Kine, koje su već uputile oštre kritike na taj tekst. Govore veleposlanici Bahreina i SAD-a pri UN-u, Jamal Faris i Mike Waltz.
2: Nacrt rezolucije poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje trgovačkim i komercijalnim brodovima. Također, potvrđuje da je postavljanje mina i protuzakonito naplaćivanje prolaska neprihvatljivo. Uz to, rezolucija predviđa sudjelovanje Ujedinjenih naroda u naporima da se u tjesnacu uspostavi humanitarni koridor. Moramo se zapitati, ako se neka zemlja usprotivi ovako jednostavnom prijedlogu, žele li zaista mir, dok rastu troškovi energenata i hrane, dok pomoć ne stiže do zemalja o kojima se Vijeće sigurnosti brine, što to govori o Ujedinjenim narodima?
0: Počela je isplata povrata poreza. Potvrdio je to premijer Andrej Plenković na sjednici vlade na kojoj je govorio i o nižim cijenama goriva, turističkoj sezoni i inflaciji. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura. 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
0: Vedran Pavlek i dalje je u Kazahstanu, a prema neslužbenim informacijama protivi se izručenju. Razlog nije poznat. Također, prema neslužbenim informacijama, u Hrvatsku su diplomatskim putem stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Navodno je riječ o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Svatko ima pravo na način kako će se braniti i o tome samo ovisi koliko dugo će treba da se vrati, odnosno dođe ovdje da odgovara pred tijelima pred kojima mora odgovarati. Ono što mogu reći, ako gledamo njihov pravni okvir, odnosno sam postupak i duljinu koliko će trajati njegovo, dakle, dolazak u Hrvatsku, ovisi o tome da li će uložiti, odnosno da li će se protiviti izručenju ili neće. Ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Sport.
0: Finalisti Europske lige su Aston Villa i Freiburg. O pobjedniku će se odlučivati 20. ovog mjeseca u Istanbulu. Doznali smo i finaliste konferencijske lige. U Leipzigu će se 27. ovog mjeseca sučeliti Crystal Palace i Rayo Vallecano.
5: Vrijeme.
0: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. U noći i ujutro ponegdje moguća magla. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura. Poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16. Dnevna od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Ivan Živko. Uredio Tadija Kristijan Babić.

0: 6 sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
2: Američke su snage tijekom noći pokrenule napade na Iran. Tri američka razarača uspješno su izašla iz Hormuškog tjesnaca pod paljbom. Nijedan nije oštećen, ali je iranskim napadačima nanesena velika šteta, objavio je predsjednik Trump. Oglasilo se i središnje zapovjedništvo SAD-a. Iranske snage lansirale su više projektila i bespilotnih letjelica te napadale malim čamcima dok su naši razarači prolazili međunarodnim pomorskim prolazom. Nijedan nije oštećen, a naše su snage odgovorile u samoobrani. Agresivna teroristička i piratska američka vojska prekršila je prekid vatre, izjavio je glasnogovornik iranske vojske. Naveo je da su američki napadi pokrenuti u suradnji s nekim zemljama regije, zbog čega su odgovorili napadom na američka vojna plovila. Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, napisao je predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora između predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak. Počela je isplata povrata poreza. Povrat poreza na dohodak može očekivati više od 800 tisuća građana, a isplaćivat će se cijele godine. Premijer Andrej Plenković.
3: Najveći su naravno tu dobitnici mladi, njih 235 tisuća. Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, a njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura. U svakom slučaju bit će po prvi puta isplaćeni povrat poreza povratnicima u Republiku Hrvatsku.
2: Croatia Airlines u sljedećem će razdoblju optimizirati red letenja i otkazati pojedine letove, osobito one koji su u fazi investiranja u tržište, stoji u odgovoru uprave domaćeg zrakoplovnog prijevoznika na HININ upit, je li točno da tvrtka ukida dio planiranih letova. To je posljedica rata na Bliskom istoku, rasta cijena goriva te promjena u potražnji, no nije navedeno koliko se letova namjerava ukinuti. U Croatia Airlinesu napominju i da nije riječ samo o rastu cijene goriva, nego i drugih troškova, pa tako Međunarodna zračna luka Zagreb podiže putničke pristojbe i troškove za avioprijevoznike za oko 20%, što izravno utječe na cijenu karata za sve putnike. Sport. U finalu Europske lige 20. ovog mjeseca u Istanbulu će se sastati Aston Villa i Freiburg. Nakon što je prvi susret izgubila sa minimalnih 1-0, Aston Villa je Nottingham Forest sinoć zabila čak 4 gola. U uzvratu protiv Brage slavio je i Freiburg 3-1, nakon što je u Portugalu poražen 2-1. A 27. ovog mjeseca u finalu konferencijske lige u Leipzigu snage će odmjeriti Rayo Vallecano, koji je u gostima pobjedio Strasbourg istim rezultatom kao i u prvoj 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šaktara i u uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola domaćeg nogometnog prvenstva. Od 20 sati na Rujevici igraju Rijeka i Vukovar. Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica.
1: Vrijeme.
2: Djelomice sunčano, mjestimice kiša ili pljusak. Na Jadranu do umjeren istočni vjetar i bura, poslije podne jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura između 8 i 12, na moru od 13 do 16, dnevno od 19 do 24 stupnja. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija, Ozren Futivić. Uredio, Tadija Kristijan Babić.
1: Radio Osijek. Dobro jutro.
0: Dobro jutro, u 6 sati i evo, točno 5 minuta u sekundu je kako smo počeli još jedan jutarnji program Radio Osijeka, posljednji u ovome tjednu, nadamo se da je i vama posljednji radni dan u ovome tjednu, ako nije, što ćete, dijelite našu sudbinu. Osim mene, dakle Krunoslav Inhov za mikrofonom, tu su još Branimir Bošnjak koji će tonski realizirati emisiju i Miljenko Gambiraža koji će vam birati glazbu, a od sadržaja uobičajeno znate već kako to ide u jutarnjim programima, posebice petkom čućemo u prvih sat vremena servisne informacije, Osijek Info, radijski kalendar, onda kasnije tijekom emisije imamo aktualnih tema, sinoćnje izložbe i javljanje naših letača, već znamo da će biti oko 9.30, no da sad ne nabrajem previše i ne otkrivam previše, ostanite uz Radio Osijek, mi smo tu do 10 sati.

Kićo nam je otpjevao svoj dan koji se pamti. Ne znam hoće li današnji biti vama nečemu da ćete ga pamtiti. No, što se tiče prognoze vremena, nije baš nešto posebno za pamćenje. Uobičajeno, onako za početak, svibnja možemo reći da će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Poslije podne uz više oblaka, ponegdje je moguća kiša ili pljusak, uglavnom u posavskom dijelu istoka Hrvatske. Ujutro je lokalno moguća magla, vjetar tijekom dana većinom slab, najniža jutarnja temperatura kreće se između 10 i 13, najviša na istoku Hrvatske oko 23 Celzijeva stupnja. Inače, čak nešto niža temperatura nego što je predviđeno za Osijek u ovim trenucima 9 stupnjeva. Vlažnost zraka je 99%, tlak 1015 hektopaskala, a puše nam sjeverozapadnjak brzinom od 2 metra u sekundi. Sve to zajedno daje nam osjet ugode svježe. Stoga, jutros ako krećete na posao u skorije vrijeme, treba će vam možda nekakva jaknica, trenerkica ili nešto tako da nabacite na sebe, a kasnije ćete zasigurno skidati jer preko 20 nam ide danas.

Basili smo oko i na prognozu za vikend. Evo, možete planirati bilo što na otvorenom jer bit će nam suho, a po meni i idealno vrijeme. Jutarnje temperature oko 15, najviše dnevne, u subotu 23, nedjelju 24.

0: program Radio Osijeka.
1: 6:20, dobro jutro svima koji nas slušaju, želimo vam sretan put do posla i da današnji posljednji radni dan, naravno nadamo se da jest mnogima, protekne u redu, što prije završi i krene jedan lijepi sunčani vikend. A kako biste sretno stigli do posla, potrebni su vam dobri uvjeti na prometnicama koji na istoku Hrvatske zapravo i jesu, uglavnom su kolnici suhi, vidljivost dobra, inače što se tiče drugog ostalog dijela Hrvatske, prema zapadu u Gorskom Kotaru i Lici, ako ćete putovati, znajte da su kolnici mjestimice vlažni i skliski, ponegdje ima magle, a uobičajeno je pojačan promet na svim gradskim cestama i obilaznicama. Također su mogući zastoji i vožnja u kolonama na cestama gdje su u tijeku radovi, a ima toga po Slavoniji.

0: Osijek Info.
1: U 6 sati i 32 minute donosimo najavu današnjih događanja. Nepravomoćna presuda Željku Travici, optuženom za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, bit će objavljena danas u podne na Osječkom županijskom sudu. Odluku o objavi donijelo je sudsko vijeće nakon završetka dokaznog postupka i iznošenja obrane u kojoj je optuženi naveo da se ne smatra krivim za djela koja mu se stavljaju na teret. Novo dječje igralište u ulici Iveti Ardovića bit će svečano otvoreno danas u Vukovaru. Projekt uređenja i opremanja obuhvatio je postavljanje 10 modernih igrala prilagođenim različitim uzrastima, izgradnju novih nogostupa te uređenje 2270 četvornih metara zelene javne površine. Ukupna vrijednost investicije je 132.900 eura. Otvorenje je u 11.30. Svjetski je dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kojim počinju i brojne aktivnosti tjedna Crvenog križa koji traje do 15. svibnja. Središnji događaj za Osječko-baranjske županije, Youth Vision Showcase, izlog za akciju, održat će se u Staroj pekari od 9.30, a počinje panel raspravom i predstavljanjem programa, dok će se od 11.30 na Trgu Svetog Trojstva održavati interaktivne radionice za stjecanje novih vještina namijenjenih mladima. Seminar o pedagoškom poduzetništvu Pedagog van okvira održat će se danas na Osječkom filozofskom fakultetu. Skup se organizira u sklopu projekta popularizacije znanosti Fuzija, a vodit će ga Mija Filipov i Renata Jukić s Osječkog odsjeka za pedagogiju te goše iz Rijeke, magistra pedagogije Natali Bosić. Program počinje u 10 sati. Izložba u muzeju Đakovštine bit će u prigodi Dana grada otvorena retrospektivna izložba slikarice Anice Popović pod nazivom Sinergija pogleda u oku umjetnice. Postav donosi presjek dugogodišnjeg stvaralaštva autorice u kojem dominiraju pejzaži, Slavonije i portreti. Anica Popović, dugogodišnja likovna pedagoginja i slikarica, kroz svoja djela prikazuje intiman i promišljen likovni rukopis spajajući realistične prikaze s reduciranom formom. Otvorenje je u 18 sati. Izložba fotografija autora Gorana Dojkića Gobela otvorit će se večeras u 18 sati u Belišćanskom paleju. Svoj opus Gobel je posvetio dokumentiranju svjetlosti, prostora i ljudi s posebnim naglaskom na motive Belišća i rijeke Drave. Amerikanci u gostima, koncert na kojemu nastupaju puhački ansambl Christopher Newport University-a, održat će se večeras u Osječkom kulturnom centru u dvorani Franje Krežme. Gosti iz SAD-a pod ravnanjem maestra Marka Reimera u okviru svoje europske turneje predstavit će bogatu američku tradiciju puhačke glazbe. Posebnost večeri bit će zajednički nastup s domaćim osječkim puhačkim orkestrom. Početak je u 20 sati. Prvi put u Osijeku kazališni hit Tere i Luce, danas u osječkom kinu Uraniji. Predstavu glumački nose Anja Šovagović Despot i Nataša Janjić Medančić. Početak je u 20 sati. Dani kajkavštine u Petlovcu održavaju se u organizaciji udruge Tradicijom za budućnost, a ovogodišnje izdanje ima poseban značaj jer se obilježava 80 godina od dolaska kajkavaca na područje Slavonije i Baranje. Okupljanje je u 17 sati u Domu kulture u Petlovcu. Uoči susreta 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige u Osijeku će se održati konferencija za novinare na kojoj će biti najavljena utakmica protiv Istre. O predstojećem dvoboju i pripremama momčadi govorit će trener Tomislav Radotić. Susret s medijima zakazan je za 10 sati, a utakmica je u nedjelju od 18.15 u Opus Areni. I još vrijeme danas, bit će djelomice sunčano uz promjenu na oblaku, poslije podne uz više oblaka ponegdje moguća kiša ili pljusak, uglavnom u Posavini. U noći i ujutro lokalno je moguća magla, vjetar većinom slab, najniža temperatura zraka od 10 do 13, najviša dnevna oko 23 stupnja. U Osijeku je trenutačno 9 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka je 99%, tlak iznosi 1015 hektopaskala, a puše sjeverozapadnjak 2 metra u sekundi.

0: servisne informacije.
1: U kojima donosimo popis mjesta i ulica u kojima će danas zbog radova nestati struje. U Osijeku Jablanova i Svetog Leopolda Bogdana Mandića, brojevi 111B do 111K, struje neće imati od 8 do 11 sati. Zatim Gundulićeva od 14 do 16, Stjepana Radića od 22 do 34A od 8 do 14 sati. U Tenji će bez struje ostati od 8.30 do 14 sati, Dunavska ulica od 13 do 23, Mirna od 14 do 42 i Savska od 8 do 12. U Dalju će bez struje ostati ulica Boška Paradžika, brojevi od 101 do 127 između 8.30 i 12 sati. Bez električne energije u Ernestinovu, danas Frankopanska od 2 do 24 i od 1 do 7, ulica Kardinala Alojzija Stepinca od 2 do 16 i od 1 do 31, Nikole Šubića Zrinskog od 2 do 30 i od 3 do 29, Rokin put broj 24, zatim Stadionska ulica od 2 do 14 i od 1 do 23, Petra Smajića broj 66 i brojevi od 21 do 45, zatim Vladimira Nazora od 2 do 110 i od 1 do 115, ali samo neparni brojevi. I na kraju Školska od brojeva 2 do 42 i od 1 do 27, sve to u vremenu od 9 pa do 12 sati.

0: radijski kalendar.
1: I današnji radijski kalendar pripremila nam je Iva Fijala, a počinjemo s Međunarodnim danom Crvenog križa koji se održava svake godine 8. svibnja. 1828. godine rođen je švicarski filantrop Jean-Henri Dunant, osnivač Crvenog križa kao društva za pomoć stradalima u ratu. Godine 1863. 23. listopada izaslanici iz 16 zemalja sastali su se u Ženevi. Prema Dinanovom predlogu prihvatili su 10 rezolucija koje određuju ciljeve i radne metode Međunarodnog odbora za pomoć ranjenicima. Te rezolucije čine osnivačku povelju Crvenog križa. Prihvaćen je simbol Crvenog križa, odnosno obrnuto od švicarske zastave, kao znak prepoznavanja osoba koje će na bojištu pružati pomoć ranjenicima. Dinan je 1901. godine dobio prvu Nobelovu nagradu za mir. 8. svibnja 1880. umro je francuski pripovjedač i romanopisac Gustave Flaubert, poznat kao pisac koji je izjavio kako za svaku stvar postoji samo jedan jedini mogući način izraza, te je tako težio postići savršenstvo forme i izraza. Koliko je u tome uspio, možete provjeriti čitajući Madame Bovary, Salambo, Jednostavno srce i tako dalje. 1898. u Brezarićima kraj Kašića rođen Alojzije Stepinac, višegodišnji zagrebački nadbiskup, kardinal i opće priznati zaslužni pastir hrvatskog naroda. Čvrst i moralno dosljedan, prkosio je svim režimima za dobro hrvatskog naroda i u interesu vjere. Papa Ivan Pavao II. Proglasio je Alojzija Stepinca blaženim u svetištu u Mariji Bistrici 3. listopada 1998. godine. Na današnji dan 1945. u ponoć službeno završen drugi svjetski rat u Europi. Britanski premijer Winston Churchill obratio se svom, a predsjednik Truman američkom narodu u sklopu proslave Dana pobjede u Europi. Svibnja 1990. Sveučilišna je skupština na svojoj sjednici donijela odluku o unošenju imena Josipa Jurija Strossmayera u naziv sveučilišta u Osijeku i time trajno bilježila značenje dijela te znamenite povijesne ličnosti. I za sam kraj današnjeg kalendara vraćamo se u 1975. godinu kada je u Madridu na današnji dan prije 51. godinu rođen pjevač Enrique Iglesias, sin još poznatijeg oca Julia Iglesiasa.

0: HR mreža.
1: Oglas su. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža.
1: Oglasi. Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa, najfinijeg kremastog namaza, Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš, jedna ili sve. Dobro jutro uz Radio

0: Hrvatska radio televizija, jutarnja kronika Hrvatskog radija, urednik je Silvio Šop.
1: Dobro jutro poštovani slušatelji, iz emisije najavljujemo.
0: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
0: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u hrvatskom paviljonu otvara se instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestimice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja. Toliko u najavi emisije. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Tehran je uzvratio raketama na američke ciljeve i poručio da je primirje time prekršeno. No američki predsjednik tvrdi da su to samo obrambeni napadi te da primirje i dalje traje. Još nije jasno tko je pucao prvi. Jelena Mikočić.
2: Nad Iranom su noćas odjekivale snažne eksplozije. Američke su snage gađale iranske luke, a iranski mediji javljaju i o eksplozijama u Teheranu. Američka vojska u priopćenju je ustvrdila da su ciljana mjesta odgovorna za napade na američke snage, te da to ne znači nastavak rata.
3: Američko središnje zapovjedništvo eliminiralo je dolazne prijetnje i ciljalo iranske vojne objekte, uključujući mjesta za lansiranje projektila i dronova, lokacije za zapovjedanje i kontrolu, te obavještajne, nadzorne i izvidničke lokacije.
2: Iran je uzvratio raketama i bespilotnim letjelicama na tri američka razarača, koja su prolazila Hormuškim tjesnacem prema Omanskom zaljevu, no Pentagon tvrdi da razarači nisu oštećeni. Iranska vojska optužila je Ameriku za kršenje prekida vatre i Ujedinjeni Arapski Emirati objavili su da je aktivirana njihova protuzračna obrana nakon što su rano jutros napadnuti iz Irana dronovima i raketama. Dok se razmjenjuju optužbe, još nije jasno tko je prvi napao, no američki predsjednik Donald Trump tvrdi da primirje i dalje vrijedi.
3: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum.
2: Nova se eskalacija dogodila dan nakon što je Teheran potvrdio da razmatra američki prijedlog završetka rata. Prema sporazumu, Iran se odriče razvoja nuklearnog oružja, a Trump i dalje uvjerava da je kraj rata na dohvat ruke.
3: Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
2: Trumpova je administracija zajedno s Bahreinom predstavila i nacrt rezolucije o kojoj bi trebalo odlučivati Vijeće sigurnosti UN-a, a koja poziva Iran da odmah prekine sve napade i prijetnje minama u Hormuškom tjesnacu, jednoj od ključnih globalnih energetskih ruta. No nakon zatvorene sjednice Vijeća sigurnosti, diplomati tvrde da će Rusija i Kina ponovno uložiti veto.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Istražni sudac Zagrebačkog županijskog suda odredio je jednomjesečni istražni zatvor dvojici osumnjičenih u akciji Ureda Europskog javnog tužitelja povezanoj s malverzacijama s poticajima u poljoprivredi. Čini se da su ostali, a riječ je ukupno 21 osumnjičeniku, nakon ispitivanja priznali krivnju. Iz prikupljenih dokaza proizlazi da su bivša službenica Agencije za plaćanje u poljoprivredi i još dvoje osumnjičenika zajedno s poljoprivrednicima obuhvaćenim istragom pokušali pribaviti 670.000 eura europskih potpora, od čega je 357.000 i isplaćeno.
0: Radili su to tako da su neosnovano uvećavali površine poljoprivrednog zemljišta u registru, te je krivo otvorili dokumente kojima se dokazuje obavljanje poljoprivredne djelatnosti. Članovi zločinačkog udruženja primili su novčanu nagradu od najmanje 36.000 eura. U drugom kraku istrage voditelj podružnice Agencije za plaćanja pogodovao je nekim korisnicima u ostvarivanju potpora i strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, za što je dobivao nagrade. Dokumenti su sadržavali nevjerodostojne račune o prodaji stajskog gnojiva i nevjerodostojne laboratorijske analize zemljišta koji su se prilagali zahtjevima za dodjelu europskoga novca.
1: O slučaju je dao izjavu delegirani europski tužitelj Saša Manojlović.
5: Nakon akcije u dva kaznena predmeta, Ured europskog javnog tužitelja je podnio prijedlog za istražni zatvor u jednom od ta dva kaznena predmeta protiv dvojice okrivljenika u odnosu na jednog okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja kaznenog djela u odnosu na drugog okrivljenika samo zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Sudac istrage se složio sa prijedlogom Ureda europskog javnog tužitelja i odredio istražni zatvor protiv navedenih okrivljenika po zatraženim osnovama. Preostaje dakle utvrđivanje relevantnih činjenica u kaznenom postupku i provjera navoda inkriminacije do sada. Istražni zatvor je određen na mjesec dana.
2: Nakon što se Vedran Pavlek usprotivio izručenje Hrvatskoj, čeka se odluka Višeg suda u Kazahstanu o njegovoj žalbi. Sud mu je odredio 40 dana istražnog zatvora. U USKOK-ovoj istrazi o izvlačenju novca iz Skijaškog saveza, novi su dokazni materijali i predmeti oduzeti Pavleku u Turskoj. Riječ je o 6 mobitela, 25 bankovnih kartica i crnoj bilježnici. Jutarnji list doznaje da se ispituju i svjedoci, a ispitano ih je navodno više od 50.
4: Vijesti iz svijeta.
1: Europska unija ima vremena do 4. srpnja da ispuni svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, a raspravljali su i o drugim aktualnim temama. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje.
2: Sjedinjene Države planiraju biti domaćin još jednog kruga pregovora predstavnika Izraela i Libanona u Washingtonu. Rasprave su najavljene za četvrtak i petak.
1: Čelnici Europske unije pripremaju se za moguće razgovore s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, izvijestio je Financial Times. List piše da je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa rekao kako vidi mogućnost da Unija pregovara s Putinom i da u tome ima potporu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.
2: Na današnji dan prošle godine za 267. poglavara Katoličke crkve izabran je američki kardinal Robert Francis Prevost. Novi papa uzeo je ime Lav XIV. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima i narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu papa odlučan, ali i diplomatičan, a u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici ovoga svijeta, teolog Branko Murić.
6: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek ta jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
1: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
4: Hrvatski radio. Jutarnja kronika.
1: Ispred nas je bogat kulturni petak. Uoči sutrašnjeg otvorenja 61. međunarodne izložbe vizualnih umjetnosti Venecijanskog bijenala u Hrvatskom paviljonu organizirana je prostorno specifična instalacija potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić. Otvorenje paviljona u Palači Zorzi je u 17 sati. Ana Krojs.
7: Na najstariju i najveću smotru suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva putuje izniman projekt akademske slikarice Dubravke Lošić, koji objedinjuje 7 njezinih ciklusa, objašnjava ravnatelj Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti i kustos Hrvatskog paviljona Branko Franceski.
8: Naziva se Potaknuta strahom i ljepotom, koji zapravo sumira cjelokupni opus Dubravke Lošić kao reakciju na traumu životnu koja se nadvladava ljepotom i utjehom umjetnosti.
7: Nadam se da ću ispuniti veliki zadatak koji je stavljen pred mene, kaže Dubravka Lošić.
9: Velika mi je čast predstaviti Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, pogotovo što sam za Veneciju vezana od svoje 16. godine, gdje je obilazim gotovo sva bijenala i nisam nikad pokušala se niti zamisliti da sam tamo, ali sam se uvijek uspoređivala sa radovima koje sam gledala.
7: Suvremena umjetnost, za razliku od našeg predstavljanja na bijenalu arhitekture, mijenja izložbeni prostor. Ove godine to prestižno venecijansko sjedište UNESCO-a, Palača Zorzi, mjesto vrlo blizu Arsenala. Recimo na kraju kako je peteročlani međunarodni žiri venecijanskog bijenala dao ostavku uoči početka izložbe usred spora o odluci da se Rusiji dopusti sudjelovanje. Nakon ostavki žirija, bijenale je odlučio da će se dodjela nagrada, prethodno najavljena za sutra, kada manifestacija počinje, održati 22. studenog, na dan njegova zatvaranja. Što se tiče nacionalnih sudjelovanja, objavljeno je i da Iran neće sudjelovati.
0: Dodajmo i da se u povodu otvorenja Venecijanskog bijenala ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek pridružila zajedničkoj izjavi država članica Europske unije koje oštro prosvjeduju protiv sudjelovanja Rusije na toj manifestaciji i koje su zbog toga odbile nazočiti službenom otvorenju. Više o hrvatskom nastupu na bijenalu poslušajte u emisiji Katapultura od 9:05.
1: Premijerom predstave Ovo bi mogao biti moj razred autora Jana Sameka, redateljice Anica Tomić i dramaturginje Jelena Kovačić, u Riječkom će HNK u Ivana Plemenitog Zajca biti obilježen Dan Europe. Uvodna tribina o problemu vršnjačkoga nasilja počinje u 18 sati u sudjelovanje stručnjaka, predstavnika udruga i srednjoškolaca. Praizvedba drame Ovo bi mogao biti moj razred s temom zlostavljanja na društvenim mrežama počinje u 19:30. Mješoviti ansambl predstave sastavljen je od studenata prve godine glume i glumaca Riječkog HNK. Ana Vilenica tumači dvije uloge.
10: Ja imam ulogu razrednice, umorne od sustava, pojedene od sustava, jer nekad jednostavno ni one ne mogu djelovati. Mislim da nekad, vrlo često, nažalost, danas oduzete su im te mehanizmi odgoja djeteta, jer će se tu uvijek uplesti ili roditelj ili ne znam ko će doći braniti dijete ili bulija, i igram majku bulija. Zapravo mi je to bilo zanimljivo istraživati. Ja sam htjela napraviti lik žene koja je jednostavno zaljubljena u svoga sina. Takvih imamo puno roditelja i ne želimo vidjeti, ne propitujemo šta to moje dijete možda radi krivo i na koji način. Uvijek naravno ćemo prvo obraniti.
1: Zagrebačko društvo za znanstvenu fantastiku Sfera slavi 50. obljetnicu, a u njegovoj organizaciji počinje u ovoj regiji najstarija i najveća konvencija za znanstvene fantastike, 48. Sferakon. Uz predstavljanja mnogih novih književnih naslova i autora razgovarat će se o umjetnoj inteligenciji, svemirskoj tehnologiji u Hrvatskoj, Artemisu 2 i životu u svemiru. A ovogodišnji su počasni gosti glumci iz serijala o Harryu Potteru, Josh Herdman i Stanislav Janevski. Sferakon najavljuje Dejan Franković iz Sfere.
11: Dolaze glumci iz Harry Potter filmova, dolazi YouTube zvijezda koja je samo izdala knjigu, dolaze dvije cosplayerice profesionalne izvana, imamo pregršt predavanja, igri, kvizova, zabave, cosplaya, što god da poželite. Za svakog fana po nešto, ovaj vikend od 8. do 10.5.2026. u zgradi Secala, ulica Radoslava Cimermana 88. Dođite, vidimo se i uživamo!
1: Društvo prijatelja Dubrovačke starine prigodnim programom posvećenim Minčeti sudjeluje u Noći tvrđava. Danas će biti organizirane vođene ture po tvrđavi, a program uključuje i radionicu za najmlađe u suradnji s Prirodoslovnim muzeom, obilazak tvrđave u sumrak uz saksofon i otvorenje izložba radova učenika ekonomske i trgovačke škole. Vrhunac će biti koncert Silente, a na Stradunu u 20:30, koji najavljuje Tibor Karamehmedović.
12: Velika je čast uvijek svirati i Stradun nikad ljepši, tako da očekujem puno ljudi, puno prijatelja, familije, tako da će biti sjajno. A gužva je ovo ljeto s koncertima, nekad je posla više, nekad manje. Sad smo u Beču pa u Frankfurtu, što je jako, jako daleko za nas, ali evo, veselimo se svakome. Što se nas tiče, svemir je samo jedna linija, granica.
1: Britanska pop zvijezda Kim Wilde u Zagrebu večeras izvodi bezvremenske hitove koji su obilježili svjetsku glazbu 80. i 90. godina. Koncert u Tvornici kulture najavljuje Branka Mugrin.
13: Kim Wilde zasjela je s prvom singlicom Kids in America u siječnju 1981. u Engleskoj, Njemačkoj, Francuskoj i Australiji. Te je jeseni objavila nastupni album, a iste godine snimila još jedan veliki hit, Kambodiju. Glazbenica koja je pisala svoje stihove, a tinejdžerima je bila nezaobilazan dio snova kao seks simbol 80. godina prošlog stoljeća, između 1981. i 87. imala je 25 singlica među 50 najboljih samo u Ujedinjenom Kraljevstvu. Poslije se okušala i kao voditeljica na televiziji u svojoj drugoj ljubavi vrtlarstvu, ali njezine pop pjesme i do danas su popularne. Glazbeno je inače na turneji prati šesteročlani sastav u kojemu prateće vokale pjevane čakinja, a gitaru svira brat Riki koji joj je, kao i drugi brat Marti, potpisao dosta materijala. Na repertoaru imaju i obradu Supremes, You Keep Me Hanging On, Checkered Love, View From a Bridge, a za završnicu obično izvode Any Place, Anywhere, Anytime, suradnju s Njemicom Nenom iz 2003. s kojim su obje zasjele na vrhove top lista u Austriji i Nizozemskoj. Netaknuta strast za popom nije se promijenila kod Kim Wilde. Preklan je objavila 15. album Closer, koji ima dosta podsjetnika na 80. jer, kako sama kaže, nikada nije prestala stvarati umjetnost.
1: I najavimo dvije emisije iz našeg programa nakon jutarnje kronike.
2: Kako prijevoznici u Hrvatskoj odgovaraju na aktualne izazove i što može učiniti država, analiziramo u Mreži Prvog od 7 sati i 30 minuta. Emisiju uređuje vodi Silvija Bionda-Njikoš. U Poligrafu nakon vijesti u 8 sati razgovarat će se o slobodi medija, koja je u svijetu prema najnovijem izvješću Reportera bez granica u padu. Emisiju uređuje vodi Marija Gerbec-Njavro.
1: I na kraju jutarnje kronike podsjetnik.
2: Amerika napala iranske luke, objavila da je to učinjeno zbog iranskih napada na američke brodove i da ne želi eskalaciju sukoba.
1: 21 osoba osumnjičena za malverzacije s poticajima u poljoprivredi, dvijema je određen jednomjesečni istražni zatvor.
2: Uoči i sutrašnjeg otvorenja Venecijanskog bijenala, na kojem neće biti mnoge zemlje, pa tako ni naša, u Hrvatskom paviljonu otvara se instalacija Potaknuta strahom i ljepotom umjetnice Dubravke Lošić.
1: Vrijeme će biti djelomice sunčano, s juga porast na oblake, mjestinice kiša ili pljuskovi, temperature od 19 do 24 stupnja.
2: Hrvatska radiotelevizija, završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Hrvoje Hanzec, spikerica Natalija Stipić-Matović, emisiju uredio i vodio Silvio Šop.
4: Gospodarska minuta Hrvatskog radija.
14: Hrvatska turistička zajednica u San Diego je u sklopu godišnjeg skupa najvećeg američkog konzorcija agenata iz premium i luksuznog segmenta Travel Leaders Network primila nagradu za najboljeg destinacijskog partnera za 2026. godinu. Nagrada se dodjeljuje za iznimno kvalitetnu suradnju s agentima i članovima konzorcija kojih ima više od 60.000. Najbolji mladi hrvatski poljoprivrednik u 2026. je Željko Malnar, a izabran je u sklopu 7. međunarodnog kongresa o ruralnom turizmu koji se održava na Rabu. Malnar se istaknuo razvojem mliječnog stočarstva i obiteljske sirane u Gorskom Kotaru. Drugo mjesto osvojio je Valentin Krtalić s najvećim ekološkim maslinikom u Dalmaciji, koji svoja ulja izvozi u Europsku uniju, poneviše u Njemačku. A treće mjesto pripalo je Krunoslavu Zuniću iz Divoševaca, predvodniku obiteljske mliječne farme s 550 grla na 240 hektara obradivih površina. Gospodarsku minutu pripremila je Silvija Bionda-Njikoš.
4: Eurominuta Hrvatskog radija.
2: Europska unija i Jordan sklopili su u okviru strateškog partnerstva sporazum o financiranju u vrijednosti od 135 milijuna eura. U ime unije potpisala ga je povjerenica za Mediteran Dubravka Šuica, koja je u Jordanu otvorila i srednju školu, kao konkretan primjer ulaganja Europske unije. Članice unije i Europski parlament postigli su preliminarni dogovor o ublažavanju ključnih odredbi zakona o umjetnoj inteligenciji. To uključuje i odgodu primjene dijela pravila. Taj se potez tumači kao popuštanje Europe pritisku velikih tehnoloških tvrtki. Sjedinjene Države nisu pouzdan partner Europskoj uniji. Tako smatra gotovo 60% ispitanih Europljana u istraživanju zaklade Bertelsmann. Nezadovoljstvo SAD-om među europskim građanima raste od dolaska Donalda Trumpa na vlast, potvrdila je studija. Istodobno, skepticizam prema Kini i dalje je visok, a Ujedinjeno Kraljevstvo i Kanada smatraju se najvažnijim strateškim partnerima. Potpora NATO-u ostaje čvrsta. Oko 63% ispitanika smatra ga i dalje središnjim stupom sigurnosti. Eurominutu je pripremila Jelena Mikovčić.
4: Sport.
2: Pripremio Davor Lulić.
15: Dobro vam jutro. Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusea koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Kod tenisačica u drugom kolu Antonija Ružić je protiv Ruskinje Andrejeve uspjela osvojiti samo jedan gem, bilo je 6-1 i 6-0 za osmu nositeljicu. Nakon uzvratnih polufinalnih utakmica poznato je da će u finalu Europske nogometne lige u Istanbulu 20. svibnja igrati Aston Villa i Freiburg, a tjedan dana kasnije u finalu konferencijske lige u Leipzigu sastaće se Rayo Vallecano i Crystal Palace. U Europskoj ligi u engleskom obračunu Aston Villa je pobijedila i prošla Nottingham Forest s 4-0, jer u prvom susretu bilo je 1-0 za Nottingham. Freiburg, za kojeg je cijelu utakmicu odigrao naš Igor Matanović, imao je već od 7. minute igrača više protiv Brage i pobijedio s 3-1, što mu je bilo dovoljno s obzirom na prednost od 2-1 iz prve utakmice, što su je imali Portugalci. U konferencijskoj ligi Rayo Vallecano je i u uzvratnoj utakmici u gostima pobijedio momčad Strasbura istim rezultatom kao i u prvoj s 1-0. Crystal Palace je nakon 3-1 u gostima kod Šahtara i u uzvratu slavio s 2-1. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Superspot Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
16: There is a very, very important match for us. This Friday.
17: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
16: That for us is very, very important.
15: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
18: Imamo još tri utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijediti.
15: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica. Košarkaši Real Madrida druga su momčad nakon Olimpijakosa, koja se kvalificirala na Final Four Eurolige, pobjedivši u četvrtoj utakmici do igravanja odigranoj u Sofiji, Hapoel Tel Aviv s 87-81, a naš Mario Hezonja bio je drugi strelac Reala s 14 koševa, čemu je dodao 3 skoka i 3 asistencije. Međunarodni olimpijski odbor ukinuo je sva ograničenja za nastupe bjeloruskih sportašica i sportaša, otvorivši im put za povratak na međunarodna natjecanja, što uključuje i kvalifikacije za olimpijske igre u Los Angeles.

0: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Mateja Štibuhar. S juga pritječe vlagom bogat zrak, pa jutro su Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno i uglavnom bez oborine, dok drugdje ima male i umjerene naoblake, ponegdje na kopnu i magle, osobito na istoku. Vjetar je slab, duž obale ponegdje ima umjerene bure. U 6 sati Bednja i Zavižan imali su 3 stupnja. Park iznad Čabra 5, Karlovac, Ogulin i Plitvička jezera 6, Zagreb, Krapina, Križevci, Sljeme i Varaždin 7, Bjelovar, Otočac i Sisak 8, Knin i Kutjevo 9, Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Osijek 10, Pazin, Pula, Zračna luka i Slavonski Brod 11, Daruvar, Gradište kod Županje i Malinska 12, Opatija, Ploče i Zadar 13, Mali Lošinj i Rijeka 14, Makarska, Rovinj, Šibenik i Split 15, Lastovo, Rapi, Senj 16, Hvar 18 i Dubrovnik 20 Celzijevih stupnjeva. Danas u Dalmaciji umjereno do pretežno oblačno, drugdje djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Mjestimice malo kiše ili pljuskovi, češće u drugom dijelu dana i to uglavnom u Dalmaciji, Posavini te Gorskoj Hrvatskoj. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla, vjetar većinom slab. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura i istočni vjetar, zatim jugozapadni te sjeverozapadni, a na jugu i jugo koje prolazno može biti jako. Najviša temperatura većinom od 19 do 24 Celzijeva stupnja. U subotu djelomice ponegdje i pretežno sunčano, a u nedjelju ponovno na oblačenje sa zapada. Neće biti stabilno pa uz više oblaka mjestimice vjerojatno malo kiše ili pljuskovi. U nedjelju će zapuhati jugo i jugozapadnjak. Danju će biti toplo, ponegdje i vrlo toplo.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Jeste li znali da je Velekem najveći hrvatski distributer boja, lakova i građevinskog materijala?
3: Veličina je vrlina. Velekem. Prodaja zidne oplate. Radius Zagreb. 098 24 10 40.
1: Hrvatski radio. Oglasi. Jutarnji program Radio Osijeka.
3: Hit tjedna.

Prvenstvo prve hrvatske nogometne lige bliži nam ste kraju, čuli ste i u našim vijestima i u jutarnjoj kronici prvog programa Hrvatskog radija kako nam već danas kreće 34. kolo prve HNL od ukupno 38, znači još samo 5 utakmica je ostalo do kraja, a sama ta činjenica govori da nam se bliži još jedno svjetsko prvenstvo u nogometu. Brojimo 34 dana samo do početka ovoga prvenstva, a naravno da već se počinje vrtiti i najnovija pjesma koja će pratiti ovo svjetsko prvenstvo, odnosno koja će na neki način biti njegova himna. A tko bi drugi napravio pjesmu za skorašnje svjetsko prvenstvo nego kolumbijska pop zvijezda Shakira. Ona je danas predstavila službeno pjesmu pod nazivom Daj, daj. Kolumbijka je na društvenim mrežama objavila isječak nove pjesme u videu s kultne Marakane u Rio de Janeiro. U pjesmi sudjeluje i nigerijski pjevač Burna Boy, a službeno će biti objavljena pjesma 14. svibnja. Stoga, ako odete na internet, ukucate Daj, daj ili na YouTube, recimo, dobit ćete nešto, ali ta pjesma ili originalni video koji traje otprilike 3 minute ne svira onako kako bi trebalo, odnosno ne čuje se pjesma u potpunosti, bit će puštena dakle 14. svibnja u cijelosti. Inače na snimci pjevačica je plešao uz skupinu plesača, odjeveni su u boje nekoliko nacionalnih reprezentacija koje sudjeluju na turniru koji će se održati od 11. lipnja do 19. srpnja u 3 zemlje Amerike, Meksiku, SAD-u i Kanadi, a video također sadrži i službene lopte utakmice na svjetskim prvenstvima iz 2006., 2010. i 2014. očito referirajući se na turnire na kojima je Shakira imala istaknutu glazbenu ulogu. Pa je tako sve počelo službenom pjesmom za svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi, sjećamo se pjesme Vaka Vaka. Iza toga izvela je svoje hitove Hips Don't Lie i La La La tijekom ceremonije na svjetskom prvenstvu 2006. u Njemačkoj i turniru 2014. u Brazilu. A dok čekamo najnoviju Daj, daj, idemo se prisjetiti najstarije.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja čeka vas u outlet Prima Salonu Osijek. Uštedite do čak 70% na namještaj za svaku prostoriju doma. Požurite u Mall Osijek jer zalihe brzo nestaju. Prima.
2: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve. Radio Osijek.

0: Dobro vam jutro, 8 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Ja sam Amareta Bajto, najnovije vijesti čitaću vam sve do 13. Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je tvrdeći da je primirje prekršeno uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump je rekao da su njihove akcije bile obrambene i da primirje još traje.
2: Da. I dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
0: Europska unija pak ima vremena do 4. srpnja ispuniti svoj dio trgovinskog dogovora sa Sjedinjenim Državama ili će one znatno povećati carine, objavio je predsjednik Trump. O tome je telefonom razgovarao s čelnicom Europske komisije Ursula von der Leyen, a raspravljali su o aktualnim temama drugim. Složili su se, ustvrdio je Trump, da Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i HDZ-a Andrej Plenković posjetit će danas Novu Gradišku te dati službenu podršku kandidatima za gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Bernardinu Trnki i Bruni Bušiću. Posjet je najavljen za 11 sati. 5 vukovarskih i osječkih rotari klubova organiziralo je sinoć donatorsku večer, a prikupljena sredstva donirat će se udruzi slijepih i slabovidnih Vukovarsko-srijemske županije te sportskoj udruzi slijepih Svjetlosti iz Osijeka. Stojan Bjelajac, predsjednik Svjetlosti.
3: Ova akcija nam puno znači u širem smislu zato što se ovdje okupilo puno prijatelja sa dobrim vibracijama da pomogu naše dvije udruge slijepih, Vukovarsko-srijemske županije i Športsku udrugu slijepih Svjetlost Osijek. Cilj ovoga druženja je da se popularizira sport i aktivnosti naših dvije udruge i da uključimo mlade i djecu u naše aktivnosti i da razvijamo nove sportove za njih. Ja bih ovom prigodom htio zahvaliti svim članovima Rotary kluba i svim ljudima dobre volje koji se danas ovdje okupili.
0: Osječki muzej Slavonije organizirao je druženje s građanima uz razgovor o temi Da mi je biti Francisisi. Prvi je to razgovor zamišljen kao uvod i priprema za veliku izložbu Austro-Ugarskom kralju i caru Franji Josipu I, koja će biti postavljena u rujnu u Osječkom muzeju Slavonije. Tu izložbu priprema kustos i povjesničar Mihajl Sučić.
4: Franjo Josip je nama zanimljiv što je on, naravno, osim što je njegov lik putovao Slavonijom kroz novčiće, kroz medaljice, kroz recimo slike, on je ovdje i dolazio nekoliko puta. I tu zapravo možemo vidjeti na tom recimo dnevnom tisku ili u spomen knjigama koliko se je njega veličalo. Kad je prvi put došao ovaj središnji dio današnje Hrvatske, znači Zagreb i okolica, da je njemu malo bilo čudno što ga oni dosta onako nekako mlako prihvaćaju. Ali to je onda naravno kroz godine išlo. Jednostavno čovjek je bio dosta godina na vlasti i to se je onda između ostaloga i vidjelo u njegovom kultu ličnosti, da je onda postao s vremenom, postao je simpatični čiča.
1: Vrijeme.
0: Danas će nam biti djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga, pa su poslije podne mogući kiše i pljuskovi, posebice u Posavini. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura do 24 Celzijeva stupnja, 13 Celzijevih stupnjeva, mjerimo u Osijeku 8 sati, relativna vlaga 95%, tlak zraka 1016 hektopaskala, sjeverozapadnjak puše brzinom od 4 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: A u jutarnjem programu Radio Osijeka idemo na jedan sinoćnji događaj. Naime, održana je donatorska večer namijenjena podršci osobama oštećena vida u organizaciji Rotary klubova. Donacije su namijenjene radu dvije udruga. U glazbenom dijelu programa sudjelovao je Šima Jovanovac, koji često podupire humanitarne akcije u regiji. Udružilo se naime 5 Rotary klubova, a prije Rotarijanaca čućemo i Stojana Bjelajca, predsjednika športske udruge Slijepih Svjetlost.
1: Ova akcija nam puno

0: ljudima dobre volje koji se danas ovdje okupili.
1: Pavo Đanić, član Rotary kluba 1231 iz Vukovara. Osnova roterijanstva je da pomogne onima kojima je pomoć najpotrebnija. Kroz pružanje, kroz prijateljstvo i kroz osobnu uslugu. Na inicijativu kluba iz Vukovara 1231 odlučili smo se organizirati jednu donatorsku večeru gdje će sva sredstva po podmirenju troškova biti usmjerena na dvije udruge. To je udruga slijepih i slabovidnih Vukovarsko-srijemske županije i športska udruga Svjetlost iz Osijeka. Nama su se pridružili i ja im se ovim putem zahvaljujemo četiri kluba iz Istočne Slavonije. To je Rotary klub Osijek, Rotary klub Josip Juraj Strossmayer, Rotary klub Akademija i Rotary klub iz Vukovara 1293. Ima nas negdje oko 15 aktivnih, naravno uvijek imate nekih koji su onako samo na papiru. Zašto smo se odlučili za Osijek? Upravo iz tako što su se tri kluba iz Osijeka odlučili s nama da idemo zajedničku akciju i smatrali smo da ćemo na taj način prikupiti znatno više sredstava nego da smo to organizirali mi sami. S druge strane, Vukovar 1231 svake godine organizira nekoliko akcija u samom Vukovaru, od Leptirića, od predavanja i tako dalje.
2: Ja sam Maja Brus Nemet, predsjednica sam Rotary kluba Osijek Akademija. Rotary klub Osijek Akademija je najmlađi osječki Rotary klub. Osnovani smo 2023. godine, a evo sada već brojimo 21 član. Naši članovi su svi vezani za naše sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, tako da je nama ponajviše fokus na ranjivim skupinama i s druge strane studentima koji su slabijeg socioekonomskog statusa. Osim što pomažemo kroz stipendije, organizirali smo i međunarodnu znanstvenu konferenciju Globalni izazovi 21. stoljeća i to ćemo nastaviti da postane tradicionalna, a isto tako kroz tu konferenciju imali smo jednu donatorsku aukciju gdje smo također prikupljali novce za slabije i one koji su potrebi. Danas smo ovdje umrežili se sa svim drugim slavonskim klubom i želja nam je da pomognemo udruzi slijepih i slabovidnih i njihovoj športskoj udruzi, jer smatramo da trebaju biti vidljivi i nekako želimo raditi na uopće senzibilizaciji ih, videći ih upravo za ove ranjive skupine.
3: Razbudi se u svoj Radio Osijek.

0: Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.
1: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!
2: Slušate.

0: Mi idemo do Đakova gdje je sigurno sve po njegovom gradonačelniku Marinu Mandariću. Šalimo se malo naravno na samom početku razgovora u kojemu ćemo čestitati svim Đakovčanima Dan grada i pozdravljamo gradonačelnika Marina Mandarića u programu.
1: Dobro jutro vama,
0: radio. Dobro jutro, dobro jutro. Evo čestitke dakle još jednom i malo nam za početak recite što ste sve organizirali u Đakovu za Dan grada.
1: Pa evo, prije svega hvala na čestitkama. Povodom 787. rođendana grada Đakova. Evo opet bogat program danas, ali ne samo danas, nego ajde nekoliko dana unazad i danima koji su pred nama. Ali evo, na današnji dan 8. svibnja već tradicionalno imamo polaganje vijenaca na gradskom groblju kako bismo odali počast svim našim sugrađanima koji su se svojim radom kroz stoljeća ugradili u rad i razvoj grada i nakon toga svečana sjednica, to je nekako protokolarno, ili tako običaj za Dan grada, da se sjednemo, okrenemo možda unazad proteklih godinu dana, malo rezimiramo, podsjetimo što to dobroga je napravljeno i kuda to planiramo ići u buduće. Ali naravno to nije sve, bilo je tu dosta aktivnosti za javnih aktivnosti, za građane, tako da mogli su uživati, da kažem, ovih dana i ovaj vikend.
0: Upravo kao što ćete to učiniti na svečanoj sjednici, odnosno okrenuti se u proteklu godinu ili proteklo razdoblje i podsjetiti se što je to sve učinjeno u gradu koji nosi titulu Srce Slavonije, učinit se to i putem etera, evo u programu Radio Osijeka, da čujemo što se to u Đakovu radi.
1: Da, evo, ako gledamo zadnjih 12 mjeseci, ne možemo se ne sjetiti da smo imali prošle godine lokalne izbore, tako. U Đakovu smo imali malo specifičnu situaciju, praktički u dva koraka tek se u 11. mjesecu razriješila izborna situacija. Naravno da je dobar dio prošle godine prošao, da kažem, nekako pod lupom izbora, koji su donijeli poprilično, reći ćemo, raslojavanje u samom gradu, međutim to je i za nas. Ono što smo odmah nastali napraviti je podvući crtu pod izbore, tko je izabran, razabran, i idemo dalje svi raditi zajedno za dobrobit grada Đakova, jer duboko sam uvjeren da samo takvim razmišljanjem možemo iskorake raditi. Naravno, ako tu govorimo o projektima, onda neizostavno je ulaganje u predškolski odgoj u vrtiće. Danas je raspisan upisni rok za upis djece na jesen u đakovačke vrtiće, ovog puta rekordni broj upisnih mjesta se nudi, gotovo 190 mjesta, što je rezultat naravno snažnog ulaganja u razvoj novih vrtićnih kapaciteta i kreće nam od 1.9. s radom novi vrtić na sjeveru. Nekako to možda najviše je obilježilo ulaganje u zadnjih 12 mjeseci, ali osim toga naravno ulaganje u ostalu komunalnu infrastrukturu, proširenje poduzetničke zone, potpora gospodarstvenicima, poljoprivrednicima, obrtnicima i naravno snažan društveni angažman kroz suradnju i sufinanciranje svekolikih aktivnosti mnogobrojnih udruga na području grada Đakova.
0: Jeste li vi zadovoljni životom u Đakovu i što biste voljeli, kada biste mogli možda ono što je najznačajnije promijeniti, doprinijeti napretku grada Đakova?
1: Ne mogu reći da sam nezadovoljan životom u gradu Đakovu, standardno svjedočim. Iz oči nekakvog naša javnu vlast, nas političara, ali moramo reći realno da živi se bolje. Kako u cijeloj Hrvatskoj, tako i u gradu Đakovu. I ono što nekako želim nam svima i za iduću godinu, kad se možda idući puta čujemo povodom dana grada, da imamo još više naših sugrađana koji su se vratili doma, koji su svoje obitelji vratili iz Njemačke, Austrije, Irske, iz Europe, koji su ipak spoznali da kod kuće je najbolje, da kod kuće može biti sve po mom, da je ovo naše slavonsko sunce ipak najtopljivnije. Jer uvjeti su stečeni.
0: Da.
1: I uvijek je dobar život su stečeni, kažem, ne samo u Đakovu, generalno na istoku Hrvatske, u Hrvatskoj, i želja je da mi je da što više mojih sugrađana koji su tamo možda 10 godina odlučili životnu sreću, potražnje dalje, da se ohrabre, da se odvaže i da se vrate nazad.
0: Davnih dana još su Rimljani shvatili da je ovaj kraj poseban i bili su oduševljeni ovim krajem, pa eto, za sam kraj našem Đakovu čestitamo još jednom dan grada i gradonačelniku naravno želimo uspješan rad u idućim godinama, odnosno do kraja ovoga mandata.
1: Hvala na željama.
0: Lijep pozdrav i do slušanja drugom zgodom.
1: Hvala.

0: HR mreža.
1: Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Svako jutro, svaki dan, juhuhu. Tata, okreni na juhuhu radio.
4: Kad sa tatom učim ja plivati u kar.
5: Ulazimo se u auto, moj tata

0: 9 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nepravomoćna presuda Željku Travici optuženom za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika bit će objavljena danas upodne na Osječkom županijskom sudu. Odluku objavi donijelo je sudsko vijeće nakon završetka dokaznog postupka i iznošenja obrane u kojoj optuženi naveo da se ne smatra krivim za djela koja mu se stavljaju na teret. Prema navodima optužnice, Travica kao pripadnik srpske paravojne postrojbe teritorijalne obrane Mirkovci sudjelovao u napadu na mjesto Cerić početkom listopada 1991. nakon čega je nečovječno postupao prema zarobljenim hrvatskim braniteljima. Tereti ga se za fizičko i psihičko zlostavljanje zarobljenika. Novo dječje igralište u ulici Iveti Ardovića bit će svečano otvoreno danas u Vukovaru. Projekt uređenja i opremanja obuhvatio je postavljanje 10 modernih igrala prilagođenih različitim uzrastima, izgradnju novih nogostupa te uređenje 2270 četvornih metara zelene javne površine. Otvorenje je u 11.30. Svjetski dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca kojim počinju brojne aktivnosti tjedna Crvenog križa koji će trajati do 15. svibnja. Središnji događaj za Osječko-baranjsku županiju Youth Business Co-West izlog za akciju održat će se u Staroj pekari u 9.30, a počinje panel raspravom i predstavljanjem programa, dok će od 11.30 na Trgu Svetog Trojstva se održavati interaktivne radionice za stjecanje novih vještina namijenjene mladima. Seminar o pedagoškom poduzetništvu Pedagog van okvira održat će se danas na Osječkom filozofskom fakultetu. Organizira se u sklopu projekta popularizacije znanosti fuzija, vodit će ga Mija Filipov i Renata Jukić s Osječkog odsjeka za pedagogiju te gošća iz Rijeke, magistra pedagogije Natali Bosić. Seminar je namijenjen studentima i diplomiranim pedagozima koji karijeru žele graditi izvan tradicionalnog odgojno-obrazovnog sustava. Program počinje u 10.
1: Sport.
0: Davor Lulić.
2: Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusa koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
3: There is a very, very important match for us. This Friday.
4: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
3: That for us is very, very important.
2: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
5: Imamo još tri utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijeti.
2: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica.
0: A na Opus Areni danas presica. Biće najavljena utakmica protiv Istre o predstojećem dvoboju i pripremama momčadi, govorit će trener Tomislav Radotić. Susret s medijima zakazan je za 10 sati na Osječkoj Opus Areni.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku u 9 sati mjerimo 16 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 88%, tlak zraka 1016 hektopaskala, zapadni vjetar puše brzinom od 3 metra u sekundi. Meteorolozi su najavili djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga, pa su poslije podne mogući i kiše ili pljuskovi, posebice u Posavini. Dnevna temperatura dosegnuće 24 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 9 sati i 8 minuta prometne informacije u programu Radio Osijeka donijet će nam Sandra Pučić iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro ili dobar dan?
2: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
1: Kako vam je stanje na kolnicima diljem Lijepe naše? Evo, moram reći da je jutros ovdje u Osijeku bilo nešto magle, bilo je malo mokrih kolnika, ali sada vidim sunce i pretpostavljam da bi stanje, barem u ovom dijelu Hrvatske, trebalo biti dobro.
2: Pa evo, što se tiče vremenskih uvjeta, stanje se djelomice i poboljšava, odnosno još uvijek ima mjestimice na cestama kroz unutrašnjost magle i ponegdje vlažnih i skliskih kolnika, ali u sve većem dijelu zemlje kreće sunčano sa suhim kolnicima. Vjerujemo da će se to održati i danas tijekom dana, da neće biti značajnijih poteškoća u prometu. Što se tiče same gustoće prometa, uviđeno još uvijek za jutarnje sate, pojačanje kroz gradove na pojedinim obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta, zastoji kao i svakog dana u zonama radova i privremene regulacije prometa. Nekoliko je takvih zona i na autocesti A3, gdje se vozi samo jednim kolničkim trakom uz ograničenje brzine. Vozače molimo da ta ograničenje brzine i privremenu regulaciju prometa poštuju i da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Zbog radova i dalje su zatvorene državna cesta 2 između naselja Klisa i skretanja za naselja Bobota i Vera, zatim državna cesta Donji Miholjac Sveti Đurač te Požega Pleternica između mjesta Blatsko i Vesela. Na državnoj cesti između Dalje Erduta na snazi je privremena regulacija prometa, a zabrana je prometa za vozila čija ukupna masa prelazi 7,5 tona na mostu Erdut 2, odnosno zabrana je prometa na graničnom prijelazu Erdut Bogojevo za tu kategoriju vozila. I na svim ostalim dionicama gdje su u tijeku radovi, vozače pozivamo naravno na oprez, poštivanje privremene regulacije prometa i upozoravamo na povremene kraće zastoje. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo i Tovarnik, te promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Stara Gradiška i Bajakovo. Ulazak putničkog prometa, dakle na graničnom prijelazu Stara Gradiška, trenutno čekanje oko 1 sat, na Bajakovu i Tovarniku teretni promet čekanje na izlazu oko 2 sata. Pomorski je promet redovit. Evo toliko.
1: Hvala vam lijepa na ovome izvješću. Čujemo se nekom drugom zgodom, a svim našim slušateljima želimo sretan put.
2: Pozdrav, do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Davno još tamo negdje na početku naše emisije iza 6 sati rekao sam da ćemo oko 9.30 imati javljanje naše leteće ekipe. Ivan Vuknić eto ostvaruje našu najavu, a s njim je i Emanuel Mihalj koji omogućuje vezu putem koje se čujemo. Ivane, lijep pozdrav iz studija.
2: Pozdrav Kruno i tebi s terena, pozdrav i svim našim slušateljima ovoga prije podneva. Sunce nam je osvanulo u Osijeku, nije baš nešto sunčano kao što je to bilo proteklih nekoliko dana, ali i dalje sunca ima.
1: Bolje nego jučer.
2: Tako je, bolje svakako nego jučer. Javljamo se u blizini Filozofskog fakulteta u Osijeku jer znaju svi naši slušatelji kako je to s parkingom u Osijeku u ove prijepodnevne sate. Teško ga je pronaći, ali dosta je tu naravno i parkirnih mjesta za one sve koji su najsretniji i koji nešto ranije krenu od svoje kuće. Oni će sigurno to mjesto i uloviti. Na stranu parkinga mi ćemo spomenuti zašto se javljamo s Filozofskog fakulteta u Osijeku, a povod je seminar o pedagoškom poduzetništvu koji će započeti u 10 sati, trajaće sve do onih ranijih poslijepodnevnih sati. A što je točno pedagoško poduzetništvo, pitat ćemo asistenticu Miju Filipov. Dobar dan i dobrodošli.
3: Hvala na pozivu i dobro jutro svim slušateljima.
2: Što je pedagoško poduzetništvo, da odmah objasnimo na početku i zašto baš danas taj seminar?
3: Pa evo, nekako kad smo uopće Natalija i ja krenuli razmišljati o ovoj temi, bilo je pitanje što nam je nedostajalo tijekom studija. Nekako, bar ja sa svoje strane, nisam znala što je to pedagoško poduzetništvo, nego sam gradila neku svoju definiciju tog pojma. Sad vidjet ćemo poklapali se ta moja definicija s Natalijinom definicijom i sa profesoričinom definicijom. Međutim, ono što mislim da je najvažnije tu reći, to je da kompetencijski profil pedagoga obuhvaća upravo akcijske kompetencije, a nekako po tim akcijskima koje su možda, a nećemo reći najvažnije, ali jedne od važnijih, tu bih rekla da možemo uklopiti i poduzetništvo. E sad, kako ga graditi, kako graditi svoj put ako ne želimo raditi u formalnom odgojno obrazovnom sustavu, to će nam Natalija nešto više sigurno reći.
2: Vi nam dolazite s odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Osijeku. Tu je uvijek važna ona znanstvena strana. Koliko je danas popularno raditi u znanosti, biti ono što vi jeste, između ostaloga doktorica znanosti?
3: Ha, sad, koliko je popularno, rekla bih, kako me koji dan pitate, ali mislim da jako je važno raditi na terenu, biti među ljudima, baviti se istraživanjima, dakle da to nisu nekakva čisto teorijska, nego stvarno primijenjena istraživanjima, istraživanja koja provodimo na terenu i što najvažnije, ne na ljudima, nego s ljudima. Naravno, bitno jedno i drugo, ali evo, ja se osobno bavim ovim dijelom priče sa istraživanjima s ljudima, ulazim među njih, pitam ih što njima nedostaje, kako graditi neke bolje priče, pogotovo putem akcijskih istraživanja, i to je nešto evo što ćemo i danas raditi.
2: Ne stavlja se samo naglasak tu na ljude, već i na djecu, jer najčešće pedagoge susrećemo u odgojno-obrazovnim institucijama.
3: Tako je. E, upravo tu priču ćemo pokušati propitati, jer evo, upravo što kažete je nekakav uvriježeni stav u javnosti da pedagog radi isključivo s djecom, međutim mi želimo pokazati da pedagog ne mora nužno raditi u školi ili domskoj instituciji, nego može raditi sa odraslima, sa starijima, jer evo mi imamo i andragogiju, gerontogogiju kojom se bavimo u okviru studija pedagogije. Opet, gerontologija je nešto što tek razrađujemo, Rijeka tu opet mislim da prednjači, a Natalija nam dolazi upravo sa tog studija, završila je taj studij, tako da osim toga da pedagog dakle radi u školi i domskoj instituciji, možda zatvoru, mi želimo propitati mogućnosti samozapošljavanja, kako pedagog može postati sam svoj šef, osmisliti svoje poslovanje, pokrenuti možda nekakav obrt, d.o. ili bilo što slično i preuzeti odgovornost za svoje poslovanje.
2: Hvala vam lijepa na razgovoru, naspominjali smo se imena Natali, pa da otkrijemo tko je ta Natali u programu Radio Osijeka. Ovoga jutra pozdravit ćemo i magistru pedagogije Natali Bosić. Dobar dan i dobrodošla.
4: Dobro jutro svim slušateljima. Evo, baš sam sretna da sam dobila priliku doći u Osijek i malo razmijeniti svoje iskustva i sa kolegama na drugom kraju Hrvatske.
2: Vi imate ono drugo iskustvo, neki bi rekli drugu stranu medalje. Niste se odlučili za rad u znanosti, već ste poduzetnica i to pedagoška. Kako to izgleda i što vi sve točno radite?
4: Tako je, kao što i zapravo sam seminar danas nosi ime pedagog van okvira. To je nekako priča o mom karijernom putu, malo drugačija. Ja sam zapravo nakon 10+10 godina rada u civilnom sektoru, znači u udruzi, što je isto jedan malo drugačiji put pedagoga, možda ne toliko učestao, sam se zapravo prebacila na stranu poduzetništva i posljednje 4 godine zapravo vodim svoj obrt, pedagoški kabinet, kroz koji sam zapravo proširila svoj rad u neformalnom obrazovanju, najviše sa kulturnim ustanovama, ali i sa sa tvrtkama u turizmu i sa pojedincima. Znači, razvijam različite programe i usluge koje im tako nudim i zapravo sam pronašla način kako sagraditi jedan novi dio karijere za sebe koji odgovara danas više mojim potrebama i životnom stilu.
2: Koliko je danas pedagoško poduzetništvo zanimljivo? Imamo li mi dosta takvih pedagoga u Hrvatskoj?
4: Pa ja mislim da ih je sve više i više. Ono što je možda važno napomenuti, o čemu danas želim zapravo govoriti studentima, je kako je sam sektor neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja jedan od najbrže rastućih sektora i tržišta trenutno u svijetu i da zapravo tu postoji jako puno prostora za zapošljavanje pedagoga i generalno ljudi koji se bave cjeloživotnim obrazovanjem i različitim programima neformalnog učenja. A ono što se događa s druge strane, da ja nekako imam osjećaj da tu i dalje nema dovoljno pedagoga na toj sceni, zato što postoji ta neka tradicionalna slika gdje je pedagog, kao što je Mija već spomenula, vezan za rad u ustanovama i gdje zapravo kroz samo formalno obrazovanje na fakultetu ne vidimo puno i nemamo priliku možda toliko puno učiti o tim drugim načinima zapošljavanja. I zapravo bih tu zapravo danas kroz svoje izlaganje studentima htjela pokazati koje su to druge mogućnosti, dotaknuti se svog rada u civilnom sektoru te zatim tog nekakvog organskog prelaska u svijet poduzetništva, jer karijere danas su vrlo fluidne, svijet se puno brže mijenja i zapravo je ta neka kvaliteta koja nam najbolje dođe, to je zapravo sposobnost prilagodbe i mijenjanja zapravo načina na koji radimo i živimo.
2: Ali ništa ne bi bilo moguće da se upravo znanstvenici i praktičari ne povezuju. Pa za sam kraj jedna pozivnica svim našim slušateljima, do kada će trajati seminar i je li on otvoren za javnost?
4: Apsolutno, ja mislim da je najbolje kada imamo spoj tih dvaju svijetova, tako da sve zainteresirane studente, ali možda i one koji se bave na bilo koji način neformalnim obrazovanjem ili se zanimaju za teme iz područja odgoja i obrazovanja, mogu nam se danas pridružiti od 10 do 13 sati u maloj svečanoj dvorani Filozofskog fakulteta. I da, otvoreno je predavanje za sve koji se žele pridružiti.
2: Eto, hvala vam lijepa na pozivu, bila nam je ovo jedna zanimljiva perspektiva iz Rijeke koju smo mogli čuti u Osijeku kada je riječ o pedagoškom poduzetništvu. A vi, dragi naši, ako ste u prilici, slobodno dođite na seminar koji će potrajati, kao što ste mogli čuti, do 13 sati. Pedagog van okvira, sigurno ćete naučiti nešto zanimljivo, a možda se baš i vi odlučite za karijeru u tom sektoru. Kruno, toliko od Leteće ekipe u jutarnjem programu.
1: Hvala lijepa, Ivane, na ovome javljanju. Zahvaljujemo naravno i tvojim sugovornicama Miji Filipov i Natali Bosić. Ako ih želite čuti, požurite kako ne biste zakasnili na Filozofski fakultet u Osijeku, početak u 10 sati, ali ako ne stignete odmah, vjerujem da ćete uloviti neku pauzu pa ući, jer sve to traje do 13. Hvala još jednom i lijep pozdrav. Do slušanja.
2: Čujemo se, Kruno, do slušanja.

0: Radio DD uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno.
0: Radio Osijek.
1: Manje priče. Sviramo
2: više hitova.

4 minute do 10 sati, vrijeme je da odjavimo emisiju Jutarnji program Radio Osijeka, budući da nam je tako malo vremena ostalo do još jednih vijesti i 10 sati koje vam donosi Amoreta Bajto. Još ćemo samo reći ostatak ekipe. Branimir Bošnjak je bio tonski realizator emisije, glazbu birao Miljenko Gambiraža, a kroz emisiju vas vodio Krunoslav Inhof. Ostanite i dalje uz program Radio Osijeka.

0: zagrle me.
1: 10 je sati.
2: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Dok se čeka iranski odgovor na američki prijedlog mirovnog sporazuma, američke su snage ponovno napale nekoliko ciljeva u Iranu. Teheran je tvrdeći da je primirje prekršeno, uzvratio napadima na američke razarače. Predsjednik Trump kaže da su njihove akcije obrambene i da primirje traje.
3: Da, i dalje je na snazi. Danas su se igrali s nama. Mi smo ih otpuhali. Samo su se poigrali. Za mene je to sitnica. Javit ću vam kada prekida vatre više ne bude. Kad prestane primirje, samo gledajte jedan veliki sjaj nad Iranom. Bolje im je da brzo potpišu sporazum. Pregovori dobro napreduju, ali oni moraju shvatiti da će, ako ne potpišu sporazum, osjetiti veliku bol. Veliku bol. Oni žele potpisati puno više nego što ja želim.
1: Hoće li kriza na Bliskom istoku ponovno eskalirati, analizirao je u programu Hrvatskog radija vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović, posebice istaknuo ulogu Izraela.
4: Jedno je SAD, a drugo je SAD zajedno sa Izraelom i sa Benjaminom Netanjahom. To je faktor koji utječe i na intenzitet rata i na njegovu faktičku duljinu, odnosno trajanje. Jer unatoč pregovorima vidimo da se stalno nešto događa, jer očigledno, dakle, i sa Libanonom kampanja i Izrael uvijek kod sebe daje političke izjave kod kuće u parlamentu da bilo kakva primirja sa Iranom nisu zadovoljavajuće, da treba ići do kraja. Sigurnosni aparat Izraela također to tvrdi, da ovakve stvari nisu dobre, ovakav razvoj. Tako da nemamo razloga vjerovati u nekakav konačni ishod da će nešto stati, da će to biti to.
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom na zagrebačkom Mirogoju izaslanstvo grada položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova, a isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
1: 8. dan svibnja, obljetnica prvog pisanog spomena imena grada u ispravi Kraljevića Kolomana iz 1239. godine, slavi se kao Dan grada Đakova. Višednevni program Đakovo srce Slavonije objedinio je brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje, a danas središnjeg dana proslave svečana je sjednica Gradskog vijeća i akademija koju nazoči potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. O gradu danas i planovima za budućnost govori gradonačelnik Marin Mandarić.
6: Ne možemo se ne sjetiti da smo imali prošle godine lokalni izbor. U Đakovu smo imali malo specifičnu situaciju, praktički u dva koraka tek se u 11. mjesecu razriješila izborna situacija i naravno da je dobar dio prošle godine prošao, da kažem, nekako pod lupom izbora. Ono što smo odmah nastali napraviti je podvući crtu pod izbore, tko je izabran, razabran. Idemo dalje svi raditi zajedno za dobrobit grada Đakova. Tu govorimo o projektima, onda neizostavno je ulaganje predškolski odgoj u vrtiće, ulaganje u ostalu komunalnu infrastrukturu, proširenje poduzetničke zone, potpora gospodarstvenicima, poljoprivrednicima, obrtnicima i naravno snažan društveni angažman kroz suradnju i sufinanciranje aktivnosti mnogobrojnih udruga na području grada Đakova.
2: Vrijeme.
1: Sunčano, kasnije porast na oblake s juga, pa moguća kiša ili pokoji pljusak, vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura dosegnuće 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku 10 sati 17 Celzija, relativna vlaga 74%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše slab zapadnjak.
2: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
7: Hit tjedna.

0: Hit tjedna. Radio Osijek. Dobar dan uz Vlatka Franjina.
1: Dobar dan svima, dobar vam ovaj još jedan sunčani petak, evo ponovno sunce nakon nekoliko ovih kišnih i oblačnih dana što smo imali i što svakako pozdravljamo, pogotovo zbog toga što nam je evo sunce upravo i glavni preduvjet za iznimno kvalitetno provesti ovaj iznimno aktivno ovaj nadolazeći vikend na istoku nam zemlje, jer uistinu dosta toga imamo za najaviti, dosta toga će se održati, to ćemo naravno i učiniti u idućih ovih 5 sati koliko smo i zajedno. Uz mene tu nam je i Branimir Bošnjak za tonskim pultom, Vanja nam je glavni za mjuzu i ovoga petka, a moreto ste malo prije čuli u vijestima, a čućemo i našeg Ivana koji nam landra Osijekom zajedno s Manjom u potrazi za zanimljivim temama, pa će nam se i oni izravno javiti u eter. Eto, to je ovako ukratko, lijepo se zavalite i uživajte i ovaj petak uz Radio Osijek. Dobar dan i šetak.

0: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja čeka vas u outlet Prima Salonu Osijek. Uštedite do čak 70% na namještaj za svaku prostoriju doma. Požurite u Mol Osijek jer zalihe brzo nestaju. Prima.
1: Vrijeme je za najglasnije ljeto. Panonian Challenge 12. i 13. lipnja na Starom mjestu. BMX, skate i inline u skate parku. A Baby Lasagna, LED 3 i TBF uživo na pozornici dvorane Gradski vrt. Dva dana, dvije lokacije, jedan grad. Bez kompromisa. Ulaznice dostupne putem sustava Entrio. Vidimo se u Osijeku.
2: Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang.

Jinxies su nam ovo, eto malo povratak u 2017. godinu, ne zvuči previše, ali kad malo onako izbrojimo na prste, 9 godina je čak prošlo od tada 2017. A 2017. godine svoj prvi singl Netko kao ti je izdala i Antonela Đinđić, poznatija nam naravno kao Nela, koja je od onda, mislim da bez pretjerivanja možemo reći, postala pa skoro i mainstream hrvatske estrade, pogotovo hrvatske pop glazbe. Zašto ovo govorim? Zato što nam Nela dolazi u goste ovoga petka, dolazi u goste našem Zvonetu i to već za nekih 10 minuta. Tako da eto, ostanite s nama i poslušajte razgovor s našom mladom uspješnom pjevačicom.

0: slučaju pokušat ću ispuniti taj zadatak, odnosno
1: bile bi vrlo zahvalni
0: posao, ali morat ćemo se ipak prilagoditi onome što mi savjesti zapravo materijali kaže, ne ono što bi slušatelji većinom možda i htjeli, ne samo na području Osijeka, nego većinom slučajeva je tako. Tako da morat ćemo vam ipak reći da neće biti baš posve stabilno i suho, ali da ćemo i pronaći dijelova dana kad će biti, koji će biti adekvatni za boravak na otvorenom.
1: Kod nas na istoku Hrvatske tu i kada kiša pada, velik dio ljudi je onda zadovoljan, pogotovo naši poljoprivrednici, tako da zapravo ne možete pokvariti.
0: Ne mogu, da, kako kome. Sve u svemu, krenimo redom, tako da vidimo što nam donosi ovaj petak uvod u vikend. Postupno će biti sve više oblaka, već ovim trenucima ima umjerene naoblake, ali tijekom dana i osobito poslije podneva s juga će pristizati još vlažnog zraka, pa će biti postupno sve oblačnije. Postoji mogućnosti za poneku kap kiše ili lokalni pljusak u poslijepodnevnim satima. Slično će se zapravo nastaviti i tijekom noći, znači bit će još dosta oblaka. Također, uz mogućnost za mjestimičnu kišu, znači ako će i biti, ne očekuje se u velikim količinama, što onda, kao što ste sami rekli, zbog suše i nije baš neka povoljna vijest. Tijekom današnjeg dana još da kažem da temperatura zraka trenutno je bila oko 17 stupnjeva izmjerena u 10 sati, porašće danas na vrijednosti oko 23, usporemeno slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Sutrašnji dan već sam započela da će biti dosta oblaka tijekom noći i jutra, zatim će se na oblaka postupno raskidati, tako da će već u prijepodnevnim satima biti barem djelomice sunčano, ali uz ponovno razvoj oblaka tijekom poslijepodneva također postoji vjerojatnost za lokalne nestabilnosti u vidu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Sutra će vjetar biti većinom slab i temperatura zraka slična današnjim vrijednostima, odnosno oko 24 Celzijeva stupnja tijekom dana. Jutro će biti malo toplije, danas je bilo oko 10 stupnjeva, sutra se očekuje oko 12, tako da i jutro evo u blagom porastu po pitanju temperature zraka. Nedjelja donosi postupno na oblačenje u poslijepodnevnim satima, tako da najviše sunčanog vremena se očekuje u prijepodnevnim satima. Također i onda ni nedjelja neće biti posve stabilna, znači vjerojatnost za pljuskove raste prema večeri i u noći na ponedjeljak. Vjetar će biti slab do umjeren jugoistočni, a i danju će također biti toplo i vrlo toplo uz temperaturu zraka oko 26 stupnjeva. Sljedeći tjedan će biti u znaku promjenjivog vremena, nestabilnog, povremeno kiša, pljuskovi, grmljavina, vjetrovito u ponedjeljak, uz umjeren na udare jak jugozapadni vjetar koji će u utorak okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni, tako da u svakom slučaju evo barem taj prvi dio tjedna u znaku nestabilnosti, tako da popratiti radarsku sliku, osobito upozorenja potencijalna, to će biti zapravo najbolji savjet za te spomenute nestabilnosti. I temperatura zraka bit će u blagom padu po pitanju dnevne temperature, još u ponedjeljak oko 23, a zatim utorak, srijedu i vjerojatno još i u četvrtak spustit će se na vrijednosti između 18 i 20. Tako da blagi pad temperature, ali tek nakon ovog vikenda koji neće biti posve stabilan kao što sam rekla, ali bit će i sunčanog vremena, tako da i za one koji trebaju kišu, nešto malo kiše, nedovoljno vjerujem, ali bit će i suhog i sunčanog vremena za druge.
1: Pa dobro, pa nije loše, pa pravo proljetno vrijeme onako.
0: Upravo tako,
1: i naočale i kišobran, serijska oprema, ako izlazimo van.
0: Upravo tako.
1: Odlično, bilo nam je ovo Mateja Štivuhar iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, sa mislim da možemo reći dobrim vijestima što se tiče prognoza ovih nekoliko dana. Mateja, puno hvala i ugodan nam vikend.
0: Hvala također, do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Vremenska prognoza.

0: Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi Radio Osijek.
1: Evo nas sada u velikom studiju Radio Osijeka. Zašto smo se preselili sa kata u prizemlje? Zato što nam je ljepše stajati na čvrstoj zemlji. Ne, zbog toga što imamo jednu posebnu priču za vas glazbenu. Jedna glazbenica koja već 10 godina gradi svoju karijeru i ide gore. Upgrade, upgrade, upgrade. I drugi album je vani. Nela Đinđić je kod nas u programu za vas, a uskoro i koncert u Osijeku. Nela, dobrodošla.
2: Hvala vam puno što ste nas ovako lijepo smjestili. Jedva sam čekala dan kad ću u ovom studiju nešto moći i zapjevati. I hvala mom gitaristu i koautoru albuma Janu da je došao sa mnom do ovdje i da ćemo malo nešto i pričati i zapjevati i odsvirati.
1: Sjećam se da je bila najava čim je album pušten. Dogovorit ćemo se, dolazimo u Osijek i obavezno moramo nešto uživo kod vas u ovom prostoru prezentirati publici kao najavu, evo ga, promocije čitavog materijala. Arhivirano, jedna posebna zaokružena priča o kojoj će par riječi reći koliko ste se razumjeli Jan dok ste bili u studiju, koliko je bilo teško pratiti Nelu ili ste već pohvatali konce međusobno.
3: Pa evo, pozdrav svima, s Nelom je uvijek izuzetno lagano zapravo zaraditi, surađujemo već jedno 6-7 godina. Na ovom zadnjem albumu je autorski dosta i evo, jako se veselimo već i budućoj suradnji, već smo nešto dalje krenuli pisati, tako da očito je dobro prošlo.
1: Očito je dobro prošlo, pjesme jako dobro prolaze, svaka koja se objavi iščekuje se u radijski urednici očito, ali i publika te sve više i više, neću reći voli, nego te sve više i više, sveći broj upoznaje izgleda.
2: Tako je i zato smo i došli ovdje, ne samo zbog toga što imamo album, nego zato što upravo se želimo i predstaviti osječkoj publici, ali onako kako to zapravo treba, a to je kroz koncert koji ćemo održati 29.5. Pa evo, ovo što ćemo danas osvirati je nekakav predukus svega toga.
1: Kada pričaš, kada ovako izvan svjetla reflektora, kad ne pjevaš, ovako si mirna, staložena, iako voliš i brže pjesme i te bolje prolaze neko koji imaju sve tvoje pjesme u pravilu imaju neku pozadinu, jednu ozbiljnu priču. Ovako uživo, što ti je draže, a laganini intimnije ili neki koncert sa 200, 300, 400 ljudi?
2: Sve ovisi nekako kako sam raspoložena, ali dokle god ja pjevam, koji god to bio, koja god to bila neka postava, ja sam samo sretna dok pjevam. Naravno da je jedno posebno iskustvo kad stoji veliki bend iza tebe i kad stoji jako puno ljudi. I tako nam je bilo u Zagrebu u Petom kupeu koji smo napunili, na što sam baš jako ponosna. Voljela bi da je takvih koncerata što više. Ali kažem, dokle god ja mogu muzicirati, dokle god mogu pjevati, pa neki samo uz jedan instrument, ja sam sretna.
1: Krenut ćemo sa prezentacijom uživo, sa pjesmom, sa svirkom uz Jana na gitari. Naravno, neće biti udarno ono idemo sada raspaliti, ali intimno, osjećajno, udarno. Zato se posvetite programu našem, iduće 2-3 minute i slušamo pjesmu po kojoj je u stvari čita materijala Arhivirano dobio ime.
2: Tako je, pjesma OK.

0: Slušajte se da je ovo posebno. Nela inače ne vidimo, radio smo, žmiri često dok pjeva, znači proživljava ono što je napisala i ono što je uobličeno u pjesme. Autorsko djelo, ovo je tvoje poprilično debelo potpisano.
1: bez Jana i njegovog ovog rifa na gitari nije debelo potpisano, samo moje. Dakle, Jan i ja smo tu zapravo skupa. Došla sam sa idejom i rekla kao želim imati pjesmu koja priča o onoj jednoj poruci koju ne želiš primiti i kao osjećaju koji ona stvara kasnije. I ono što ja volim dok surađujem s Janom je što jako dobro razumije što ja želim reći u pjesmi i samo krene svirati neki rif, krene svirati akorde koji se baš poklapaju sa tom emocijom o kojoj smo razgovarali, tako da, eto, da nije bilo njega i ovog rifa, ne bi ova pjesma tako lijepo zvučala.
0: Koliko proživljavaš i osjećaš glazbu danas i recimo prije 20 godina kada si sanjala da bi htjela, željela, voljela raditi ovo do čega si sada došla?
1: Pa dosta drugačije. Kad sam bila mala i više se to nekako oslanjalo kako, koliko dobro pjevam, koliko visoke tonove mogu izvući, koliko je to sve skupa impresivno. A onda se u svemu tome nekako krene događati život i iskustvo i to se preokrenulo u potrebu da zapravo imam nešto za ispričati i da ono što sam proživjela izađe van i da više nije toliko u fokusu koliko ja dobro pjevam, nego koliko dobro prenosim emociju. Tako da, eto, trebalo je neko vrijeme, trebalo je malo iskustva, trebalo je malo života, a isto tako i tog nekog, i taj poriv koji postoji da se izraziš.
0: Kada se uči u školama svirati, pjevati, uvijek su preporuke što treba, kako treba, ali je bitna ona autentičnost svakog izvođača i svakog autora. Koliko si uspjela to prebaciti i dopustila sebi slobodu da se makneš od klasičnih preporuka?
1: Pa trebalo je isto, baš sam nedavno sam pričala o toj temi, treba neko vrijeme i trebaju pravi ljudi da budeš okružen njima i isto, ne znam, kad slijediš zapravo ono što osjećaš u sebi i kad djeluješ u tom smjeru, onda to krene i na samopouzdanje i na to što radiš i mislim da je ovaj drugi album Arhivirano prvi pravi korak u tom smjeru da sam se nekako oslobodila svih i očekivanja i nekakvih preporuka i savjeta što bi kako bi trebala, nego sam samo slijedila ono što mislim, to jest ono što je moje i onda se to tako nekako i uobličilo kroz pjesme i album i zapravo ta autentičnost ili originalnost je došla kroz to samo po sebi.
0: Iako nije za ono od ranije za odbaciti, dosta si uspjela zadržati i ostaviti stvari na svojoj strani i izboriti se da bude to ono što ti u stvari jesi i od prve pjesme iz 2017.
1: Je, apsolutno. Naravno da ne želim umanjiti sve što sam stvarala prije. Mislim, album Melodrama se zove po mojoj prvoj kantautorskoj pjesmi. Ona je bila taj prvi korak gdje sam napisala i sama i tekst i glazbu. To je bila velika, velika stvar za mene. Ali opet je, ne znam, u ovom albumu se dogodilo to da sam bila oslobođena svih nekih, kako bi rekla, tog nekog pritiska da kako bi to trebalo zvučati ovako onako, jel pripada ovom vremenu ili ne, nego jednostavno samo služimo pjesmi najbolje što treba i evo, možda se to sve skupa sad spojilo da sam ja 100% sretna s tim i da sam ja 100% ok, ovo je moje, ovako ja zvučim. Ovo je moj dijelić života i želim ga pokazati.
0: U Melodrami ima stih "Nemoj stajati po strani", a onda dođeš do Ralja koje ćemo sada čuti, gdje je Nela popustila sve kočnice i zarežala kao lav.
1: Istina, ide, idu Ralje.

0: Bravo, Nela i Jan Jakovljev uživo u našem studiju svira, pjeva. Album je konceptualno izdanje, jedna posebna priča, olakšaš se i onda kreneš dalje.
1: Tako je.
0: Koliko je sada lakše kad evo nastupaš i izvodiš ove pjesme? Jel proživljavaš svaki puta trenutke stvaranja ili je puno to sa strane stavljeno?
1: Svaki put proživljavam, rekao si sam, kako zaklopim oči i odem u taj neki drugi svijet. I to je ljepota glazbe, da te može ono u trenutku, u tih par minuta odvesti tamo negdje o čemu pričaš, ali definitivno je lakše. Jednom kad to sve izađe van, onda zapravo samo s tim možeš dirigirati što i kako, mijenjati sound, to jest mijenjati zvuk, mijenjati nekakve aranžmane, ali kao priča je tu, stoji, nju proživljavam, ali se i poigravam s njom.
0: Kroz nastupe imaš sada pjesama dovoljno, sa dva materijala, 20 pjesama, jedan dobar dio njih je usvojen od publike koja te dođe popratiti i uživati u tvom performansu, bez obzira nisu tu plesačice, ali je živa priča, živi nastup, komunikacija s publikom. Kako stojiš s tim? Je li ostvarena? Jel se dobro osjećaš?
1: Da, baš evo, na zadnjem koncertu je publika prekrasno reagirala i između svake pjesme sam nešto prokomentirala s nekim. Onako imaš taj kontakt očima, bliski, kad se pjeva i svira, gledam njihove reakcije, gledam kako uživaju, pričam s njima. Baš se u prostoru dogodi ta neka posebna energija i pozitivna i posebna i zabavna i naša.
0: Za 3 tjedna je nastup u Osijeku, koncertna promocija materijala Arhivirano, Nela i benda, klub Oksigen, provjeren prostor koji opet lijepo živi u našem gradu na Dravi. Sretna i zadovoljna, dugo planirala i pregovori, trajali pregovori i izviđanje situacije, ili?
1: Ne, tu je moja menadžerica, draga Marcela, ona je zadužena za i pregovore i čekiranje situacije, tako da ja sam bila, želim nastupati u Osijeku, želim doći tamo, to već si nekako zapravo dugo želim i evo, hvala da si mi ostvarila tu želju i da prvi puta ću se moći ovako kroz svoje pjesme autorski sa svojim bendom predstaviti u Osijeku i baš sam jako, jako uzbuđena oko toga.
0: Smatram da je puno ljepša ova priča nego čekati nekakve advente, danove grada i nešto, jer onda bude publika prava na pravom mjestu kad je ovaj osobni koncert najavljen poseban.
1: To je istina, treba, ja izuzetno cijenim i znam što znači kupiti ulaznicu za izvođača, to znači da ne samo da imaš tu želju pa ćeš se negdje pojaviti, nego ćeš izdvojiti i svoj novac i svoje vrijeme, tako da mi to jako puno znači i ja se nadam da ću ja opravdati to i nadam se i veselim publici jer sam čula da je osječka publika predivna, tako da želim što prije, neka ovih 3 tjedna prođe što prije, da nekako dođemo i da si budemo blizu svi skupa i da evo, da ovaj prvi put bude to hrabro probijanje leda pa da se samo nastavi u što većem i većem broju idući puta.
0: Sjećam se kad je najavljena pjesma pred izlazak albuma Ralje, priča je bila o crveno-plavoj, bijeloj boji.
1: Crvena i plava je. To je naravno da je jako važno i kad radiš tu neku audio sliku, da postoji i vizualna slika svega toga. Ono što sam htjela kroz vizual prikazati i o čemu priča album je početak, neki zaplet i kraj jedne ljubavi i to sam prikazala kroz te dvije boje. Prvi dio albuma, prvih 5 pjesama, a strana ploče je ta crvena strana koja kreće, uvodi u priču od zaljubljivanja, tog nekog osjećaja, kako sam se ja osjećala, što sam proživljavala, neka moja strana priče i perspektiva, i onda se na B strani, na plavoj strani albuma,
0: sve se hladi,
1: krene se raspetljavati ta priča, krene možda više u introspektivu i u neku ljutnju. Zapravo, kao što postoje oni stadiji faze tugovanja, tako je zapravo sam htjela prikazati kao faze unutar ljubavi, od zaljubljivanja do odljubljivanja i nekog shvaćanja. same sebe na kraju, tako da smo to i simbolizirali kroz te dvije boje.
0: Sada ćemo se vratiti na A stranu i poslušati Crvenu, znači priča iz sedmog neba. Ovaj puta pauza, jedna mala, poslušat ćemo studijsku verziju pa se vraćamo ovdje sa pričom i Sirkom. Nela Đinčić.

0: Nela, u programu Radio Osijeka album Arhivirano možete poslušati uživo na promotivnoj turneji nastupima po Hrvatskoj. U Osijeku se zaustavlja 29. svibnja za 3 tjedna je to. U petak, početak koncerta je u 21 sat. Nećete kasniti, vi ste savjesni i odgovorni kao što ste i danas bili. Došli ste dan ranije, lijepo se odmorili, svježi i spremni za ono što se planira. Biti u planiranju. Koliko si ti dobro u tome?
1: Nisam baš.
0: Zato imaš Marcela.
1: Tako je, zato imam ljude koji će za mene dobro planirat, a ja ću se samo ukrcat i voziti lijepo i idemo.
0: Nagrada Cesarica 2019. Music Pub, nominacija za Porin, ali samo nominacija. Da. Te godine je bila jaka konkurencija.
1: Je, a Filip Rudan je odnio pobjedu sa razlogom. Ja sam tu bila sretna, ali evo sad se nadam da će jednog dana biti neki Porini ovako, da više neću biti novi izvođač, nego afirmirani izvođač, ženski vokal, album, pop album. Tom se nadam.
0: Upornost, ustrajnost je najbitnija. Znači, možda dođeš jednog dana i do kategorije najbolja ženska vokalna izvedba. Vjerujem da bi to tebi baš puno značilo, jer nisi baš ono čisti estradni lik.
1: Pa, značilo bi mi. Ali ne radim za nagrade, pa evo, nadam se da će nagrade biti nešto što će usput potvrditi da nešto dobro radimo.
0: Što mogu očekivati svi koji dođu, koji su spremni ili sad već imaju ulaznicu za Oxygen za 29. svibnja?
1: Mogu očekivati da će im biti neočekivano dobro, zabavno, a opet i emotivno i intimno, i da će im to biti jedan od koncerata koji će ih, ja mislim, iznenaditi. I da će ih iznenaditi koliko pjesama znaju mojih, jer već dosta dugo zapravo, podsjetio si me, skoro 10 godina zapravo sam ja tu sa svojim pjesmama.
0: A još uvijek u 20-ima.
1: A još uvijek u 20-ima. tako da naplesat će se dobro, možda će pustiti koju suzu i izaći će van svi onako olakšanih duša. To ih u najmanju ruku očekuje 29.5. u Oksigenu.
0: Ne propustite ovaj glazbeni doživljaj, čisto provjerite je li ovo istina što mi pričamo. Mi garantiramo da nećete žaliti. Za kraj jedna još pjesma, i to ona koja će biti posebno bačena sada ljudima u uši, novi singl budući.
1: Tako je, sada znam, uskoro nam izlazi spot za tu pjesmu, a ovo je jedna verzija kako je ova pjesma zvučala kad je tek nastala.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: U povodu dana pobjede nad fašizmom na zagrebačkom groblju Mirogoju izaslanstvo grada položilo je vijence i zapalilo svijeće na grobnici narodnih heroja. Gradonačelnik Tomislav Tomašević.
2: Današnji dan je, ne samo da je dan oslobođenja Zagreba, nego i dan kada je se urušio režim takozvane NDH. To je bio režim koji je sustavno u konclogorima ubijao ljude godinama zbog drugačije vjere, zbog drugačije nacionalnosti, zbog drugačijih političkih stavova, a isto tako danas je inače i u mnogim zemljama Europe i dan pobjede nad fašizmom.
1: Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava uputio je otvoreno pismo zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću. Traži da povuče pokroviteljstvo grada Zagreba, ugasi Trnjanske kresove te prestane negirati najveće zločine nakon Drugog svjetskog rata. Za vas je 8. svibnja dan oslobođenja. Za tisuće obitelji u Zagrebu i Hrvatskoj taj dan i oni koji su uslijedili početak patnje, otimanja imovine, sustavnih likvidacija, nestanaka i grobova bez imena. Zagreb 45. nije bio oslobođen grad kako mu vi tepate. Zagreb je bio ispražnjen grad, napisao je između ostalog Penava. U povodu dana sestrinstva ispred klinike za traumatologiju Sestara Milosrdnica posađena je magnolija, tome je prisustvovala ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja je pritom istakla važnost medicinskih sestara i tehničara u sustavu.
3: Koristim priliku dragim sestrama i tehničarima i našim primaljama zaželiti da budu ono što je i ovaj simbol sadnje drva prikazao, znači da pokažemo koliko smo važni, a da one svojom znatiželjom, svojom stručnošću razvijaju, da kažem slikovito, korijene, da ostanu tu, da rade i da svoje znanje koje su kroz školovanje, kroz struku naučile da prenose mladim generacijama.
1: A zdravstvena tema u svijetu broj 1, prijatelji nam novi virus, obavješteni su svi putnici koji su se iskrcali s kruzera na Svetoj Heleni. Prije nego što je među njima otkriven hantavirus, rekao je brodski operater, to je uključivalo ljude iz najmanje 12 zemalja, među njima 7 britanskih državljana i 6 američkih. Na brodu su do sada umrle 3 osobe, hantavirus obično šire glodavci, rijetko se može prenijeti iz osobe na osobu. Svjetska zdravstvena organizacija umiruje porukom da je rizik za širu javnost malen.
0: Vrijeme.
1: U Osijeku 11 sati 18 celzijevi stupnjeva, relativna vlaga 73%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše slab sjeverozapadnjak. Meteorolozi su rekli prije podne sunce, poslije podne na oblaka, mogući pokoj pljusak i kiša, temperatura do 24.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pješak je na autocesti Bregana Lipovac između Šorova, Kutina i Lipovljani u smjeru Lipovca, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine 40 km na sat. Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, pojačan je promet na gradskim prometnicama, a zastoji su povremeno i u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Zbog radova na autocesti A1 zatvorena je dionica između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba, obilazak je državnim prometnicama, zastoji su na Istarskom Ipsilonu između Čora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Karasović i Stara Gradiška, teretnih vozila na prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U prekidu je katamaranska linija Ubli-Korčula-Dubrovnik. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Eto, nećemo poslušati Rijanu, te ćemo na tren ipak malo zaustaviti Mjuzu. Svaki petak nam je zapravo prigodan da vas pozovemo, evo da barem jedan dan u nadolazećem vikendu provedete onda u Osječkom zoološkom vrtu, no ovaj današnji petak nam je ipak malo drugčija situacija, jer ova nadolazeća subota, sutrašnja subota nam je malo posebnija. Naime, sutra nas u Osječkom zoo očekuje obiteljski dan i to u organizaciji turističke zajednice grada Osijeka i Unikoma. Sve će nam se održavati tamo od 10 do čak 17 sati, a posjetitelje očekuje razgledavanje zoološkog vrta i slavonskog sela naravno, no i niz dodatnih sadržaja, evo, koji će posebno naravno razveseliti one najmlađe. Djeca će tako moći sudjelovati u raznim kreativnim i edukativnim radionicama, upoznati životinje izbliza, malo ih tamo i čak i hraniti uz naravno pomoć timaritelja, te zapravo na jedan zabavan način otkriti, evo, koliko je zanimljiv i raznolik životinski svijet. To je ovako okvirno, a detalje saznajemo u idućim minutama i to od direktorice turističke zajednice Osijek, Tane Rogulje.
1: Zaista, evo, želim najaviti i pozvati sve naše sugrađane, ali i naše drage goste iz regije, da u subotu dođu u naš predivni zoološki vrt, budući da organiziramo obiteljski dan u zoološkom vrtu u Osijeku u sklopu jednog Interreg projekta, kako ste rekli, Majestic Zoos, u kojemu sudjeluju tvrtka Unikom, turistička zajednica grada Osijeka, Zoovrt Palić i turistička organizacija grada Subotice. Ova aktivnost je zamišljena na način da još jednom, iako evo kroz sve ove vikende svjedočimo rekordnim posjetima našem zoološkom vrtu, pozovemo i one koji možda još nisu bili ili su bili pa im se jako sviđa da ponove, što bi se reklo, jel? Da dođu i uživaju u našem zoološkom vrtu, odnosno u slavonskom selu, koje je zapravo financirano sredstvima ovoga projekta, koje je uistinu jedinstven projekt u regiji i evo moramo reći da polučuje veliki interes i oduševljenje svih posjetitelja. Da bi evo mi njega još malo dodatno promovirali i učinili dodatno interesantnim, osmislili smo jedan obiteljski dan sa različitim programima. Obiteljski dan, dakle, će trajati negdje od 10 sati do 17 sa različitim radionicama. Evo, ako mi dozvolite, ja bi samo ukratko rekla, dakle, oko 11 sati, od 11 do 12 sati, bit će zanimljiva radionica slikanje domaćih životinja pomoću sjena i glazbeni nastup našeg mladog, talentiranog Osjećanina Lukasa Antinca. To će se sve odvijati na dječjem igralištu novom, koje je također kroz ova sredstva financirano unutar zoološkog vrta. Onda u 12 sati do 13 sati uz timaritelja zoološkog vrta djeca će se moći družiti i hraniti životinje. Lokacija je naravno naše slavonsko selo, a u popodnevnim satima od 14 sati do 15 imamo jednu zanimljivu radionicu izrade i ukrašavanja motiva domaćih životinja od kartona, bojica, vuna i trakice, a za one malo ekološki osvještenije možemo najaviti u 15 sati radionicu također.

0: provedu u Zoološkom vrtu, a prije svega onda i u našem predivnom gradu Osijeku.
1: Čuli smo sve ovo dio projekta Majestic Zoos koji je financiran od strane Europske unije, a ova objava je izrađena uz financijsku podršku Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost turističke zajednice grada Osijeka te ne odražava nužno stajalište Europske unije.

0: Leteća ekipa Radio Osijeka.
1: Ajdemo sada malo i na osječke ulice, još uvijek sunčane, a gdje je i naša leteća ekipa predvođena našim Ivanom. Ivane, dobar dan.
2: Dobar dan, Vlatko, i tebi, pozdrav svim našim slušateljima. Najavili smo te bili javljanje u 11:30, ali evo nešto malo kasnimo, međutim povod je uistinu danas itekako dobar. 8. svibnja je poseban datum, ne samo u Hrvatskoj, već i na svjetskoj razini, jer naša najstarija, ali ujedno i najbogatija kada je riječ o ljudstvu, humanitarna organizacija slavi svoj dan. Riječ je naravno o Crvenom križu, ali ne smijemo tu zaboraviti ni crveni polumjesec. Ovdje na Trgu Svetoga Trojstva u Tvrđi započeo je prije nekih 10 minuta i program koji je upravo namijenjen svim mladima, ali i svoj javnosti, da se ne samo informiraju o radu Hrvatskog Crvenog križa, nego da iz prve ruke vide kako je to raditi, djelovati u civilnom društvu. Ovaj današnji događaj samo je jedna mala uvertira u tjedan Crvenog križa koji će potrajati do 15. svibnja, a što će očekivati svoju javnost, upitat ćemo predsjednicu Osječkog, Martinu Hečimović. Dobar dan i dobrodošli. Naravno, sretan vam svjetski dan Crvenog križa.
3: Hvala lijepo na čestitkama, dobar dan i vama, pozdrav Vlatku, pozdrav svim vašim slušateljima i dozvolite da evo i ja u ime Gradskog društva Crvenog križa Osijek, prije svega svim volonterima, svim korisnicima, djelatnicima, dobrovoljnim davateljima krvi, članovima Crvenog križa i svima onima koji evo simpatiziraju i podržavaju rad Crvenog križa, čestitam današnji svjetski dan Crvenog križa i crvenog polumjeseca. Kako ste i rekli, danas započinjemo evo upravo ovom aktivnošću na Trgu Svetog Trojstva. Ovo je središnje obilježavanje za Osječko-baranjsku županiju. Danas su s nama sva društva Crvenog križa iz Osječko-baranjske županije, naravno uz koordinaciju županijskog našeg društva koji je priredio današnji događaj. I upravo ovim događajem želimo za mladima, prije svega zato i jesmo u Tvrđi gdje su brojne škole, ali naravno građanstvo općenito, pokazati naš rad, pokazati mladima gdje se mogu pronaći u radu Crvenog križa, na koji način se mogu uključiti i u donošenje odluka i naravno djelovati na dobrobit naše zajednice. I kako ste to rekli, to je samo početak ovoga tjedna. Tjedan Crvenog križa traje od 8. do 15. svibnja. Slavimo ga radno, kako to inače radimo svake godine, brojnim aktivnostima. Pa evo, ja bih nabrojala neke od njih. To su dvije kampanje prikupljanja namirnica. Jedna pod nazivom Vaš dar za pravu stvar, koja se odvija u trgovačkom centru Kaufland na Jugu 2, gdje upravo naši volonteri građanima daju informacije što je to sve moguće donirati u košaru Crvenog križa. I jednako tako, jedna također hvale vrijedna, Pokrenimo humanost u suradnji s vrtićima i fakultetima, gdje se prikupljaju isto tako namirnice za paket Crvenog križa, koje će, nadamo se, evo i do kraja svibnja već pronaći put do stola onih naših najpotrebitijih. Uz naravno kampanje za prikupljanje humanitarne pomoći, tjedan počinjemo i završavamo nama jednom jako važnom aktivnošću, a to su izleti osječkih umirovljenika u naš centar za edukaciju. Jedna grupa otišla nam je jutros, a jedna grupa ide evo za sam kraj tjedna Crvenog križa 15. svibnja. I ovim putem dozvolite da zahvalim gradu Osijeku, prije svega gradonačelniku Ivanu Radiću, na ovoj zajedničkoj inicijativi da našim najstarijim, najmudrijim sugrađanima omogućimo što više aktivnosti za očuvanje njihovog kako fizičkog, tako i mentalnog zdravlja. I evo, dobivam neke fotografije iz Orahovice, vidim da je lijepo, sunčano i prije svega zabavno i korisno. Naravno, uz ovo što sam spomenula, tu je i predavanje za studente socijalnog rada o Crvenom križu, o mogućnostima spajanja socijalnog rada i Crvenog križa i naravno volontiranja za mlade. I tjedan Crvenog križa završit ćemo u Labinu od 14. do 16. svibnja, gdje se odvija državno natjecanje mladih Crvenog križa i gdje će nas ove godine predstavljati ekipa Medicinske škole Osijek, kojoj i ovim putem želimo puno sreće, naravno.
2: Mi ćemo se također pridružiti tome pozivu, nadamo se da će ekipa ostvariti što bolji rezultat, ali dotaknut ćemo se malo i samoga Crvenog križa i Crvenog polumjeseca. Naglasak se uvijek stavlja na ljude, na humanost, na nesebičan rad, posebice danas u vremenima kada krize se događaju doslovce iz dana u dan.
3: Upravo to. Najstarija smo i najmnogoljudnija humanitarna organizacija na svijetu. Niti jedan čovjek sam ne može ništa. Zato su volonteri naša najveća snaga i to uvijek ističemo. Nas je u Osječkom Crvenom križu 86 zaposlenika i 329 volontera trenutno. Bez te silne mreže ne bismo mogli zasigurno pokrivati potrebe našega terena, terena, to je područje grada Osijeka i 7 općina oko grada Osijeka, i naravno uz pomoć svih onih vrijednih ljudi koji podržavaju naš rad, dakle i donatori i tvrtke i firme i naši sugrađani, naravno dobrovoljni davatelji krvi prije svega, ne bismo zasigurno mogli ovoliko puno koliko radimo danas, tako da evo ovim povodom zaista veliko, veliko hvala svima.
2: Hvala vama lijepo što činite takve dobre stvari, jer kako ona krilatica kaže, dobro je činiti dobro. A kako smo već i spominjali mlade u ovome javljanju, dotaknut ćemo se i središnjeg događaja danas ovdje na Trgu Svetoga Trojstva, a to je događaj naziva Youth Vision Showcase, izlog za akciju. O čemu je točno riječ i tko se sve predstavlja danas na trgu ovdje u Tvrđi? Otkriće nam Martina Muha, koordinatorica mladih u Osječkom Crvenom križu. Dobar dan i vama i sretan i vama također svjetski dan.
4: Dobar dan, hvala. Također pridružujem se čestitkama svima koji Crveni križ imaju u svom srcu. Tako je, danas imamo zapravo završnu aktivnost projekta Youth Vision, osnaživanje za aktivno sudjelovanje na lokalnoj i regionalnoj razini. Ovaj projekt je zapravo krenuo prije otprilike godinu dana, ukupno traje 13 mjeseci i imali smo tri velike aktivnosti. Prva je bila u kolovozu prošle godine, gdje smo imali trening za mlade, gdje je sudjelovalo 40 mladih, i tada smo zapravo započeli sa izradom smjernica koje će zapravo služiti i društvima Crvenog križa, ali i drugim organizacijama, kako uspostaviti klub mladih i kako voditi klub mladih i kako zapravo motivirati mlade na aktivno sudjelovanje. Danas ovdje smo zapravo nositelji ovog cijelog projekta, a i ove aktivnosti je društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije, ali i svih 7 društava iz županije je danas ovdje i predstavljaju svoj rad, kako bi zapravo srednjoškolci koji možda i jesu iz njihovih lokalnih jedinica mogli se upoznati kako se mogu uključiti u svoje lokalno društvo. Ali osim nas iz Crvenog križa, ovdje su razne druge udruge i organizacije. Tu nam je civilna zaštita, dobrovoljno vatrogasno društvo Donji grad, imamo i Proni koji je također nositelj ovog projekta zajedno sa našim društvom, i mnogi drugi, tako da pozivam sve mlade koji su u blizini Tvrđe da do 14 sati nas posjete i da vide gdje se to mogu uključiti i gdje mogu zapravo steći iskustvo za cijeli život i prije svega i prijatelj za cijeli život.
2: Lijepo ste to rekli, s tim ćemo i završiti. Crveni križ ne samo da pomaže ljudima, nego evo kao što ste i spomenuli, tu se grade prijateljstva, tu se putuje i to je naravno jedna velika mreža koja čini dobro za sve ljude, posebice onima koji su u potrebi. Hvala lijepo još jednom na razgovoru, a vi dragi naši, ako ste u prilici, svakako danas svratite ovdje na Trg Svetog Trojstva u Tvrđi do 14 sati. Očekuju vas tu brojne udruge civilnog društva, ne samo da ćete nešto korisno naučiti, nego ćete zapravo pa učiniti nešto dobro za sebe, ali i svoju zajednicu. Vlatko, toliko.
1: Hvala ti Ivane na ovom lijepom javljanju i sa zapravo ovom sjajnom temom. Evo i mi ćemo iz studija uputiti onda svim mladima poziv da se zapute tijekom današnjeg ranog prije poslije podneva do središnjeg trga u Tvrđi. Hvala tebi, hvala Martinama i naravno evo ovako i iz studija sve najbolje povodom njihovog dana. Do slušanja.
2: Do slušanja, pozdrav.

0: popodne.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U ovim trenucima na Osječkom županijskom sudu počinje izricanje nepravomoćne presude Željku Travici optuženom za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Odluku o objavi donijelo je sudsko vijeće nakon završetka dokaznog postupka iznošenja obrane u kojoj je optuženi naveo da se ne smatra krivim za djela koje mu se stavljaju na teret. Prema navodima iz optužnice, Travica je kao pripadnik srpske paravojne postrojbe teritorijalne obrane Mirkovci sudjelovao u napadu na mjesto Cerić početkom listopada 91. nakon čega je nečovječno postupao prema zarobljenim hrvatskim braniteljima, tereti ga se za fizičko i psihičko zlostavljanje zarobljenika. Osmi dan svibnja, obljetnica prvog pisanog spomena imena grada u ispostavi Kraljevića Kolomana iz 1239. slavi se kao Dan grada Đakova. Višednevni program Đakovo srce Slavonije objedinio je brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje, a danas središnjim dana proslave svečana sjednica gradskog vijeća i akademija koju nazoči potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. U gradu danas i planovima za budućnost govori gradonačelnik Marin Mandarić.
2: Ne možemo se ne sjetiti da smo imali prošle godine lokalni izbor. U Đakovu smo imali malo specifičnu situaciju, praktički u dva koraka tek se u 11. mjesecu razriješila izborna situacija. Naravno da je dobar dio prošle godine prošao, da kažem, nekako pod lupom izbora. Ono što smo odmah nastali napraviti je podvući crtu pod izbore, ko je izabran, razabran. Idemo dalje svi raditi zajedno za dobrobit grada Đakova. Tu govorimo o projektima, onda neizostavno je ulaganje predškolski odgoj u vrtiće, ulaganje u ostalu komunalnu infrastrukturu, proširenje poduzetničke zone, potpora gospodarstvenicima, poljoprivrednicima, obrtnicima i naravno snažan društveni angažman kroz suradnju i sufinanciranje aktivnosti mnogobrojnih udruga na području grada Đakova.
0: Seminar o pedagoškom poduzetništvu Pedagog van okvira održava se danas na Osječkom filozofskom fakultetu, skupi organiziran u sklopu projekta popularizacije znanosti fuzija, a vode ga Mija Filipov s Osječkog odsjeka za pedagogiju te gošća iz Rijeke, magistra pedagogije Natali Bosić.
3: Kompetencijski profil pedagoga obuhvaća upravo akcijske kompetencije, a nekako po tim akcijskima koje su možda, a nećemo reći najvažnije, ali jedne od važnijih, tu bih rekla da možemo uklopiti i poduzetništvo. E sad, kako ga graditi, kako graditi svoj put ako ne želimo raditi u formalnom odgojno-obrazovnom sustavu, tu će nam Natali nešto više sigurno reći.
4: Pedagog van okvira, to je nekako priča o mom karijernom putu, malo drugačija. Sam sektor neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja jedan od najbrže rastućih sektora i tržišta trenutno u svijetu i da zapravo tu postoji jako puno prostora za zapošljavanje pedagoga i generalno ljudi koji se bave cjeloživotnim obrazovanjem i različitim programima neformalnog učenja. Imam osjećaj da tu i dalje nema dovoljno pedagoga na toj sceni, zato što postoji ta neka tradicionalna slika gdje je pedagog vezan za rad u ustanovama i gdje zapravo kroz samo formalno obrazovanje na fakultetu ne vidimo puno o tim drugim načinima zapošljavanja.
0: Sport. Davor Lulić.
5: Počinjemo s tenisom jer naš Dino Prižmić danas će poslijepodne igrati protiv Novaka Đokovića u drugom kolu velikog Masters 1000 turnira u Rimu. Prižmić je jučer u meču koji se zbog kiše protegnuo u dva dana pobjedio Mađara Fučovića sa 6-4 i 6-3. Uspješan je bio i Marin Čilić koji je sa 7-5 i 6-4 pobjedio Amerikanca Girona. U drugom kolu sutra će igrati protiv Španjolca Landalusea koji je u turnir ušao kao sretni gubitnik. Danas je na rasporedu prva utakmica 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige, što će od 20 sati na Rujevici igrati Rijeka i Vukovar. Trener Rijeke Viktor Sanchez.
6: There is a very, very important match for us. This Friday.
7: Očekuje nas vrlo važna utakmica. Najveća pogreška protiv Vukovara bila bi gubitak fokusa i zato smo maksimalno koncentrirani na osvajanje tri ključna boda u borbi za Europu.
6: That for us is very, very important.
5: Dok se Rijeka bori za Europu, Vukovarci još imaju izgleda za ostanak u ligi, a trener Vukovara Tomislav Stipić naglašava.
8: Imamo još tri utakmice, zaostajemo 4 boda. Nama je interes boriti se do kraja i dati sve i okupiti ekipu oko sebe i pokušati pobijediti.
5: Sutra u 16 sati u Maksimiru je derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se sastati Osijek Istra i Slaven Belupo Gorica.
0: Kako smo čuli, NK Osijek u nedjelju 10. svibnja u 16 sati ugošćuje Istru na Opus Areni. Danas je počela prodaja ulaznice za tu utakmicu, a trener Tomislav Radotić obratio se novinarima najavljujući nedjeljni susret.
9: Moja odgovornost kao trenera je tako da pripremam momčad na najbolji mogući način, znajući sve probleme i sve dobre stvari koje mi imamo i pokušati to iskoristiti, odnosno sakriti te nekakve naše nedostatke. Zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Istra je promijenila trenera. Gledajući Istru, zaista specifična ekipa gdje su prema naprijed ovaj ofanzivni dio momčadi izuzetno kvalitetan. Od Prevljaka, Rosića, Frederiksena, Lončara, fantastični pojedinci, zaista težit ćemo, zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići i više od jednog pogotka da bi mogli nadati pozitivnom ishodom.
1: Vrijeme.
0: 19 Celzijevih stupnjeva u podne u Osijeku, ugodno je, relativno vlaga 75%, tlak zraka 1016 hektopaskala, puše slab sjeverac. Meteorolozi su najavili djelomice sunčano, postupno na oblačenje tijekom poslije podneva, pa moguća kiša ili pljuskovi, dnevna temperatura do 24.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

Vrućine se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme za rashlađenje bez kompromisa. Iskoristi odlične ponude klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang.

0: Radio Osijek. Za vaš dobar dan.
1: Ako ste zaboravili, svibanj nam je mjesec vina, odnosno vinski mjesec u Osječko-baranjskoj županiji. Sve nam je počelo još u Erdutu prošloga vikenda, a ovoga vikenda će nam se nastaviti u Valpovu. Tamo će se održati sedmi po redu festival sira i vina. Naravno, gdje drugdje nego u onom impresivnom ambijentu Perivoja dvorca Pranda u Norman. A s nama na linije Eduard Lacković, direktor turističke zajednice Valpovo, koji će nas evo u idućim minutama provesti dvorcem i naravno programom koji su pripremili za ovo sedmo izdanje. Gospodine Lacković, dobar dan, dobrodošli za program Radio Osijeka.
2: Dobar dan, srdačan pozdrav svim vašim slušateljima. Tako je, kako ste i najavili, pred nama je dugo očekivani eno gastronomski događaj u Valpovu, festival sira i vina, koji će se održati u ovu subotu, sutra, znači 9. svibnja, s početkom u 18 sati u našem impresivnom ambijentu dvorca Prandal Norman. A ovo sedmo izdanje ovog jedinstvenog našeg festivala, koji je dio naravno i vinskog mjeseca Osječko-baranjske županije, okupit će renomirane vinare i to iz Karanca, Zmajevca, Erduta, Iloka, Suze, Aljmaša, Oroslavlja, Stankovaca, Kutjeva, te sirare iz Beketinaca, Luga, Drenovaca, Babske, Komletinaca i Andrijaševaca. Vjerujem da će pružiti posjetiteljima oni svi priliku da uživaju u vrhunskim delicijama i pažljivo odabranim vinima. Uz tu bogatu enogastronomsku ponudu posjetitelje očekuje raznovrstan glazbeni program te posebna atmosfera upotpunjena svjetlosnim instalacijama. Kada je riječ o samom glazbenom programu, tu će se pobrinuti Bernarda Bobović i njen band, Silente, poznati Dubrovčani, Electric Corn, a vjerujemo kako taj spoj vrhunskih okusa, dobre glazbe, jedinstvenog povijesnog ambijenta ovaj naš festival čini nezaobilaznim događajem proljeća.
1: Da. Organizacija će biti na visini, kako smo i navikli u ovih prethodnih šesti izdanja. Moram reći našim slušateljima, jedva smo vas uhvatili sada u ovo rano poslije podne, jedan onako dosta radni dan već danas, a kako će tek onda biti sutra?
2: Tako je, to je dugotran proces organizacije ovog festivala. Dajemo sve naravno od sebe i možemo sve pohvaliti kako napredujemo iz godine u godinu, okupljamo sve veći broj vinara i sirara. Ono što nam jedino može, kako da kažem, upropastiti taj sav doživljaj, a vjerujem i da neće, je ona viša sila kiša. Budući da najavljaju lijepo vrijeme, mislim da će biti savršeno i da će biti spektakl.
1: Da, eventualno neki pljuskovi su bi nam najavljeni ovako za isto Hrvatske sutra popodne, no...
2: Treba gledati prognozu gdje nema kiše.
1: Da, ta je najbolja, to se i meni uvijek najviše sviđa. Sedmo po redu izdanje, jedan festival koji se, pa onako, mislim da možemo reći da postaje zapravo predvodnik na vašem području što se tiče turističkih manifestacija.
2: Pa, jedna od sigurno od predvodnika, znači neizostavan segment naših manifestacija, budući da kroz cijelu godinu organiziramo jako puno, ali ovaj je nam nekako najdraži. Ljeti mjese, proljeće, lijepo vrijeme, degustacija, kažem ti, vinara, sirara, njihovih proizvoda, stvarno se veselimo, jedva čekamo i vjerujemo kako će biti mnoštvo posjetitelja, da će svi biti zadovoljni.
1: Imate najave da bi moglo biti i posjetitelja van istoka Hrvatske, iz ostalih delova?
2: Van istoka, dobivamo konstantno upite, pokušavamo javiti, biti ažurni što se tog tiče. I vjerujemo da će ovo biti, kao što ste mi ranije spomenuo, spektakl i da će biti najposjećeniji. To su naša ove predviđanje.
1: Da. Lokacija zapravo za sve valpovačke manifestacije nam je uvijek ista i to nam je uvijek i drago.

0: malo više prošire.
1: Doletak.
0: Mislim da nismo rekli kada se počinje sutra.
1: Festival počinje od 18 sati i traje do 1.30.
0: Do 1.30 čak.
1: Do 1.30 i za ponoć.
0: Oh, odlično. Hvala puno, evo, što ste izdvojili u ovom užurbanom danu malo vremena i za nas, da evo najavimo i naravno i pozovemo naše slušatelje na ovo sedmo izdanje festivala Sira i vina. Sjajna manifestacija, ne sumnjamo da će i ovo izdanje biti takvo, a sva ova nadolazeća onda još i bolja kao što su uvijek bila i do sad. Gospodine Lacković, puno hvala i sretno sutra, pogotovo s vremenom.
1: Hvala najljepša, čujemo se, pozdrav.
0: Lijep pozdrav.
2: Nastavljamo s glazbom za vaš
3: dobar, dobar dan.

0: Dobar dan uz Vlatka Pranjina.
1: Još malo pa gotovo. Mantra je to, vjerujem, svih navijača nogometnog kluba Osijek nakon ove sezone HNL-a, najlošije u povijesti kluba. Ostale su nam još tri tekme samo, od toga će dvije biti domaće, a prva od njih će nam se igrati ove nedjelje na Opus Areni, gdje nam stiže protivnik koji je bijelo-plavima nanio jedan od najtežih domaćih poraza, i to ne samo ove sezone, već i u povijesti kluba. Bilo nam je to 7. prosinca, 16. kolo se tada igralo. Istra je stigla u goste i ni oni istarski najoptimističniji navijači sigurno nisu očekivali, evo, da će njihova momčad tako razbiti Osijek na domaćem terenu, gdje su 5 komada zabili na Opus Areni. Situacija danas ipak malo drukčija, Osijek nije više posljednji na ljestvici, Istra ne baš u bajnoj formi u posljednje vrijeme, iako su u prošlome kolu pobjedili, tako da svakako, evo, ima prilike za sportsku osvetu Istrijanima ove nedjelje. Čućemo sada trenera Tomislava Radotića, koji je održao onu tradicionalnu konferenciju za novinare uoči svakoga susreta. Evo što je on poručio, prvo o dostupnom kadru, a onda i o svojoj budućnosti na klupi bijeloplavih, o čemu se još raspravlja u hodnicima i uredima Opus Arene.
2: Karačić i Teklić su bili bolesni kroz tjedan, tako da vidjet ćemo u kakvom će oni stanju biti. Marko Malenica isto ima problema sa leđima, tako da vidjet ćemo hoće li biti spreman za utakmicu. Što se ostalih igrača tiče, uobičajeno, ovi koji su duže već van stroja su i dalje. Ostali igrači su na raspolaganju, u treningu, i što se tog dijela tiče, je sve u redu. Gledamo na najbolji mogući način da iskoristimo naše kvalitete, odnosno anuliramo kvalitete protivnika. Isto tako, neki igrači možda nisu prezentirali ono što su trebali u prošloj utakmici, tako više razloga, ali promjena će biti. Isto tako, kroz tjedan su se neki igrači nametnuli i pokazali su mi energiju, htjenje, ispunjavanje nekakvih taktičkih zahtjeva da mogu ovu utakmicu odraditi na najbolji mogući način, tako da promjena će biti sigurno. Kvalitet ekipe, stil igre i tako dalje, sve ono što je nas dočekalo kao stožer, ajmo reći roster igrača, vrlo je teško promijeniti sad DNK cijele ekipe u kratkom periodu i u hodu, u situaciji u kojoj se mi nalazimo. Znači, ne možemo mi odjednom postati Manchester City, to je valjda svima jasno. Vidio sam i nekakve kritike, apsolutno većinom i zaslužene, što se tiče same utakmice, pa i moje pripreme utakmice i tako dalje. Kušavam zaista na jedan način od početka da imamo glavu i rep u smislu da točno analiziramo protivnika, analiziramo ono što mi objektivno u ovom trenutku možemo pružiti i koristeći roster koji imamo na raspolaganju. Mislim da je problem Osijeka, ne samo ovog stožera, nego i prethodnih trenera, ta realizacija. Zašto je to tako? Vjerojatno je puno nekakvih razloga, a sigurno jedan od tih razloga je ta ekstra kvaliteta koju momča treba imati da bi se ostvario nekakav značajniji iskorak rezultatski. Mislim do sada da je taj način pripreme, prezentacije igre u ovom trenutku polučio efekt zbog kojeg sam ja postavljen za glavnog trenera. Od nekakve rezultatske stabilnosti do svega drugoga. Da, to sve treba i željeli bismo da bude bolje, apsolutno. Ja prvi, kao što sam rekao, meni je da je neko rekao kad sam preuzimao momčad da mi momčad neće 3 utakmice kod kuće postići pogodak, 4 utakmice, da 3 nećemo pobijediti, ja bih rekao ok, nemojte me ni staviti za trenera, to je tako, ali ovo je realno, očigledno nije slučajno da smo tu gdje jesmo. Moja odgovornost kao trenera sa kompetencijama koje bi trebao imati kao glavni trener je tako da pripremam momčad na najbolji mogući način, znajući sve probleme i sve dobre stvari koje mi imamo i pokušati to iskoristiti, odnosno sakriti te nekakve naše nedostatke. Tako da neće tu biti nekakvog odstupanja od toga, jer to vodi tome da gubim glavu, da ne znam šta radim i idem ka nečemu što mi u ovom trenutku ne možemo ispuniti.
1: Susret nam se igra od 16 sati, rekli smo u nedjelju, a poslušamo još malo glavnog trenera bijelo-plavih Tomislava Radotića, evo što je rekao o sljedećem protivniku, što je rekao o Istri.
2: te utakmice s Istrom ovaj, imaju malo još nekakvu dodatnu važnost, vrijednost ili kako god da to nazovem. Nama zaista u ovom trenutku je izuzetno bitno kako ćemo mi reagirati u toj utakmici. Da li je to sad Istra ili nekakva druga momčad, mislim da je ključna stvar zaista kakav ćemo mi nogomet prezentirati. U ovom trenutku isto tako je taj sam rezultat bitan, tako da dosta bitna utakmica radi nas i još mislim da će posljedično povući i ove dvije utakmice, tako da evo zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Istra je promijenila trenera. Gledajući Istru, zaista specifična ekipa gdje su prema naprijed ovaj ofanzivni dio momčadi izuzetno kvalitetan. Od Prevljaka, Rosića, Frederiksena, Lončara, fantastični pojedinci zaista. Drugi dio momčadi, to je faza obrane gdje imaju dosta mladih igrača, neuskusnih i sigurno da je to nekakav, ajmo reći, dio momčadi, odnosno njihov segment igre koji bi mi voljeli iskoristiti. I osobito ako uzmemo u kontekst naše nerealizacije kod kuće što nismo ovaj, bili efikasni, tako da težit ćemo zaista, mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići po meni i više od jednog pogotka da bi se mogli ovaj, nadati pozitivnom ishodom.
0: Informacije koje trebate.
3: Glazba koju volite.
0: Radio Osijek.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine i osuđen na 20 godina zatvora. Obrazlažući presudu, predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović istaknuo je kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Travica počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, da ih je ubijao i zlostavljao, a što proizlazi ponajprije iz iskaza svjedoka, ali i drugih dokaza poput obdukcije akcijskih nalaza žrtava. Poslušajmo dio iz obrazloženja presude suca Mitrovića te reakciju glavnog svjedoka Zorana Šorlija, koji je došao na izricanje presude.
2: Lišio slobode na razoružane pripadnika KOS-a Zorana Šorlija, Ivana Kopčića i Željka Uglješića. Svezao ih žicom ruke i noge na vrat. Odveo ih u obližnju kuću u blizini mjesta gdje su zarobljeni, gdje su tijekom noći 2. na 3. listopada 1991. i žuljavao na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
3: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje da dođu na presudu. Ja se ne bojim. Ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu, ja ću doći da čujem ovu presudu.
0: 8. dan svibnja, obljetnica prvog pisanog spomena imena grada u ispravi Kraljevića Kolomana iz 1239. slavi se kao dan grada Đakova. Višednevni program Đakovo srce Slavonije objedinio je brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje, a danas središnjeg dana proslave svečana je sjednica gradskog vijeća i akademija koje nazoči potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. O gradu danas, planovima za budućnost govori gradonačelnik Marin Mandarić i županica Nataša Tramišak.
4: Dajemo izjave povodom dana grada Đakova ispred novo izraženog vrtića ovdje na sjeveru, u kojoj će 1. rujna 80 malih mališana iz grada Đakova početi pohađati predškolski odgoj obrazovanje. Za jesenski upisni rok dječjeg vrtića Đakovo nudimo 190 upisnih mjesta, rekordan broj upisnih mjesta i idemo sigurno ka onom cilju da sva djeca u gradu Đakovu imaju svoje mjesto u dječjem vrtiću. Nije to sve, puno smo ulagali i u komunalnu infrastrukturu, u gospodarstvo, obrtništvo, poljoprivredu, što kroz potpore, što kroz proširenje postojeće industrijske zone.
5: Grad Đakovo zaista je jedan od najvažnijih naših gradova, naših naselja. On je drugi po veličini i po broju stanovnika i samim time i zauzima jedno posebno mjesto u našoj Osječko-baranjskoj županiji.
0: Ministar Anušić u posjetu Đakovu iskoristio je vrijeme da novinarima objasni kako je prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra pri završetku svoje dvomjesečne obuke. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da je zadovoljan kako je prošla. Najavio je da će novinare što je vojarne uči 18. sljedećeg mjeseca i da će broj ročišnika povećati.
6: Do duše neslužbeno, uglavnom kroz priče i svjedočanstva onih koji su na temeljnom vojnom osposobljavanju. Odlično je prošlo i završavamo, sutra je završetak prvog naraštaja, 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku 13 sati 20 celzijevih stupnjeva, relativna vlaga 69%, tlak zraka 1015 hektopaskala, zapadnjak puše brzinom od 2 metra u sekundi. Meteorolozi su za danas predvidjeli sunčano uz postupan porast na oblake s juga, poslije podne moguća kiša ili poneki pljusak. Dnevna temperatura do 24 celzija.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. tražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: Uglavnom nam dinamično bude ovako petkom rano poslije podne na prometnicama diljem zemlje. Je li tako i danas, otkriće nam Alan Pajnić iz Hrvatskog autokluba. Alane, dobar dan, dobrodošlica.
2: Hvala lijepa, evo pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Evo, u pravu ste, dinamično je i danas ovoga petka. Doduše moram reći da nekakvih većih gužvi ili zastoja osim na graničnim prilazima, što je već uobičajeno za ovo doba godine i ovo doba dana, petak je evo na graničnim prilazima, već ima dosta prometa kako na ulasku tako i na izlasku iz Republike Hrvatske. Dosta prometa ima i na autocesti A3 Bregana Lipovac, to je kao što znamo autocesta s najviše tranzitnog prometa tijekom cijele godine, no gužvi i zastoja barem za sada nema, bilo ih je jutros na dijelu autoceste A3 ovdje kod Zagreba, na to se raščistilo. U Slavoniji, Baranji i Srijemu za sada je jedan miran dan, nema nekih većih poteškoća, nismo dobili dojave niti o nekim incidentnim situacijama na svu sreću. Njih ima, doduši bilo je par prometnih nesreća, predmeta na kolniku, ali to je već uobičajeno, nažalost, evo na našim cestama. Što se tiče vremenskih prilika, evo vidimo, sunčano je, ne samo u Slavoniji, Baranji, na širem osječkom području, već i ostatku Republike Hrvatske, rekli bi idealni uvjeti za vožnju. Da to bude tako i danas tijekom dana, evo savjet svim vozačima, budite oprezni, vozite oprezno. Evo, bili smo svjedoci ovih nekoliko dana par teških prometnih nesreća na našim cestama, iako je bilo relativno lijepo vrijeme, uvijek u prometu treba biti oprezan, paziti naravno sebe i na ostale sudionike u prometu. Što se tiče ovih graničnih prijelaza, evo izdvajam ove granične prijelaze gdje se najviše čeka, to je na ulasku u Hrvatsku, osobna vozila, Stara Gradiška oko 2 sata, Jasenovac sat vremena, Slavonski Brod, Hrvatska Dubica tu do sat vremena. Što se tiče graničnih prijelaza sa Srbijom, na Bajakovu isto ima na izlasku dosta kolone, oko kilometar osobnih vozila, čeka se naravno i u prometu teretnih vozila, već standardno Tovarnik i Bajakovo u oba smjera. Za kraj još jedanput budite oprezni u prometu, pazite naravno na sebe i na ostale sudionike u prometu.
1: Da, eto, lijepo je čuti da nemamo nekakvih velikih nepredviđenih situacija na prometnicama, pogotovo kao što ste i vi, Alane, rekli nakon ovog proteklog tjedna, pogotovo na autocesti A3, mislim da možemo reći. Evo.
2: Je, da. Nažalost, da, bili smo svjedoci ne svakidašnjih prometnih nesreća, evo nadam se da će ovaj vikend biti puno bolji u tom smislu.
1: Eto, tim nadanjima se i mi priključujemo. Alane, puno hvala na ovom izvješću i ugodan dan, ugodan vikend.
2: Hvala i vama, ugodan dan.
1: Do slušanja.
2: Pozdrav.
3: Do you know what you got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied.

0: Radio DD uz Radio Osijek.
1: Najbolje od plesne glazbe u programu Radio Osijeka svakog petka od 19.30. Slušaj glasno. Među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa, najfinijeg kremastog namaza, Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.

0: Biće nam veselo diljem grada sutra, uvijek nam je tako i subotom, pogotovo ovako kad nam proljeće dođe na vrata. Mnoštvo aktivnosti i događanja, bit će sigurno puna i promenada gdje će se piti subotnja kavica, no veselo će posebno biti i na Srednjiki, a koja će nam biti puna klinaca, i to iz razloga što će nam se tamo sutra tijekom jutra i prije podneva održati predstavljanje projekta Sport Analiti Hrvatska, i to kroz program koji objedinjuje sport, edukaciju i razvoj djece. Projekt je to koji pomaže ne samo djeci, već i roditeljima, i to u prepoznavanju njihovih sportskih sposobnosti djece, te ih potom usmjerava prema sportovima koji najbolje onda odgovaraju njihovim predispozicijama. Provodi se u više europskih zemalja, kroz njega je do sada testirano više od 1 milijun djece, a što se tiče Hrvatske, za Hrvatsku je za ovaj projekt glavni proslavljeni osječki rukometaš Krešo Tomas, i evo što nam je on o svemu ovome rekao gostujući u našem programu.
1: Sport Analitik je jedan projekt koji djecu predodređuje za sport. Znači, istestiramo djecu i predodređujemo za sport. Svako dijete nije za nogomet, rukomet, i to ima djece koja su i za druge sportove, tako da je ovaj projekt nam donosi to.
0: Kako se to radi?
1: To se radi tako da dođemo u dvoranu, djecu istestiramo, imamo 9 testova, te testove unosimo u bazu podataka, koji od 1.200.000 uzoraka.
0: Možemo reći koji su testovi, što će tamo klinci morati?
1: Pa ima tu koordinacija, agilnost, fleksibilnost, trčanja na 30, na 500 metara, tako da u biti pokrije cijeli fizički dio djece.
2: Vjerujem naravno sve pod stručnim vodstvom trenera koji će sve to promatrati.
1: Naravno da.
2: Rezultate.
1: Naravno, to su sve vode stručni treneri, kineziolozi koji su završili to.
2: Koliko dugo traje ova vaša priča sa Sport Analitikom?
1: Pa ja sam to prije 2,5-3 godine kupio licencu za cijelu Hrvatsku. Onda sam je verificirao u Ministarstvu

0: i Agenciji za obrazovanje. I evo sad imam i dozvolu od ministarstva i od agencije da mogu i ući u školstvo i testirati djecu.
1: Koliko otprilike djece prolazi kroz ovaj sustav sporta?
0: Evo mi smo sada u gradu Osijeku odradili testiranje gdje su roditelji to financirali, gdje je bila izlaznost negdje 20 i par%. Dok smo županiju odradili gdje je izlaznost bila negdje 10-12%. Mislim da je to dosta loše i slab odaziv, ali s obzirom da smo novi i da ljudi još nisu upoznati šta je to i kako to funkcionira i još uvijek vjeruju ono svojim nekim da će svi biti nogometaši. I...
2: Da, to sam baš i objetio, budu roditelji možda i razočarani kada dobiju rezultate, pa ispada da možda dijete ipak nije za onaj sport koji su oni mislili.
0: Mogu vam reći da smo dosta pozitivne i dobre komentare dobili na društvenim mrežama, nešto mame Osijeka ili tako nešto, gdje su mame pohvalile projekti, gdje smo otvorili roditeljima vidike i gdje su oni stvarno usmjerili djecu u te sportove koji smo im preporučili.
2: Da.
0: Jer mi ne biramo umjesto djece, mi ih preporučamo i usmjeravamo šta bi bilo najbolje za njih. Jer dijete koje, na primjer, ode u neki sport i proba 1, 2, 3 sporta i ne nađe se u tome, šta ono odustaje od sporta. A ovo koje usmjeriš i bude zadovoljno i sretno, ostaje u tom sportu i dalje se bavi sportom.
2: Da, izgubi volju općenito za sve onda takve aktivnosti. Da. Sve nam se to odvija ove subote, gdje točno?
0: Ove subote na srednjoškolskom igralištu u 10 sati počinje testiranje djece, gdje ćemo imati negdje 50-ak djece. Postoji razvojni put djece koji se razvija od 5 do 12 godina. I mi djecu prerano specijaliziramo i prerano ih uvodimo u specijalizirane sportove. Mi smo prije imali ulicu, igranje 2, 3, 4 sporta na igralištu, da li je to bio nogomet, košarka, vije, a to sad djeca nemaju. Djeca sad stoje kod kuće, sjede pred ekranima i nemaju uopće taj neki razvojni put. Da vam ispričam sada u školi s čim se susrećem, da djeca ne znaju stati, skočiti s dvije noge u dalje.
1: A o Kozliću, o preskakanju Kozlića da ne govorimo.
0: Da.
1: Da, tako, predstavlja to veliki problem.
0: Tako da evo, trebali bi se tu još uključiti i po meni i grad i županija, da se malo i razvojni centri naprave i država čak da krenemo u nekom drugom smjeru, jer očito da moramo

Bila nam je Dona Vekić prošloga tjedna u Osijeku, evo ako se sjećate, i očito je Doni dobro došao ovako mali odmor kod kuće i mamina kuhinja, jer sjajno igra ovoga tjedna u Istanbulu gdje je malo prije osigurala i polufinale. Zato je trebalo svega 59 minuta. Prva nositeljica je na ovome turniru i naša Osječanka evo u četvrtfinalu. Mir Istić iz Srbije, 267. na WTA listi, prepustila svega jedan game, 6-1, 6-0 je bilo, a Dona tijekom cijelog meča na svoj servis je izgubila svega 5 poena, te je realizirala 5 od 10 break lopti. Ovim rezultatom je skočila i na 79. poziciju na WTA listi, a što se tiče polufinala, ono je na rasporedu u subotu, te će se Dona za novo WTA finale boriti protiv Španjolke Guiomar Maristani Zuleta de Reales, inače 189. tenisačice svijeta. Sretno, Dona!

0: Dobrodošli cijenjeni slušatelji u poslijepodnevnom dijelu programa. Vrijeme je za još jedne vijesti. Ja sam Marija Vukasović-Petrinović.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Nepravomoćnom presudom Osječkog županijskog suda Željko Travica proglašen je krivim za ratni zločin nad zarobljenim hrvatskim braniteljima u Ceriću i Mirkovcima 1991. godine i osuđen na 20 godina zatvora. Obrazlažući presudu, predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović istaknuo je kako je dokaznim postupkom nedvojbeno utvrđeno da je Travica počinio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika, da ih je ubijao i zlostavljao, a što proizlazi ponajprije iz iskaza svjedoka, ali i drugih dokaza, poput obdukcijskih nalaza žrtava. Poslušajmo dio iz obrazloženja presude suca Mitrovića te reakciju glavnog svjedoka Zorana Šorlija, koji je došao na izricanje presude.
2: Lišio slobode na razoružane pripadnika HOS-a Zorana Šorlija, Ivana Kopčića i Željka Uglješića. Svezao ih žicom ruke i noge na vrat. Odveo ih u obližnju kuću u blizini mjesta gdje su zarobljeni, gdje su tijekom noći 2. na 3. listopada 1991. i življavao na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
3: Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje da dođu na presudu. Ja se ne bojim. Ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu, ja ću doći da čujem ovu presudu.
0: 8. dan svibnja, obljetnica prvog pisanog spomena imena grada u ispravi kralja Kolomana iz 1239. godine slavi se kao dan grada Đakova. Višednevni program Đakovo srce Slavonije objedinio je brojne kulturne, sportske i zabavne sadržaje, a danas, središnjeg dana proslave, svečana je sjednica gradskog vijeća i akademija kojoj je nazočni potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. O gradu danas i planovima za budućnost govori gradonačelnik Marin Mandarić i županica Nataša Tramišak.
4: Dajemo izjave povodom dana grada Đakova ispred novo izraženog vrtića ovdje na sjeveru, u koji će 1. rujna 80 malih mališana iz grada Đakova početi pohađati predškolski odgoj obrazovanje. Za jesenski upisni rok dječjeg vrtića Đakovo nudimo 190 upisnih mjesta, rekordan broj upisnih mjesta i idemo sigurno ka onom cilju da sva djeca u gradu Đakovu imaju svoje mjesto u dječjem vrtiću. Nije to sve, puno smo ulagali i u komunalnu infrastrukturu, u gospodarstvo, obrtništvo, poljoprivredu, što kroz potpore, što kroz proširenje postojeće industrijske zone.
5: Grad Đakovo zaista je jedan od najvažnijih naših gradova, naših naselja. On je drugi po veličini i po broju stanovnika i samim time i zauzima jedno posebno mjesto u našoj Osječko-baranjskoj županiji.
0: Prva generacija ročnika u ponovnom obveznom služenju vojnog roka sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić poručio je da je zadovoljan kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući 18. sljedećeg mjeseca i da će se broj ročnika povećati.
6: Doduše neslužbeno, uglavnom kroz priče i svjedočanstva onih koji su na temeljnom vojnom osposobljavanju. Odlično je prošlo i završavamo, sutra je završetak prvog naraštaja. 18. svibnja ulazi drugi naraštaj koji će biti povećan sa 800 na 900 ročnika. Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
1: Vrijeme.
0: Do kraja dana na području istočne Hrvatske djelomice sunčano uz postupan porast na oblake s juga. Poslije podne moguća kiša ili pljuskovi, osobito u Posavini, vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 21 do 24 Celzijeva stupnja. I prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Tijekom jutra u zapadnim predjelima smanjenje na oblake, dok će u prvome dijelu dana na krajnjem istoku biti promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali i dalje nestabilno pa uz jači razvoj oblaka lokalno poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 12 do 14, a najviša oko 24 Celzijeva stupnja.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

među nama ima onih kojima slatko mora biti super glatko i onih kod kojih bez komadića ne prolazi. Ali s pet neodoljivih okusa najfinijeg kremastog namaza Lino Lada uvijek ima rješenje. Ti biraš jedna ili sve.

0: 14 sati 16 minuta ovoga petka, pravo vrijeme evo da zavirimo onda malo i u naš Osječki kulturni centar, gdje vjerujem svi ljubitelji kulture su prilično redovni gosti, a bit će zasigurno onda i ovoga svibnja jer očekuje nas ponovno i tijekom ovoga mjeseca tamo bogat i raznolik program. Što je u tijeku, što nam je aktualno ovih dana, ali i što nas sve to očekuje u ovim narednim tjednima, upitali smo Anu Marić Laušin iz kulturnog centra.
1: Nama je evo mjesec svibanj aktivan i uistinu je puno različitih programa, ali evo ajmo krenuti onda od danas. U dvorani Franjo Krežma gostuje nam jedan američki orkestar, odnosno puhački ansambl Christopher Newport University-a, 40 sjajnih puhača koji će se evo udružiti sa našim osječkim puhačkim orkestrom. Njihova zapravo turneja po Hrvatskoj koju je u Osijeku organizirala i zahvaljujući njoj je se i dogodilo profesorica Mija Elezović. Evo, danas ćemo imati zaista jedan lijepi koncert na koji su svi pozvani. Ulaz je besplatan i slobodan, nije potrebno nešto ranije preuzimati ulaznice, tako da evo, ako ste u prolazu slučajno, a posebno namjerno jer imat ćete razloga, dođite na koncert u 8 navečer. Već sutra, dakle u subotu 9.5. s početkom u 20 sati, u goste nam dolazi jedan od definitivno najboljih hrvatskih pijanista, maestro Lovro Pogorelić, pijanista velikim P. On dolazi u sklopu ciklusa Panona Muziko Trae Ducado u ovoj 2026. godini. To je jedan glazbeno-edukativni ciklus koji upravo radi na edukaciji publike, osobito mlade publike, i zapravo kroz različite formate radionica, predavanja, koncerata, koncertnih gostovanja i sličnih formata zapravo promovira tu glazbenu umjetnost educira publiku širom Slavonije i Baranje. Trenutno je aktualna izložba Kako ignorirati crvenoga zeca naše osječke autorice i suvremene umjetnice Martine Livović, i ta izložba je otvorena uz slobodan ulaz do 24. svibnja i možete ju pogledati svaki dan od 8 do 23 sata. To je naša specijalnost jer evo, otvoreni smo zapravo cijeli dan i kad god poželite možete svratiti pomalo umjetnosti.

Poštovani slušatelji, ugodno vam poslije podne, sunčano, petak je, 15 sati 31 minuta, možda je nekima već i započeo vikend, no ne i poslije podnevnoj ekipi Radio Osijeka koja će s vama dijeliti ove sate sve dok nam se ne smrači. Tonski realizator je Dario Šariri, naš glazbeni urednik Daniel Hojsak. U vijestima svaki puni sat čućete Mariju Bukasović-Petrinović. Ja sam Iva Fijala i obećajem vam puno glazbe, nešto malo priče, posebice one kulturne iza 17 sati, a još malo kulturnije i iza 18 sati u slučajnom odabiru u kojem smo ugostili poznatog osječkog glumca Gordana Marjanovića. Budite uz program Radio Osijeka i kao što rekoh, plešite.

Go your own way. Da, da, to je ona prva, prava Fleetwood Mac još iz 76. Iako mnogima vjerujem u uhu Dolores O'Riordan i njihova obrada Cranberriesa iz 2002. godine. Kako god bilo, nadam se da vam odgovara glazba i da vam odgovara i temperatura koja je ugodnih 22 Celzijeva stupnja u Osijeku, slično na istoku Hrvatske, i Županja i Slavonski Brod i Nova Gradiška i Beli Manastir imaju 22, u Daruvaru 23, u Kutjevu 21. Ako već kujete planove za vikend, možete slobodno, bit će sunca uz pokoj oblak, sutra nešto možda malo kiše, ali poslije podne djelomice ponegdje i pretežito sunčano, no i dalje nestabilno kako upozoravaju meteorolozi, pa onda ako vas baš poneki lokalni pljusak zadesi, niste imali sreće. Temperatura oko 24 i zagrijavanje kreće, u nedjelju smo već na oko 26, iako će prema večeri opet porasti mogućnost za lokalne pljuskove, no dan će biti pretežito sunčan. I kad nam počne novi tjedan, onda će biti više oblaka i više nestabilnosti, povremeno i kiše i pljuskova s grmljavinom koji mogu biti i izraženiji. Stoga bi im preporuka bila da već ovo poslijepodne iskoristite sunčan dan, a onda i subotu i nedjelju, barem donekle, i uživate na otvorenom i uz program Radio Osijeka.

0: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
1: Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u Novoj Gradiški dao je potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika Bernardinu Trnki i njegov zamjeniku Bruni Bušiću na prijevremenim izborima 17. ovoga mjeseca. Tom prigodom komentirao je izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
2: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu.
1: Osječki županijski sud proglasio je krivim i na 20 godina zatvora osudio Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Ratne zločine počinio je u Ceriću i Mirkovcima 1991. U obrazloženju presude je predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović navodi.
3: Iživljavao sam na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao usta, ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacige.
1: Prva generacija ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić zadovoljan je kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući za 10 dana i da će ročnika biti više.
4: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše priče i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Vrijeme.
1: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Tijekom jutra u zapadnim predjelima smanjenje na oblake, dok će u prvom dijelu dana na krajnjem istoku biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali dalje nestabilno pa uz jači razvoj oblaka lokalno je poneki pljusak. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 12 do 14 celzijevih stupnjeva, a najviša oko 24. U 16 sati u Osijeku su izmjerena 22 celzijeva stupnja, a relativno vlažnost zraka 52%. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala. Ugodno, vjetar sjeverozapadni, 2 metra u sekundi.
0: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
5: Putuješ? Doznaj sve najpotrebnije informacije o stanju na prometnicama.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Kuševec i Mosta Sava na 37. km smjeru Lipovca vozi se po dva prometna traka, kolona je oko 9 km. Vremenski su uvjeti za vožnju povoljni u većem dijelu zemlje. Promet je pojačan na gradskim cestama i obilaznicama, zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između Čora Matulji i tunela Uška u oba smjera, te na brzoj cesti Solin-Klis. Autocesta A1 zatvorena između Čorova, Bisko i Split u smjeru Zagreba. Pojačan je promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovanih, Stara Gradiška, Ličko Petrovo selo, Županja, Hrvatska Dubica i Dvor i teretnih na graničnim prijelazima Stara Gradiška, Bajakovo, Tovarnik, Batina i Županja. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Kak se zoveš ti?

Pođimo na selo, tako je Haustar nekad pjevao, pa dok sela još postoje ili dok još imate nekog na selu, jer evo došlo je tako da u zoološkom vrtu uz egzotične životinje iz raznih krajeva svijeta trebamo imati i ove naše domaće, rekli bismo svakodnevne, seoske, ali sve češće djeca nemaju prigodu osim u zoološkom vrtu pogledati kako izgleda koza, ovca, krava ili kokoš. E pa onda turistička zajednica grada Osijeka i naš Unikom vas pozivaju da sutra dođete u zoološki vrt na jedan obiteljski dan, jer će uz razgledavanje zoo vrta biti i posjete tom slavonskom selu. Najmlađe očekuju i radionice i druženje i ishranjenje životinja, a bit će tu i malo glazbe i zabave. Sve traje od 10 do 17 sati. Možete slikati domaće životinje pomoću sjena. To će trajati od 11 do 12. Onda sat poslije možete hraniti životinje sa timariteljem u slavonskome selu. Od 14 do 15 traje radionica izrade i ukrašavanje motiva domaćih životinja od kartona, boje, vune i trakica. Na posljednjem mjestu u tom rasporedu našla se radionica ukrašavanja predložaka domaćih životinja prirodnim materijalima od 15 do 16 sati. Biće dobro u sjenici unutar slavonskoga sela, gdje će najmlađa djeca, dakle, uživati. Ulaz za djecu do 3 godine besplatan, a oni do 14 ostvaruju 50% popusta na ulaznicu. Pa ako nemate bolju ideju, zašto ne u slavonsko selo u zoološkom vrtu?

Ti opet su se vratile. Valjda ih čujete ako su negdje u blizini vaše zgrade ili kuće. To ono karakteristično, pomalo prodorno vrištanje u letu. E, to kažu da se najviše povezuje sa crnom čiopom koja nam je evo došla u naše krajeve. I lastavice i piljci i brojne ptice selice preselile su se. Vjerujem da volite zvuk ptica koje su oko nas, pa onda i slušate ono što je stiglo, a evo stigle su zahvaljujući seobi ptica, jer ima to i svoj dan, svjetski dan ptica selica, koji se obilježava sutra, 9. svibnja, ističući upravo ključnu ulogu zajednice i građanske znanosti u praćenju i zaštiti tih selidbenih vrsta, pa je ovogodišnja tema "Svaka se ptica broji, vaša pažnja je važna". Svake godine više od 1,5 milijardi ptica migrira afričko-euroazijskim selidbenim putevima. Jesenske migracije su postupne, kreće se u potrazi za hranom, dok u proljeće, kad se ptice razmnožavaju, hormoni imaju prednost nad hranom, zbog čega je ta migracija i kraća i energetski zahtjevnija. A mi smo ovdje na jednom pravom autoputu, reklo bi se, točnije jadranski selidbeni put prolazi i našim krajevima. To je put koji povezuje ptice iz srednje, odnosno sjeverne Europe i Sibira, koji prema Africi kreću tim srednjoeuropskim selidbenim putom. I na tom putu mnoge stradavaju. Nažalost, evo, rijeka Dunav im tu služi kao jedan od najvažnijih migracijskih koridora u Europi, ali kako čovjek čini svoje, pa je podatak da je u posljednjim desetljećima Europa izgubila od 15 do 25% svoje populacije ptica. Tako su nas onda iz Kopačkog Rita izvijestili kako se provodi jedan zanimljiv program koji bi pokušao spasiti ptice koje sele, a u toj selidbi često nalete i na žice i na dalekovode. Postoji i suradnja sa u Hrvatskoj HEP-om, odnosno HOPS-om, koji su postavili preusmjerivače na oko 38 km dalekovoda, jer vrste koje lete u jatima i prelaze dalekovode ugrožene su, jer jedinke u sredini ili na kraju jata, posebno su ranjive, ne stignu tako brzo reagirati kad naiđu na žice, pa se onda oni mi ljudi stavimo preusmjerivače koji se postavljaju izravno na dalekovode. Druga prijetnja dolazi od stupova elektroenergetske mreže na koje ptice slijeću, pa onda ako dotaknu krive žice, znate kako to može završiti. Evo, i tu su izolirali HEP-ovci 550 stupova i 96 trafostanica kako bi se smanjio rizik od strujnog udara ptica. U svakom slučaju, svjetski dan ptica selica možete proslaviti i vi sutra. Prošećite malo, uživajte u prirodi, na svježem zraku, osluškujte ili gledajte ptice.

Nadam se da vi ne gubite vrijeme, iskoristite ga najbolje što možete. Ugodna 23 Celzijeva stupnja u Osijeku, toliko ima i Nova Gradiška, Slavonski Brod, Daruvar, Vukovar, Županja na 22, 16:35, dakle do kraja dana imate još vremena, sunce će nam zaći iza 20 sati, jednu minutu poslije 8.

Statistika je, pa tri točkice, onda svako može reći nešto svoje. Znate, ono, kao bikini otkriva puno, ali ne baš i sve. Ili ona, kako kažu, točan zbroj netočnih podataka. Ali ima i to da je statistika neumoljiva. Kako god bilo, statistički podaci kažu da gotovo 3/4 građana Europske unije, točnije 72%, smatra da je članstvo u Uniji pozitivno za njihovu zemlju. Mi smo još bolji, nas 79% kaže da je dobro biti u EU. To pokazuje novo istraživanje Eurobarometra, čiji su podaci danas objavljeni. Najveći udio onih koji vide korist od članstva u Europskoj uniji zabilježen je u Irskoj. Čak 93% Iraca misli da je dobro biti u Uniji. Litva i Portugal 92%. A oni koji im bilježe najniži postotak su Francuska 58%, Grčka 57% ili Bugarska sa 54% građana koji misle da je pozitivno biti u Europskoj uniji. I gotovo 3/4 Europljana smatra da Europska unija igra stabilizacijsku ulogu u sadašnjem geopolitičkom kontekstu. Velika većina, čak njih 81%, podupire zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku, a veliku potporu ima i zajednička valuta euro, 74%. E sad, što to građane Europske unije muči? Na razini EU glavni razlog za zabrinutost trenutačno je sukob na Bliskom istoku. 25% njih to misli. U Hrvatskoj je 36% njih odabralo taj sukob kao prvi. Slijede šira međunarodna situacija, 23% Europljana, te rat Rusije i Ukrajine koji je spao na 20%. Što duže traje, kao da se manje zanimamo za to. Iako Hrvatska ima puno bolje razumijevanje za taj ratni sukob, 24% nas misli da je to razlog za zabrinutost. Ono što sve brine podjednako su troškovi života. To je i dalje broj 1 na razini Europske unije. 36% njih je zbog toga zabrinuto. U Hrvatskoj 58%. Što se tiče očekivanja u pogledu ekonomske situacije u sljedećih 12 mjeseci, e pa sad, što se Hrvatske tiče, 39% misli da će sve ostati isto, a samo 26% da će biti nešto bolje.

0: Totalna rasprodaja zbog zatvaranja čeka vas u outlet Prima Salonu Osijek. Uštedite do čak 70% na namještaj za svaku prostoriju doma. Požurite u Mol Osijek jer zalihe brzo nestaju. Prima.
1: Vrućina se bliže, a ti još bez klime. Vrijeme je za rashlađenje bez kompromisa uz Hisense. Iskoristi odlične ponude Hisense klima uređaja i pretvori svoj dom u pravu oazu svježine. Posjeti Big Bang u centru Gacka i rashladi ljeto već danas. Wow, Big Bang!

0: HR Mreža.
1: Oglasi. Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
2: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: PBZ Info.
6: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža.
1: Oglasi.

0: 17 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Osmi dan svibnja, obljetnica prvog pisanog spomena imena grada iz 1239. godine slavi se kao dan grada Đakova. I to na dan kada je hrvatsko-ugarski knez Koloman darovnicom bosanskom biskupu Ponsi darovao posjede na području današnjeg grada Đakova. Brojni su rezultati kojima se grad može pohvaliti, a posebno se ističe otvorenje novog vrtića i povećanje upisne kvote za predškolce, kaže gradonačelnik Marin Mandarić, a čut ćemo i županicu Natašu Tramišak.
2: Dajemo izjave povodom dana grada Đakova ispred novo izrađenog vrtića ovdje na sjeveru, u kojoj će 1. rujna 80-tero mališana iz grada Đakova početi pohađati predškolski odgoj obrazovanje. Za jesenski upisni rok dječjeg vrtića Đakovo nudimo 190 upisnih mjesta, rekordan broj upisnih mjesta, i idemo sigurno ka onom cilju da sva djeca u gradu Đakovu imaju svoje mjesto u dječjem vrtiću. Nije to sve, puno smo ulagali i u komunalnu infrastrukturu, u gospodarstvo, obrtništvo, poljoprivredu, što kroz potpore, što kroz proširenje postojeće industrijske zone.
3: Grad Đakovo zaista je jedan od najvažnijih naših gradova, naših naselja. On je drugi po veličini i po broju stanovnika i samim time i zauzima jedno posebno mjesto u našoj Osječko-baranjskoj županiji.
0: Željko Travica nepravomoćno je proglašen krivim za ratni zločin. Na Županijskom sudu u Osijeku osuđen je na 20 godina zatvora zbog mučenja i ubojstva hrvatskih branitelja u Mirkovcima i Ceriću početkom listopada 1991. Nakon predsjednika sudskoga vijeća Davora Mitrovića, poslušajte Travičinu reakciju na presudu.
4: Iživljavao sam na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj je na grliću bila pričvršćena čelična žlica, i na taj način ih ozljeđivao. Smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacine.
5: Pred fašizmu sloboda normalna, čovjek. Nisam kriv.
0: Prva generacija ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić zadovoljan je kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući za 10 dana i da će ročnika biti više.
6: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se, je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
0: Svjetski je dan Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, najstarijih i najbrojnijih humanitarnih organizacija u svijetu. Tim povodom u Hrvatskoj započinje tjedan Crvenog križa. Osječko gradsko društvo, kao i županijsko, pripremilo je brojne aktivnosti. Javlja Ivan Vuknić.
7: Crveni križ i Crveni polumjesec potrebni su zajednici više nego ikada, ističe ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Osijek Martina Hečimović.
8: S obzirom na i geopolitičku situaciju i nesigurnost, nažalost i inflaciju koja zasigurno otežava našim najugroženijim sugrađanima svakodnevicu, tu smo i brinemo se o svima njima na način na koji to možemo, uz pomoć zaista jako velikog broja kako volontera, tako i onih dobrih ljudi, donatora, fizičkih osoba, dobrovoljnih davatelja krvi koji nam pomažu činiti dobro.
7: Volonterstvo je već više od stoljeća i pol temelj rada ove humanitarne mreže, a na pitanje zašto je dobro činiti dobro, mladi odgovaraju.
9: Bude odličan osjećaj kada volontiraš i kad vidiš ljude nasmješene.
10: To je jedno malo hvala koje kaže neka osoba koja se donese paket, mene ispuni do kraja dana.
7: Središnja aktivnost proslave svjetskog dana u Osijeku bio projekt Youth Vision Showcase, izlog za akciju koji jača suradnju organizacija civilnog društva. Bruno Kojić iz The Kolektiva.
11: Ovakvi prostori susreta, prostori umrežavanja i prostori pružanja međusobne podrške. Kada se okupimo na takvim mjestima kao organizacije, onda smo dovoljno snažni da promičemo sve aktivnosti koje mi možemo ponuditi za mlade, ali ne samo za mlade, nego za sve građane.
7: Na kraju spomenimo da će Društvo Crvenog križa diljem Hrvatske svoje aktivnosti provoditi do 15. svibnja, kada će ovogodišnji ciklus biti zaključen državnim natjecanjem mladih.
1: Sport.
0: Danas je počela prodaja ulaznica za utakmicu koju će NK Osijek 10. svibnja odigrati s Istrom 1961. Riječ je o pretposljednjoj domaćoj utakmici ove sezone koja će u nedjelju početi u 16 sati. Trener Osijeka Tomislav Radotić danas se obratio novinarima najavljujući susret protiv Istre 1961.
12: Moja odgovornost kao trenera je tako da pripremam momčad na najbolji mogući način, znajući sve probleme i sve dobre stvari koje mi imamo i pokušati to iskoristiti, odnosno sakriti te nekakve naše nedostatke. Zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Istra je promijenila trenera. Gledajući Istru, zaista specifična ekipa gdje su prema naprijed ovaj ofanzivni dio momčadi izuzetno kvalitetan. Od Prevljaka, Rosića, Frederiksena, Lončara, fantastični pojedinci, zaista težit ćemo, zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići i više od jednog pogotka da bi se mogli nadati pozitivnom ishodu.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Tijekom jutra u zapadnim predjelima smanjenje na oblake, dok će u prvom dijelu dana na krajnjem istoku biti promjenjivo ponegdje i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali dalje nestabilno pa uz jači razvoj oblaka, lokalno poneki pljusak. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 12 do 14, najviša oko 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku je u 17 sati izmjereno 23 stupnja, relativna vlažnost zraka 49%, a tlak 1014 hektopaskala. Ugodno u sjeverozapadni vjetar brzine 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Radio Osijek. Kulturtrend. Sve o kulturi i umjetnosti.
1: Kulturtrend uz Ivu Fijalu.
2: Pozdravi na početku ovog kulturnog sata Radio Osijeka. Čužite kako je to biti u vremenu Franje, Josipa i Sisi. Pozvat ćemo vas na izložbu Flora. Saznali smo što nas čeka u kulturnom centru Osijek ovoga mjeseca, a za kraj vam nudimo i virtualnu izložbu za mentalno zdravlje. Kulturtrend počet ćemo najavom Festivala glumca. Pred nama već 33. izdanje Festivala glumca, počinje 9. završava 17. svibnja u organizaciji Hrvatskog društva dramskih umjetnika i umjetničke organizacije Aser Savus iz Vinkovaca, pa stoga smo i pozvali izvršnog producenta Slavena Nuhanovića da nam malo predstavi ovogodišnje izdanje. Dobar vam dan.
3: Dobar vam dan, slušateljstvo Radio Osijeka.
2: Uobičajeno, dakle, u gradovima Vukovarsko-srijemske županije dolazi, ja bih rekla, krem de la krem, najbolje od hrvatskih tako kazališta je, iz cijele Hrvatske.
3: Tako je, naime, ovaj glumac Sven Šestak imao je ovaj tešku zadaću da od 60-ak prijavljenih predstava odabere 17 za Festival glumca, od kojih su 3 dječije.
2: Uobičajeno jest da glumac bude u središtu Festivala glumca, pa su tako glumci preuzeli sve uloge, uz to što je izbornik glumac i ocjenjivački sud su glumci.
3: Apsolutno, sve je glumac, po tome je ovaj festival specifičan. Glumac je izbornik, znači izabire predstave po svom umjetničkom nahođenju. Ocjenjivački sud su glumci. Evo, ove godine u ocjenjivačkom sudu su Nada Abrus, Bojana Gregorić-Vezović i Ivan Čačić. A da, nisam rekao, najvažnije domaćica festivala je Perica Martinović. Tako da osim službenog dijela očekuje nas još zanimljivih događanja. Tako ćemo u srijedu, kad smo ispomenuli Pericu Martinović, u srijedu imati dan domaćina, kao sve je već onako ustaljeno, tradicionalno, jer 33 godine je stvarno puno. I kako mi čujemo, organizatori da glumci jako vole doći kod nas u Vukovarsko-srijemsku županiju, jel se tu druže, pogledaju neke predstave, razmjenjuju iskustva, znači glumac u središtu.
2: Sve će biti raspoređeno, dakle, po 5 gradova Vukovarsko-srijemske županije. Kakav je interes publike, je li već sve rasprodano?
3: Ovogodišnji grad domaćin, svaki godine jedan grad od 5 gradova naše županije bude grad domaćin. Ovaj put to je Županja. Gdje će u subotu 9. svibnja biti svečanost otvorenja 33. festivala glumca, koji će otvoriti predstava Gradskog kazališta Zorin dom iz Karlovca Nada. U svakom gradu, naravno, igraju se predstave ovako u Vinkovcima i Vukovaru se karte nešto naplaćuju. Evo, moram reći da je teatar Egzit koji ima u nedjelju 10. svibnja predstavu Vrata do je odavno rasprodan, a blagajna je krenula tek od 4. U Vukovaru se također nešto prodaju ulaznice, ali u zadnje vrijeme je postoji praksa da puno ulaznica damo za srednje školcima, posebno gimnazijalcima da dođu na predstavu. U Županji, Otoku i Loku je ulaz slobodan. Da.
2: Sve će završiti na kraju 17. svibnja, također u Županji, podjelom nagrada najboljima.
3: Tako je, dodjela nagrada bit će također u Županji u nedjelju 17. svibnja u 18 sati, gdje će komisija će dotle morati odlučiti i obrazložiti nagrade. Da počecimo, 4 ravnopravne nagrade Fabijan Šulagović za najbolje glumačko ostvarenje, 2 glumice i 2 glumca. Nagrada Ivo Fici za najbolje glumačko ostvarenje mladog glumca do 28 godina, nagrada Nada Subotić za najbolje glumačko ostvarenje mlade glumice do 28 godina, nagrada Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavnosti za djecu i mlade. Da, i nagrada Vanja Drah za najbolju predstavu u celini. I tu su još ovako dvije formalne nagrade. Nagrada Zvonimir Torjanac za svekoliki umjetnički društveni doprinos kazališnoj umjetnosti na festivalu glumca. Nagrada Ivo Gregurević za iznimni doprinos festivalu glumca i glumačkom pozivu. Pozivamo vas na festival glumca. Sve imate na web stranicama. Take predstave stvarno inače ne bi igrala nikada da nije festivala glumca ili jedna Gavela, Kerem Puh.
2: Ja vjerujem da će sva publika uživati i znati odabrati barem nešto sa ovog 33. festivala glumca. S nama je bio Slaven Uhanović koji nam je barem ovako ukratko najavio program. Sve potražite na internetu, dođite i uživajte u vrhunskim predstavama. Slavene, puno hvala.
3: Hvala vama na interesu.

0: One day. E, bilo jednom jednoga dana. Tako smo mogli otputovati u prošlost u Muzeju Slavonije koji je organizirao druženje s građanima u razgovor na temu Da mi je biti Franc i Sisi. Prvi je to razgovor zamišljen zapravo kao uvod i priprema za veliku izložbu o austrougarskom kralju i caru Franju i Josipu I. Biće postavljena u rujnu u Osječkom muzeju Slavonije. Davor Lončarić razgovarao je s povjesničarima i kustosima Muzeja Slavonije, Andrejom Šimičić i Mihajlom Sučićem.
1: Franjo Josip I. je zapravo vladar svojega doba i često ga mi znamo veličat, a nekad ga znamo i kudit u ovih zadnjih recimo 100-150 godina. Sve to ovisi o kojoj, recimo, koja je politička opcija bila na vlasti u našim ovim prostorima. Franjo Josip je nama zanimljiv što je on, naravno, osim što je njegov lik putovao Slavonijom kroz novčiće, kroz medaljice, kroz recimo slike, on je ovdje i dolazio nekoliko puta. I tu zapravo možemo vidjeti na tom recimo dnevnom tisku ili u spomen knjigama koliko se njega veličalo. Naravno, to je prolazilo određenu cenzuru. Mi ćemo zapravo o tim stvarima progovoriti da moramo ponekad malo i kritički promatrati te neke vladare.
2: Pa nekad se moralo biti fin, jer nije se moglo baš reći ono. Neki su i voljeli, naravno, što smo dio, ali dosta bilo zapravo i otpora u Hrvatskoj i Mađarskoj, naravno, kada je Franjo Josip u pitanju.
1: To svakako. U krajnjem slučaju, on kad je došao na vlast, on je došao na vlast za vrijeme revolucionarnih godina, ono, znate, proljeće naroda i tako dalje. I čak ima i nekih priča i kad je on prvi puta i došao u Hrvatsku, odnosno prvi put, kad je prvi put došao u ovaj središnji dio današnje Hrvatske, znači Zagreb i okolica, da je njemu malo bilo čudno što ga oni dosta onako nekako mlako prihvaćaju. Ali to je onda naravno kroz godine išlo. Jednostavno, čovjek je bio dosta godina na vlasti, gotovo koliko 68 godina na vlasti, i to se je onda između ostaloga i vidjelo u njegovom kultu ličnosti, da je onda postao s vremenom, kako jedna ova profesorica starija rekla prije nekoliko, osno zrelija, prije nekoliko godina, postao je simpatični čiča.
2: Simpatični čiča, dobio je u Hrvatskoj i trgove, ulice, još uvijek postoji, ili u Opatiji, čini mi se.
1: Da, u Opatiji, ako se ne varam, šetalište. Gotovo nije bilo središta, slavonskog središta, zapravo u ovom našem dijelu današnje Hrvatske, da nije imao ili trg, ili ulicu, ili recimo park koji je nazvan po njemu.
2: Mislim da je u Osijeku ova najljepša ulica, Europska avenija, bila ulica...
1: Trg Svetog Trojstva se zvao po njemu, i on je proglašen zapravo njegovim imenom povodom 50 godina njegove vlasti, vladavine kao suverena Habsburške monarhije, odnosno Austro-Ugarske monarhije. U isto to doba, odnosno malo ranije, 1885. godine, isto današnji Trg Svetog Trojstva u Požegi je nazvan isto po njemu, pa onda imamo, ne znam, trg je bio povodom njegovog dolaska u Donji Miholjac isto po njemu, pa je bila, ne znam, ulica u Vukovaru, ulica u Đakovu, ulica u Slavonskom Brodu, današnjima tada u Brodu na Savi. Znači, jednostavno, taj kult ličnosti njegov, iako je taj pojam iz 20. stoljeća, ali možemo to malo prebaciti na 19. stoljeće, je se postupno širio, zbog njegove, naravno, dugovječnosti na prijestolju, širio se lagano među ljudima i ljudi su to uzimali zdravo za gotovo.
2: Caricu Sisi i Elizabetu su zapravo voljeli, ali tako, Andreja?
3: Voljeli.
2: Ona je bila specifična, zanimljiva, i ona je zapravo voljela, znamo, malo možda više Mađare nego Hrvate, ali dobro.
3: Dobro, nećemo...
2: Imala je sklonost, evo, prema nama, voljela nas.
3: Nećemo pričati o Mađarima, o tome koga je ona voljela u Mađarskoj ili nije voljela, ali činjenica je da je kraljica i carica Sisi Elizabeta Austrijska bila svojevrsni uzor i plemkinjama, ali i građanke su isto voljele zaviriti u modu, odnosno na neki način projicirati ono što je ona stavila u prvi plan kao nekakve modne dodatke. Poznat je način češljanja na način kraljice Elizabete, tako da apsolutno je bila moderni uzor, mogli bismo to tako reći.
2: Modna ikona,
3: influencerica. Da. Evo, moje kolegice Gabriela Odobašić i Marina Šutalo i ja ćemo kao povjesničarke umjetnosti, zavirile smo u stvari u svoje zbirke i mi ćemo danas malo više spomenuti, dakle, ne predmete koje je ona koristila, naravno u Muzeju Slavonije nemamo predmete iz njezinoga vlasništva, ali predmete koje su koristile Osječanke i plemkinje iz okolice Osijeka, a koje datiraju iz toga vremena, koje su nastali pod utjecajem upravo mode koju je širila Sisi.
2: Imamo li išta, odnosno što imamo, što je najznačajnije iz tog nekakvog nasljeđa Franje Josipa prvog i Sisi, u ovdje u muzeju ili u gradu.

0: poput šalica, poput privjesaka. To su najčešće predmeti koji su se prodavali tijekom Prvoga svjetskog rata, koji je Crveni križ prodavao u korist nemoćnika, u humanitarne svrhe, i koji su i dan danas u stvari se još mogu zateći i u našim obiteljskim domovima, pa onda naravno i u muzejskim zbirkama.
1: Za Osijek kažu da je mali Beč, ne bez razloga. Ovdje se osjeti danas duh Austro-Ugarske monarhije i u arhitekturi i u mnogo čemu, ako se možemo složiti, Mihael. Znamo da ta neka bijela žuta boja dominira, to je bila neka must have, jel, u Austro-Ugarskoj sve te neke javne zgrade uvijek su bile žute boje.
2: Pa da, više manje kad se sjetimo neke zgrade koja se ističe u nekom gradu u današnjoj Hrvatskoj, odmah moramo uzeti u obzir da je ta zgrada najvjerojatnije iz doba Austro-Ugarske monarhije. I to je ta neka, pa možemo reći da daje neku važnost pojedinom gradu. Jednostavno ta arhitektura, ta secesija, pa onda i historicizam na neki način. I to je zapravo, u krajnjem slučaju, kada neki turisti dolaze u neki određeni grad, idu gledati takve stvari. Rijetko neko ide gledati neki postsocijalizam, socijalistička gradnja iz druge polovice 20. stoljeća.

0: Sada vas pozivamo da prošetate rektoratom Osječkog sveučilišta, zgradom u Tvrđi, u kojoj je otvorena izložba Flora. Autor je Marko Šošić, doktor umjetnosti, odnosno izvanredni profesor s kojim je razgovarao Krunoslav Inhof.
1: Ja sam Marko Šošić, autor sam ove izložbe, svoje jubilarne 25. samostalne izložbe, na kojoj se predstavljam sa jednom poetikom koja je malo drukčija od moje dosadašnje, a radi se o akvarelima cvijeća. Iz tog razloga i izložba nosi naziv Flora. Ja sam za ovu izložbu pripremio ukupno 37 radova. Neki kronološki stežu 2017. godinu, kad sam se malo počeo baviti više akvarelom. Akvarelina će zvuči kao jedna dosta lagana, ovako ne posebno cijenjena tehnika, jer je brza, za razliku od nekih težih akrilika, ulja, što se tiče štafela jednog slikarstva. Ja sam ga silom prilika morao prihvatiti kao tad prilično nevoljku tehniku, jer nisam bio fizički u mogućnosti slikati neke velike formate, složene, zahtjevne kompozicije. Radi se o cvijeću i biljkama koje sam slikao uživo, izravno, po neposrednom promatranju iz svoga vrta, jer sam, pored sveg čim se bavim, i ovako jedan botaničar amater, imam jako puno biljaka i cvijeća koje volim, i onda su mi oni zapravo bili modeli koji su bili se pokazali kao vrlo zahvalni. Radi se prvenstveno malim botaničkim studijama svega onog što sam imao, a kasnije, pa evo sad i najveći broj radova koji je i dimenzijama veći i zahtjevan kompozicijom, nastao u ovo proljeće, upravo prikazuje najsvježije cvijeće koje evo je već i na izmaku, ali je ostalo trajno zabilježeno u mojim radovima.
2: Kažete, akvarel ste izabrali silom prilika, ali izgleda ga i zavoljeli.
1: Jeste, nekako je došao pod kožu i prilično je brza tehnika, međutim vrlo zahtjevna, jer tijekom samog slikanja ja gubim osjećaj za vrijeme i prostor i predajem se upravo motivu koji me inspirira. Na taj način zapravo i sebi pomažem kao čovjeku, ali sebi kao nastavnik, koji sam zapravo edukator, nastavnik, izvanredni sam profesor na Fakultetu za odgojne obrazovne znanosti u Osijeku, i samim time sve ono što govorim studentima kroz teoriju ja potvrđujem osobno u praksi, tako da je ova izložba jedan artefakt, dokaz da nastavnik, likovnjak mora biti i aktivni umjetnik kako bi inspirirao svoje studente i od njih napravio što bolje ljude u profesiji za koju se školuju.
2: A mora li biti i botaničar da bi ono što radi prenio na platno?
1: Ljubav tu mora postojati, svakako ona je u mom slučaju amaterska, znači jedno površno znanje botanike imam, ali ga zapravo ne slikam botaničke prikaze pojedinih biljaka, nego sve ono što ostane između, znači taj jedan metaprostor u kojem ja pronalazim bilo koje motivu, u ovom slučaju cvijeća i botanike, pronalazim zapravo neki mir i neki sklad koji evo prezentiram materializirano u ovim radovima.
2: Kroz vaše radove, odnosno koje prikazuju cvijeće, isto tako se može vidjeti od njihovih najranijih, dakle od klijanja, rasta, razvoja, pa sve do uvenuća.
1: Jeste, kod cvijeta je jedna jako zanimljiva stvar, s obzirom da sada je proljeće, intenzivno rastu različite vrste, ja nemam toliko fizičkog vremena niti energije sve ih pohvatati, tako da je zapravo svaki rad vrlo unikatan i on je zapravo jedna memorabilija tog trenutka, vremena, svježine, kratkoće i njegovog odlaska. Ta nježnost cvijeta i krhkost zapravo je velika snaga, isto kao kad radite s ljudima, sa učenicima, djecom, studentima, gdje u toj krhkosti zapravo pronalazite veliku snagu i nalazite inspiraciju i snagu za daljnje djelovanje.
2: Ako sam dobro zapamtio, rekli ste 37 radova da je izloženo, pretpostavljam da je to samo jedan mali dio nastalih.
1: Jeste, ova izložba zanimljiva utoliko što, evo ja se nadam, čak i danas nakon otvorenja ili već sutra čekaju me novi pupovi, novo cvijeće, tako da je to izložba u nastajanju i stalnom rastu.
2: 25. samostalna po redu, a čak ste i više od 50 skupnih imali, i to ne samo u Hrvatskoj nego i u inozemstvu.
1: Jeste, kao prvenstveno umjetnik, a onda i edukator, Mi koji ne radimo nužno na likovnoj akademiji, isto smo visoko obrazovani i vrlo likovno produktivni i aktivni, što znači da nam slikanje, kiparenje, bavljenje bilo kojim vidom umjetnosti nije hobi, nego naše primarno poslanstvo, primarni razlog zašto postojimo, tako da je to sve zapravo isprepleteno jedno s drugim. I isto tako mogu reći da svi mi imamo zapravo dva zanimanja, dva poziva, jedan je likovna pedagogija, a druga je samostalna likovna djelatnost, koja se zapravo međusobno podržava.
2: Osim što ste, kao što ste sami rekli, botaničar amater i umjetnik, dakle slikar, dosta ste aktivni i na okupljanju umjetnika nastavnika.
1: Jeste jedna od stvari kojim se bavim sa svojim kolegama na fakultetu je da smo prije 5 godina okupili sve likovne umjetnike koji su ujedno i nastavnici na pedagoškim ili učiteljskim fakultetima, da bismo međusobno pojačali veze, pojačali vidljivost našu i pokazali kako jako puno radimo. Evo, ove godine imamo A-Expo projekt u kojem smo okupili nastavnike, kolege iz 6 različitih država, znači međunarodni je svakako karakter, gdje su oni prikazali svoje radove, konkretno ove godine autoportret. Izložba se zove A-Expo i vidljiva je online, znači na online izložba koja je vidljiva svima sa pristupom s internetom.
2: Još vas malo moramo nahvaliti jer zaista puno je toga čime se bavite osim slikarstvom. Vodite likovnu radionicu u Dječjem domu Svetana u Vinkovcima. Od 2025. ste predsjednik u Hrvatskoj INSI.
1: Osobno sam vrlo vezan sa Dječjim domom Svetana u Vinkovcima, koji je prošle godine evo imao punih 30 godina kontinuiteta likovne radionice, na koji se pozivaju likovni umjetnici koji su ujedno i likovni pedagozi, i osim vlastite produkcije koje rade tijekom ljeta u Supetru u dječjem odmaralištu zajedno s djecom, rade i pedagoške radionice s djecom, a zajedno onda izlažemo svi zajedno i umjetnici i djeca na završnoj izložbi koja obično bude krajem kalendarske godine u Gradskoj galeriji u Vinkovcima.
2: I za sam kraj idemo se vratiti zapravo početku našeg razgovora i recimo do kada je izložba otvorena, do kada se može pogledati ovdje u rektoratu?
1: Izložba je postavljena u vrlo zanimljivom prostoru, hodniku, zapravo stubištu rektorata, i bit će postavljena nekih mjesec dana, tako da pozivam sve osjećane goste, prijatelje koji se tako osjećaju da dođu i prošeću malo i pogledaju ovaj dio kojeg sam ostavio evo na uvid sveg onog što sam u svojom tom nekom privatnom prostoru ateljeja i vrta izveo u zadnjih dosta godina.

0: Amerikanci su nam u gostima, ali bit će tu još koncerata, predstava, izlaganja, festivala. Uglavnom, što je u tijeku, što je aktualno ovih dana i što nas očekuje u idućim tjednima u Kulturnom centru Osijek, upitali smo Anu Marić-Laušin.
1: Nama je evo mjesec svibanj aktivan i uistinu je puno različitih programa, ali evo ajmo krenuti onda od danas. U dvorani Franjo Krežma gostuje nam jedan američki orkestar, odnosno puhački ansambl Christopher Newport University-a, 40 sjajnih puhača koji će se evo udružiti sa našim osječkim puhačkim orkestrom. Njihova zapravo turneja po Hrvatskoj koju je u Osijeku organizirala i zahvaljujući njoj je se i dogodilo profesorica Mija Elezo. I evo, danas ćemo imati zaista jedan lijepi koncert na koji su svi pozvani. Ulaz je besplatan i slobodan, nije potrebno nešto ranije preuzimati ulaznice, tako da evo, ako ste u prolazu slučajno, a posebno namjerno jer imat ćete razloga, dođite na koncert u 8 navečer. Trenutno je aktualna izložba Kako ignorirati crvenoga zeca naše osječke autorice i suvremene umjetnice Martine Livović i ta izložba je otvorena uz slobodan ulaz do 24. svibnja i možete ju pogledati svaki dan od 8 do 23 sata. To je naša specijalnost jer evo, otvoreni smo zapravo cijeli dan i kad god poželite možete svratiti pomalo umjetnosti. Evo, ovaj mjesec bih posebno naglasila zapravo mnoštvo izvrsnih, kvalitetnih, vrhunskih uistinu izvođača i klasičnih koncerata. Naime, već sutra, dakle u subotu 9.5. s početkom u 20 sati u goste nam dolazi jedan od definitivno najboljih hrvatskih pijanista, maestro Lovro Pogorelić, pijanista velikim P. On dolazi u sklopu ciklusa Panona Muziko Trae Ducado u ovoj 2026. godini. To je jedan glazbeno-edukativni ciklus koji upravo radi na edukaciji publike, osobito mlade publike i zapravo kroz različite formate radionica, predavanja, koncerata, koncertnih gostovanja i sličnih formata zapravo promovira tu glazbenu umjetnost i educira publiku širom Slavonije i Baranje. To je sutra, slijedi već idući tjedan 13.5. imamo koncert britanskog pjevačkog sastava ansambla The King Singers. Oni su kod nas bili za vrijeme Osječkog ljeta kulture. Mi ih imamo sada u sklopu Krežminog ciklusa. To je koncert nadoknade koji je trebao biti 2.12. ali obzirom da je tada odgođen je za 13.5. tako da evo ovim putem i pozivam i obavještavam i pozivam zapravo pretplatnike i publiku da dođu na taj koncert. Karata još nešto ima, požurite, još je nešto sitno ostalo, ali stigne se još i kupiti karta ako se nije. U sklopu Krežminog ciklusa 23.5. imamo koncert Velikog simfonijskog orkestra Hrvatske radiotelevizije sa virtuoznim violinistom Romanom Simovićem. Također imamo i ciklus mladih glazbenika, a tu nam dolaze dva najbolja mlada glazbenika trenutno, Matej Mijalić na violini i uz klavirsku pratnju Jana Nikovića. Tu su još i predstave i imamo i predstava različitih, dakle nekako zastupljeni su svi formati. Evo i posebno bi zapravo istaknula i tu različitost, iako je možda su sad ljudi sve više krenuli van, i dalje nije loše se za neke sadržaje prebaciti u dvoranu i jednostavno uživati u ovim savršenim uvjetima koji tu imamo.
0: Kulturtrend. Da, da, ljeto samo što nije došlo, pa ćemo svi poželjeti biti pod vedrim nebom. Evo, 72. splitsko ljeto počinje 14. srpnja, najavljeno je još krajem travnja. Dubrovačke ljetne igre od 10. srpnja, poznat je program, odavno neke ulaznice prodaju se još od kraja prošle godine, ali oni su ipak priča za sebe. Riječke ljetne noći počinju 19. lipnja, svoje prvo predstavljanje imale su još u ožujku kada smo saznali za 46 programa, pa nam je logično pitanje bilo Osječko ljeto kulture. Evo, počeo je svibanj, znamo da bi on Osječko ljeto kulture trebalo početi tamo na Dan zaštitnika grada koji obilježavamo 29. lipnja. Ako na upit što nam mogu otkriti o ovogodišnjem izdanju Oljka iz Kulturnog centra odgovaraju.
1: Osječko ljeto kulture ide i evo, još malo bi zamolila ovaj slušatelje i publiku da zapravo i posjetitelje Osječko ljeta kulture da pričekaju sa ovim prvim informacijama. Krenut ćemo u 6. mjesecu, kao što je to uvijek nekako ovaj mjesec početka Osječkog ljeta kulture, i ponovno će ponuditi izvrsne i kvalitetne programe u kojima će moći uživati Osječani tijekom ljeta.
2: Radio Osijek. Kultur trend.
0: A proteklog petka na praznik rada otvorena je virtualna izložba Mreža duša Proni centra Osijek i partnera, posvećena mentalnom zdravlju. Izložba je dio Erasmus Plus projekta, rezultat je angažmana mladih u aktivnostima zagovaranja vršnjačke potpore. O izložbi je više informacija saznala naša mlada kolegica Klara Krnjić u razgovoru s Novelom Pantoš i Lucijom Ivakić.
3: Mi smo mlade ambasadorice mentalnog zdravlja u sklopu jednog Erasmus Plus europskog projekta koji se zove Do You Mind. Taj projekt provodi između ostalog Proni centar za socijalno podučavanje u Osijeku, ali ujedno i brojne druge partnerske udruge diljem Europe. I zapravo mi provodimo jednu online i uživo kampanju koja se zove Minds Over Myths, a ona je usmjerena na generalno mentalno zdravlje, znači smanjenje stigme u mentalnom zdravlju, promicanje dobrobiti i sve to kroz volontiranje, lokalni aktivizam, razvoj otpornosti zajednice te na kraju zapravo i umjetnosti. Virtualna izložba se zove Mreža duša, odnosno na engleskom Net of Souls, te je ona otvorena službeno prošli tjedan.
4: Sjajna vizija stoji iza vašega projekta. Možete li nam reći kako je prošlo službeno otvorenje izložbe?
5: Iskreno, otvorenje je prošlo super. Onaj tehnički dio je prošao jako glatko, što nas je sve iznenadilo s obzirom da smo otvorenje samo imali virtualno preko Zooma i pridružilo nam se ljudi iz različitih zemalja. Sama reakcija ljudi koji su došli na otvorenje i vidjeti izložbu je bila jako dirljiva i lijepa, i mene iskreno iznenadilo koliko je njih sam projekt dotakao.
4: Baš zato što su takve ideje vrlo ambiciozne, one ne nastaju same od sebe. One su obično plod zajedničkog rada i specifične energije među ljudima koji dijele zajedničke ciljeve i interese. Upravo me zato zanima tko je ta ekipa koja stoji iza cijelog ovog projekta.
5: To je bila prvenstvena ideja direktorice Pronija, Sanje Vuković, i od nje je sve krenulo.
3: Pa evo, zapravo projekt je osmislio Proni centar za socijalno podučavanje u Osijeku, te je on financiran, kao što sam rekla, od strane Erasmus Plus partnera, no postoje brojni drugi partneri izvan Hrvatske, u Luksemburgu, Rumunjskoj, Sjevernoj Makedoniji, Grčkoj i tako dalje, tako da mi smo jedna velika, jako široka zajednica mladih ljudi. Trenutno brojimo oko 50 ambasadora mentalnog zdravlja, a što se tiče same izložbe, to su naši dragi kuratori zapravo najviše se potrudili za to.
4: Sada znamo i tko je mozak cijele te operacije, pa bih se voljela sada posvetiti možda i na ono što je publici najzanimljiviji razlog zašto bi se oni zapravo i uključili, zašto bi oni prošetali vašom izložbom. Koje sadržaje možemo očekivati u izložbi?
5: Svi radovi imaju temu mentalnog zdravlja, no naravno teme su tu jako različite, jako su osobne, pa tako interpretacije, od različitih interpretacija istih emocija do različitih mentalnih poremećaja i svih onih unutarnjih borbi koji mi prolazimo na dnevnoj bazi.
3: Ja bih rekla da ima i različitih vrsta umjetnosti, tako da možete naći pjesme i poeme, možete naći kolaže, slike, fotografije, tako da mislim da ima za svakog stvarno ponešto.
4: Za sam kraj, možete li nam reći gdje je sve izložba dostupna?
3: Pa izložbu možete pronaći na web stranicama Proni centra Osijek ili na stranicama našeg projekta doyoumind.com, a na društvenim mrežama, znači na TikToku, YouTubeu, Instagramu i Facebooku nas možete pronaći na Minds Over Myths. Te tamo možete pronaći onda link za virtualnu izložbu. Možete joj pristupiti u bilo koje doba dana i ona je otvorena, eto, do daljnjega.
0: Čuli ste, kliknite, potražite sadržaje iz kulture, uživajte u glazbi, filmovima, predstavama, koncertima, knjigama i svem onom što vam ispunjava dušu. Toliko od nas u Kulturtrendu, lijep pozdrav, do slušanja.
2: Radio Osijek, Kulturtrend.

0: 18 je sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Američki državni tajnik Marco Rubio izjavio je kako Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana na najnoviji prijedlog za kraj rata u zaljevu već tijekom dana, iako su se američke iranske snage ponovno sukobile. Meta napada bili su i Ujedinjeni Arapski Emirati. Istodobno, njegov iranski kolega Abbas Aranči optužio je SAD za potkopavanje diplomatskih napora nakon noćašnje razmjene vatre u Hormuškom tjesnacu. Predsjednik Vlade i HDZ Andrej Plenković u Novoj Gradiški dao je potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika Bernardinu Trnki i njegovu zamjeniku Bruni Bušiću na prijevremenim izborima 17. ovoga mjeseca. Tom prigodom komentirao je izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
2: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu.
0: U Rizvanoši kod Gospića odana je počast za 26-oricu poginulih pripadnika specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova, koji su od ljeta 1992. držali obrambenu crtu kojom je spriječen prodor neprijatelja prema Zadru i Karlobagu. Zauzimanjem tih položaja u potpunosti je srušena velikosrpska ideja o komadanju hrvatskog teritorija. Ta obrambena crta poslužila je kao temelj za pripremu i izvođenje vojno-redarstvenih operacija Maslenica, Medački džep i Oluja. Na komemoracije bio i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Prije točno godinu dana izabran je novi papa, američki kardinal Robert Francis Prevost, koji je uzeo ime Lav 14. U prvom govoru navijestio je da će mir svim ljudima, narodima i cijelome svijetu biti njegova prvotna zadaća. U tom je smislu Sveti Otac odlučan, ali i diplomatičan, i u tome ga neće spriječiti ni najveći moćnici, govori teolog Branko Murić.
3: Vidjet ćemo u kom smjeru će ići ta odlučnost. Znamo da je ta vatikanska diplomacija uvijek jedna tiha sila koja nema svoje divizije, kako se govori, ali ima jednu viziju za jedno čovječanstvo koje se izgrađuje na temeljima mira. Osobito je to važno u ovom kontekstu jedne velike polarizacije koja se događa u svijetu.
1: Vrijeme.
0: Prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Tijekom jutra u zapadnim predjelima smanjenje na oblake, dok će u prvom dijelu dana na krajnjem istoku biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali dalje nestabilno pa uz jači razvoj oblaka lokalno je moguć poneki pljusak. Vjetar većinom slab, najniža temperatura od 12 do 14, a najviša dnevna oko 24 Celzijeva stupnja. U Osijeku je trenutačno 23 stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 49%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Ugodno vjetar sjeverozapadni, 2 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Slučajni odabir.
1: Pozdrav na početku emisije Slučajni odabir Radio Osijeka. Ovoga tjedna odabir je pao na glumca, lutkara, predavača, profesora, asistenta, svestranog, ma ne znam što nije plesač, znam da ne igra nogomet i košarku, evo to znam. Gordan Marjanović je u gostima, dakle glumac kojeg gledate u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića i vjerujem uživate, što potvrđuju i brojne nagrade, pa upravo Mali Marulić koji je zadnji sjeo je bio neki neposredni povod za pozivnicu. Gordane, dobar dan.
2: Dobar dan svim slušateljima i dobar dan vama. Drago mi što sam ovdje s vama danas.
1: Čestitka prije svega. Koja je to nagrada? Jel brojite?
2: Pa ne brojim, to negdje sve čuvam na polici, te kipiće i uspomene i diplome i tako dalje, ali evo bližimo se negdje, pojedinačno je blizu 20-ak, a ovim skupnim, to još nisam izbrojao, ali evo ovako na pamet govoreći, to je, tu se negdje brojka bliži. Srećom, evo, stvarno.
1: Svaka čast, svaka čast. Jo, mislim, uvijek kažu kao ne radimo mi za nagrade, ali nagrada sasvim sigurno nešto znači, prepoznavanje, neka potvrda, neka i poticaj.
2: Je, da, nekako prepoznavanje struke, mislim da bi bilo glupo reći kao, ma ne, meni je sve jedno, normalno da mi je, da radim zbog naše publike i da je prvenstveno njihovo mišljenje najvažnije nama i mišljenje mojih kolega, najbitnije nekako biti pouzdani partner i ne iznevjeriti svoje radne kolege, a isto tako ostvariti neke svoje zamisli vezane za ulogu, ali opet je drago kada to struka evo prepoznaje, kada da neke nagrade i kada vratite kući i kazalištu i gradu neko priznanje.
1: Kako je to bilo 19. dani zapravo Malog Marulića, dakle festival koji upravo proučava, rekla bih, kazalište za djecu i mlade. Konkurencija, vidimo, bila je oštra zapravo, i uvijek je nekako oštra kada se uključuje sva hrvatska kazališta.
2: Pa je, da, jako je dobra selekcija bila ove godine. Mislim, svake godine je dosta dobro, ali evo ove godine su kazališta iznjedrila mnoštvo nekih zanimljivih tekstova, nekih odmaka u nekom tradicionalnom načinu rada na koji su možda dječja kazališta u Hrvatskoj navikla. Pa evo, takva je i naša predstava, ali uvijek se lijepo vratiti Splitu, uvijek je lijepo biti na Malom Maruliću i to je zaista jedan festival koji onako ima svoju težinu već godinama i svojom tradicijom, a bome i sadržajem koje nudi i publici, ali i nama umjetnicima koji rado posjećujemo taj festival.
1: Inače, nismo spomenuli, dakle, riječ je o predstavi Balonom iznad Kapadokije, za koju je i Tamara Kučinović, redateljica, dobila nagradu za režiju i nagradu za tekst koji je zapravo ona napisala, pa da se vratimo onda na početak, nego kako je to izgledalo kad je došla Tamara sa svojom idejom? Kako uopće nastaju te takve uspješne predstave?
2: Pa evo, s Tamarom je, Tamara je meni bila i profesorica na akademiji i radili smo nekolicinu projekata u kazalištu. S Tamarom se nikad ne zna što očekivati. Tamara uvijek dođe sa nekom svojom idejom koja ovisi o njoj tada trenutno i njenom kreativnom zanosu, tako da to ne možemo nikada pretpostaviti što bi moglo biti, ali uvijek znamo da će biti izazovno, da će biti nešto što će se raditi iz nas, iz nekog našeg iskustva, našeg života, naših priča, gdje ćemo moći udjenuti sebe, a to je nekako glumcima uvijek najvažnije. I upravo je tako bilo i sa ovim Balonom iznad Kapadokije. To je njen autorski tekst koji se naravno mijenja u toku jer predstava je rađena iz improvizacija koje smo Areta i ja radili pod Tamarinim vodstvom i pod vodstvom asistenta Gorana Kuksića. Iz tih improvizacija sa vrlo jednostavnim zadacima su nastali sadržaji koji su trajali improvizacije po 2 sata u komadu, koliko bi se zaigrali, jer čim se ponudi neki dobar sadržaj, mi glumci se volimo na to nakačiti onda stvarati, kreirati iz toga, tako da predstava, dobro da i traje ovoliko koliko traje, s obzirom na sadržaj koji smo imali, to je moglo trajati 10 sati. I na kraju svega toga jednog, mogao bi reći, ogromne količine jednog džumbusa od materijala koje smo imali, se isprofilirala predstava koja je, evo, moram priznat, sve su nam predstave drage, ali Arete i meni ova predstava stvarno jako puno znači, prvenstveno zato što smo mi zajedno na sceni, a mi se nekako volimo i slušamo i scenski poštujemo, a i životno ovako, i uvijek uživamo jer dijelimo neku tu istu strast i žar i uvijek uživamo kad smo zajedno na sceni.
1: Uživa i publika, stvarno je zanimljiva predstava, no vratit ćemo se i na to koje su predstave za djecu, a koje su za odrasle. Evo, ja kao odrasla sam uživala gledajući ovoga tu priču, koja je, dakle, nekako topla, nekako osobna, nekako životna, a sad kao što i kažete, dakle upravo te neke životne situacije i improvizacije dovedu do nekog konačnog proizvoda. Je li teško onda biti glumac i toliko se ogoliti?
2: Pa i teško i lijepo istovremeno. Ne znam, ja jako cijenim i te vrste predstava i toga gdje nekako, to je ono što i dok još studiram uvijek se govori, međutim dok si tako mlad onda to još ni ne shvatiš najbolje, kao da se zjadje pričam kao da imam 100 godina, ali u smislu velika je već razlika nakon ono 7-8 godina u kazalištu i tek kad si krenuo, kad govore u svoje ime na početku fakulteta, ono nikad ti nije jasno što znači u svoje ime, ali to znači upravo to, staviti sebe u određene okolnosti, dat nešto svoje, ogoliti sebe, a mislim da onda nastaju najbolji sadržaj, jer tu ono nema, što bi rekli, fejkanja, nema nekog glumim glumu, i mislim da je to ono što čini dobru predstavu i što čini dobro glumca i zapravo dobru ulogu. Ako udjene onaj komadić sebe gdje, pogotovo kad je reći o ovakvim predstavama gdje je jako puno emocija u igri, jako puno nekih spoznajnih trenutaka, mijenjamo se na sceni i ona i ja, mislim da je to, da je to ključno, da bez toga takvi sadržaj ne mogu.
1: Ja bih sad ovako sa strane kao laik rekla da, super je prvi put, drugi put, treći put, peti put, onda 96. izvedba, šta onda više?
2: Je, da, čudni su ti neki trenuci, ne znam, baš je to jako neobično u našem poslu. Ja znam kako nekad se osjećamo jako prazno i kao sad moramo igrati predstavu, ono sat i po, gdje i ima i suza i smijeha i svega i tako dalje. Međutim, tijelo je čudo i tijelo odradi samo stvari i već, na primjer, u momentu se dogodi kad već je toliko organizam naviknut na taj sadržaj, na te podražaje, da ja čujem jednu riječ ili jedan ton i krenu mi suze na oči. To je neki taj mehanizam koji se unutra dogodi i zapravo ne treba ništa forsirati, jer kad forsiramo onda već jednom ispadne to jako krivo i nekako lažno, a evo, kažem, stvarno se treba samo pouzdati u svoj neki unutrašnji okidač i neki naš glumački taj organizam i to onda samo se odradi.

0: Gordan Marjanović, gost je slučajnoga odabira. Pričali smo malo o ovim nagradama, o uspjehu predstava, o radu, o suradnji. Zapravo, mene uvijek zanima kako to glumac odluči biti glumac, odnosno je li to lutkarstvo bilo nešto što je otkriveno naknadno, kako uglavnom svi kažu kada upišu Osječku akademiju, koja je evo spojila taj sretni spoj glume i lutkarstva što se ne viđa baš često, pa onda lutkarstvo ispadne veća ljubav od glume.
1: Pa da, to je jako čudno. Naravno, lutkarstvo sam upoznao na akademiji, onako u pravom smislu. Normalno, većina ljudi koja dođe na akademiju dođe zbog glume, onda se kasnije zaljubi lutkarstvo, to je isti slučaj bio i kod mene. Nekako opet se gluma puno više vratila, sam puno više dramskih predstava radio u kazalištu nek što sam radio lutkarskih, ali to je splet okolnosti, valjda, kako ti se dogodi. Međutim, stvarno podjednako volim oboja, a priča oko akademije kod mene stvarno bila vrlo neobična, jer ja sam svašta želio biti i bio sam prirodoslovac, užasno sam volio kemiju, brio sam na to, skoro sam razmišljao o tome da upišem taj neki u tom usmjerenju fakultet, međutim nekako, kako sam cijeli život i pjevao i plesao i svirao i ovo i ono, sve ta scena je tu uvijek negdje bila, ali to je meni bila neka zabava. Kad sam shvatio da kao ne mogu zamisliti sebe u nekom laboratoriju, divim se tim ljudima, ali ja jednostavno, vjerojatno moj ADHD to ne bi mogao podnijeti na najbolji mogući način. To je sad popularno za reći ADHD. Tako da sam ja kao sve više se bližio tom scenskom i kao, pa možda je to. Onda sam upisao dramski studio i kao tu se spojilo, sve s čim sam se bavio u životu se spojilo u tu glumu i toliko interdisciplinarno, toliko raznih vještina je unutar toga da je to bio pravi odabir. Naravno, tu se onda dogodio i balet, pa je to bila priča oko toga hoću na balet ili na glumu, pa neki moje velika previranja. Onda se sjećam tog trenutka kad se zapravo ta odluka dogodila, ja sam imao zakucan jedan poster balerine iznad svog kreveta, onda sam rekao, Bože, pripremao sam se za obje akademije, onda sam rekao, Bože dragi, daj mi neki znak, jer ja ne mogu, ja stvarno više ne mogu fizički ni psihički izdržati ono matura, priprema za glumu, priprema za balet, ovo ono. I onda sam se probudio ujutro i taj plakat je ležao na podu sa licem prema dolje. Ja sam rekao, hvala ti Bože, ja idem na glumu.
0: Znači, je to bio dobro protumačen znak?
1: Apsolutno. Da, evo i dan danas plešem i dalje, tako da je balet ostao u mom životu, a gluma je neko to ispunjenje u punom smislu.
0: Čitala sam već u tom jednom od intervjua o vašoj frizuri. Aha. Koliko glumac mora biti poseban, koliko se zapravo on mora isticati ili biti drugačiji od drugih, i kako izgraditi uz tu, naravno, glumački talent i vještinu i sve ono što je u samom poslu dobro, nešto možda osobnije da bi čovjek bio valjda prepoznat, ili kako?
1: Pa ne znam, to kod mene se nije dogodilo namjerno, jer cijeli život nekako tako se provlači, pa ju režem na mahove, većinom u bitnim trenucima. Naprimjer, upisao sam akademiju sa dugačkom kosom i dan prije prvog dana fakulteta sam odrezao kosu. On su me profesori napali da sam promijenio svoj vizualni identitet, da je to kao, ja nisam znao da se to ne smije bez pitanja i to. Ali nekako prije to nije bilo toliko popularno, stare generacije glumaca, to baš pričamo o davnim generacijama gdje je glumac morao biti dosta kratke kose, da mu se mogu staviti perike, da mu se mogu staviti šeširi, uvijek obrijan, bez tetovaža, bez piercinga.
0: Bez posebnih znakova,
1: tako,
0: što bi se
1: bez
0: rekao.
1: Posebnih znakova koji pričaju priču suvišno. Međutim, u današnje vrijeme, evo, specifikum neki, pa tako i vizualni, se sve više i traži. Tako da mene kad zovu neki casting menadžeri i tako dalje, onda me nazove i kaže, je li imaš još kosu? Tako da, ja
0: to htio, je to najvažnija stvar na svijetu.
1: Ja htio, ne htio, ne mogu se ošišat. Dođe meni tako nekad, onda mi žena kaže ne može, onda ja kao ajde neću, ali evo ta kosa je donijela i dobrog, sva sreća, pa ja volim i kazališne transformacije u vidu i šminke i svega, frizure i ovoga onoga, tako da se ja i poigram i sakrijem tu kosu i skratim ju i perike i šeširi i tako dalje, tako da se to da uz malo više truda nego kad imaš kratku kosu, da se to sredit, ali evo mogu reći da ta kosa je postala neki čak i zaštitni znak. Pa evo, nek stoji, dok ne očelavim, dok se zalisti ne povuku
0: daleko,
1: baš do pola glave.
0: Daleko je do toga. Umjetnička ta neka strana, mislim da je vrlo izražena, dakle, spomenuli smo i glumu i ples i vizualni neke stvari vas zanimaju, dakle, to je sve u jednom, rekla bih. Pa jednom umjetnik, uvijek umjetnik.
1: Pa da, ja nekako je smatram da smo u tom dobu gdje se više ne pita ko si i šta jesi ti sad, plesač ili si ti glumac ili ti...
0: Zapravo se možda čak i traži ta svestranost.
1: Tako je, pa ja mislim da to je. To je ono, u neko prijašnje vrijeme bio izvođač, mislim sad je tako, na zapadu isto. Izvođač si, izvoli što god treba. Mislim, hvala Bogu, pa me to sve zanima, pa mi to nije ovaj tlaka, nego kao stvarno što, čega god, što se tiče kazališta i umjetnosti, sve me stvarno zanima. I smatram da je dio našeg posla i lijepo mi je čitati ove starinske knjige tipa o glumcima i tako dalje, gdje pričaju ono o scenskoj maski kao šminke, pa se glumac kako se, da se glumac sam našminka, pa ono starinski izvlačenje očiju i tako dalje, sve
0: kad
1: to
0: se, kad se vi sami našminkate, to je to,
1: ali ima to neku magiju, ima to neku magiju i taj proces pripreme za predstavu, lijepo je to. I ta neka vremena su se možda malo izgubila, tih te gospode glumaca koje su nekad radile. Ja se, ih se uvijek divim ovim primjercima koji su ostali, koji dalje tako lijepo rade taj posao, imaju lijep odnos prema kazalištu, prema umjetnosti, i mislim da nam to treba biti i uzori ovako, ne, nama mladima koji smo još ludi i svebi, a ne znamo ni šta bi.
0: Da. Sad mi je palo na pamet, zanimljivo je to, evo, ravnatelj kazališta, dugogodišnji glumac, je zapravo pravnik. Mm-hmm. Areta je tako završila je pedagoški tako fakultet. Je. Dakle, nekoć nije bilo nužno biti da glumac na papiru da bi da se uspjelo u tom poslu. Je li danas to tako ili bez papira?
1: Pa danas nije tako. Danas je to jako i pravno uređeno. Znači, u kazalištu se ne može zaposliti neko bez završeno magisterija čak glume. Sad to je novotarija novih vremena, ali smatram da sve kolege koje su došle iz nekog drugog, su, iz drugog svijeta, mislim da su prošle itekako jedan trnovit put prema svojoj, pronalasku svoje umjetnosti, jer mi koji smo išli na akademiju imali smo tu sreću da dobijemo sve na jednom mjestu vrlo intenzivno i da smo zaštićeni sustavom, da imamo profesore, da imamo svoju nastavu, da mi studiramo i da imamo studentska prava.
0: Pa se nešto i nauči tamo.
1: Tako je, a oni su morali ići na milion radionica, odraditi milion predstava, skupljati to znanje posvuda, nekako ga u svojoj glavi slagat, i stvarno se divim ljudima koji su u tim vremenima se odlučili baviti kazalištem, i ne smatram to, jako ne volim kad postoje ljudi koji smatraju to manje vrijednim ili možda kao nedovoljno educiranim. Ja smatram da ti ljudi svojim iskustvom i svojim radom imaju toliko, mislim, neću ni pričati, jednostavno Areta, moja kolegica, da. Ne moramo ništa reći, tako da akademija mislim može biti dobra odskočna daska, a i ne mora, jer rad na umjetnosti počinje tek kad završimo, tako da to je samo fakultet da koji nam donosi puno toga, ali ne mora značiti ništa.
0: Ali dobro, vi ste sa fakulteta odmah na posao, da. To je stvarno dobro, to govori samo i o vrijednosti, zapravo dekanova nagrada isto bila u igri.
1: Vi sve znate.
0: Dakle, hoću reći, mislim da danas možda nije ni takva situacija laka. Je li to, rekli bismo, možda i hiperprodukcija novih mladih glumaca,
1: apsolutno,
0: lutkara?
1: Apsolutno, nas je previše, apsolutno je na svim akademijama u Hrvatskoj kad se zbroji, izlazi previše, previše glumaca, apsolutno. To bi se trebalo nekako srediti, ili na svake dvije godine ili nekako. Mislim da je to ogromna količina ljudi, a posla
0: ograničen je broj mjesta. Da.
1: Mislim da, evo, nažalost, ali mislim da ove generacije koje sada se upošljavaju po kazalištima, eventualno su do idućih mirovina, mislim zadnje, jer sve više idemo po zapadnom sistemu, sve više ljudi uzimaju glumce po projektu, nema baš više ansambala. Posao samostalnog umjetnika je jako težak. To su ljudi koji rade predivne predstave, predivne poslove, ali se isto tako bave i sa scenografijom, i sa promidžbom, i marketingom, i sami sebi kostime, i sve živo, nemaju tu privilegiju rada u kazalištu. Tako je. Da. Privilegiju rada u kazalištu, tako da mislim da nas je zaista puno. Ima divnih ljudi, divnih mladih ljudi koji dolaze, ali me strah da ti ljudi neće uspjeti pokazati to što mogu i znaju.
0: Biće borba svako za sebe zapravo u tom svijetu. No, iz svijeta ansambla, dakle iz svijeta jednog dječjeg kazališta koje mi ovako uvijek percipiramo kao jednu vedru veselu kuću gdje dolaze djeca i jako se lijepo zabavljaju, je li to onako insajderski rečeno ipak svijet za sebe, ali sa svojim usponima i padovima, naravno?
1: Pa da, normalno, normalno je to, ovaj, to je jedno normalno kazalište kao i svako drugo u kojemu, ovaj, lijepo je što imamo djecu kao publiku i naše studije koje djeca pohađaju i tako dalje. Međutim, po principu rada mi radimo kao da radimo za odrasle, kao da radimo dramske predstave, vrlo je to na jednoj onako ozbiljnoj razini, eto, trudimo se raditi neki sadržaj.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Gordan Mladjanović, gost je slučajnog odabira naše današnje emisije. Pričali smo malo o... pričali smo puno o svemu i svačemu, no kada govorimo o publici, dječje kazalište je kao rezervirano samo za djecu, iako djeca uvijek dođu u nečoj pratnji, pa ja znam kad dolazim kao odrasla osoba na te predstave, da je uvijek zanimljivo i dobro i odraslima. Kako sad tu pomiriti to nešto da predstava bude kao za djecu, a da ipak i za odrasle ima nešto da se i mama i tate malo zabave?
2: Pa da, nekako je. Ja jako...
1: Mislim da je to uvijek cilj nekako napraviti za neki klik.
2: Je, da. Je. Ja mislim da je to strašno i bitno, jer djeca ne mogu samostalno doći u kazalište. U smislu, mora im neko platiti kartu.
1: Dove za ruku.
2: Tako je, doće u pratnji. Ja se uvijek trudim u predstave ubaciti nešto i za odrasle i za roditelje. Mene to jako zabavlja.
1: Mislim, se čuje ono smijeh? Sad se smiju djeca, sad se smiju mama.
2: Apsolutno da. I to je jako lijepo za čuti, jer time se vježbamo i mi kao glumci, da vidimo kako manevriramo sa različitim sadržajima, konotacijama i tako dalje. Ali isto tako, zašto ne bi odrasli se isto zabavili? Ja ne smatram da djeca moraju sve shvatiti u predstavama za djecu, da to sad, da meni je ljepše da neko poslije pita što je ono bilo, pa mama kaže, ma ništa, ništa. Tako da, lijepo je to i zabavno je raditi i za odrasle i za djecu.

0: istovremeno i mislim da evo, znali su baš da balonom iznad Kapadokije odrasli doći poslije reći jao, moja mama mala nije ništa shvatila jer je premalo dijete, to nije predstava baš da male. Ali nama je bilo fenomenalno, tako da mislim da je to jako, jako lijepo.
1: Kako su djeca publika? Uvijek kažu da su djeca najiskreniji u pitanju bilo čega, da ne lažu tako kao što mi odrasli to znamo. Pa jesu li djeca iskrena i kako te reakcije nekad koje možda nisu baš one koje ste očekivali na kraju djeluju na glumce na pozornici?
0: Da. Pa ne znam što bih rekao o tome. Djeca stvarno jesu iskrena, ali u smislu iskrena ne smatram ja sad djeca će znati ocijeniti koja je dobra predstava, koja loša. To ne znači
1: to. To stručni žiri neka radi.
0: Ma nije čak ni stručni žiri, nego smatram da djeca nekada se fiksiraju na neku određenu stvar koja je njima zabavna, a to ne znači da je to odlično, super ili ne znam. Djeca se znaju smijati kad neko padne na sceni, eto, pa je to smiješno. Tako da ne smatram da je to nužno, možda je to onako nepopularno mišljenje, ali ne smatram da su ona kao iskrena po pitanju, sada djeca kažu to je dobro, djeca kažu to je loše. Naravno da djeca znaju prepoznat kad ih se nešto tiče. Po tim najiskrenija mislim da bi to trebalo malo bolje definirati, jer oni su najiskreniji po tome što oni reagiraju u trenutku. Oni reagiraju šta ih trenutno radi ili ne radi. Ako su oni pojeli 3 čokolade prije toga, oni će biti ludi, neće imati strpljenja za predstavu koja je mirna, tiha, emotivna, ali će možda imati za neki ludi poludječji vodvilj koji će njima totalno im razbuditi. Naravno, svako dijete je drugčije. Neko se pronađe u nečemu i mislim da po tome jesu najiskrenija. Jer će reagirati stvarno u trenutku i reći možda, ma, ovo mi se sad ne sviđa, jer se njemu realno ne gleda. Meni se nekad nešto ne gleda. Kad sam umoran...
1: Sada moramo biti raspoloženi za nešto.
0: Umoran i sad ću ja hini da sam raspoložen, sam ja odrasli pa ću se smješkat, a on neće. I to je predivno. To je zapravo predivno. A sad, koja je predstava dobra ili ne, meni je drago da oni imaju svoje mišljenje. Pa sad, meni može neka predstava biti katastrofa, a djeci može biti fenomenalna. Ne, ko je tu sad u pravu? Nebitno je.
1: Da,
0: jer ja sam izvođač, gore, potpuno nebitno, meni je bitno da je njima bilo dobro. A sad, je li to dobra predstava, loša? Jako, jako je to i teško danas, zato kažem ni stručni žiri, jako je to teško, jako su to neki i osobne preference. Naravno, tu se gleda opet, neke stvari se ne mogu zanemariti, ali mislim da ovisi o nama, trenutku, o raspoloženju, ali bitno je da kazalište je tu živo i sada i da smo i mi živi i sada sa svim problemima ili kako uđemo u kazalište i onda tako ta predstava, što moja kolegica kaže, predstava je živa materija. Tako da to onda ovisi o nama, o publici, o energiji koja se stvori i to je zato i volimo kazalište.
1: Jel ima blokada, ono? Sve ide dobro i odjednom ne znam ni di sam, ni šta sam, ni kako ću.
0: Da, ne mogu reći da mi se dogodilo baš da sam kao nisam znao tekst, da sam stao skroz. Naravno da se dogodi neki, je nešto
1: dobro, zredne, pa improvizacije
0: postoje. Da, da. Kapadokija, na primjer, ima puno mjesta koje su dogovorene improvizacije, tako da je svaki put isto, ali drugačije. Zato je isto, volimo tu predstavu jer je jako živa i nikad ne znamo što će se dogoditi. Ali znalo se događati smijeha. To, apsolutno. Pa to vjerojatno i vi iz vašeg posla znate.
1: Kad te uhvati smijeh, možeš prestati.
0: Ma imali smo jednu scenu, baš je bila i Areta i Đorđe, koji nam evo sad odlazi u mirovinu. Igrali smo scenu gdje Areta mi je taman prije izašla je na scenu i rekla je, ne znam, nija sad, što nešto smiješno, a tamo je bila situacija u Bijelom klaunu gdje ja kao ne želim biti klaun, oni me tjeraju da budem klaun, ja tu trebam plakat, kad je mene uhvatio smijeh. Ja ništa, ja sam se samo smijao, još me Rete pita kao, pa što se da si smiješ, pa nije uopće smiješno. A ja, ne, znači gotovo, tako da takvih situacija je bilo jako, i padova, nenadanih na sceni i tako dalje.
1: Pa dobro, to se onda svi smiju, jel?
0: Da, pa to se onda svi smiju, pa neka. Zato je to opet predivno, jer je to sad i u ovom trenutku i ne možemo si pomoći, živi smo ljudi i to je to.
1: Kazalište je, evo, baš stvarno neki poseban medij koji... puno raditi od jutra do sutra. Kakva su vaše iskustva u svemu tome?
0: Pa da, kazalište, imao sam priliku snimati nekolicinu stvari, što kratkometražnik nekih filmova, spotova, jedan dugometražni film i tak dalje, to je opet medij koji je predivan za sebe. ali kazalište uvijek kazalište i kazalište je upravo to život u trenutku, spremamo se za to, svaki put je iznova, svaki put je ponovo, ovaj, i taj neki osjećaj onda nikad nestaje, a valjda smo mi ti isto ono malo adrenalin džanki koje volimo tu neprestanu izloženost i ponovo idemo ponovo, tako da kazalište je stvarno to omogući i ljudima, publici i nama na sceni.

0: lutkarstvo kao jedna posebna tema zapravo se kod nas najčešće veže uz djecu i dječje predstave, nažalost, jer lutkarstvo za odrasle je iznimno zanimljivo, nama možda ne toliko poznato. I može li se tu nešto napraviti?
1: Apsolutno. Lutkarstvo je ono medij koji se slabo poznaje. Mi kad kažemo lutkarstvo, svi zamišljaju neke lutkice, pa mi sad igramo se s lutkicama. Može biti u toj vrsti, naravno, ali lutkarstvo je i u svijetu i svuda ima svoju dugačku tradiciju i povijest. I lutkarstvo za odrasle je jedna potpuno, potpuno predivna i u Hrvatskoj je, nažalost, jako slabo. Evo, trude se i studenti i akademija i svakim čast na tome da to populariziraju, ali jako jedno neistraženo područje i nezastupljeno. U Hrvatskoj, nažalost, tu, znači, lutkarska predstava, kad kažem nekome ne mora ni imati lutke, onda su ljudi šokirani. Evo, mi smo kao diplomski ispit na akademiji radili Pleti mi dušo sevdah, to je bila baš lutkarska predstava za odrasle, nije bilo niti jedne jedine lutke, nego animacija prostora, atmosfere, glazbe, zvuka, scenografije, i to je stvarno bila jedna emotivna, jedna, onako, mogu reći, baš reakcije su ljudi bile jako, jako iznenađujuće na to, jer nikad tako nešto nisu vidjeli, a to je medij koji stvarno puno može toga prenijeti, jer nekad neke stvari koje se ne mogu izgovoriti ili odglumiti, predmet ili atmosfera koju se da stvoriti, može odraditi puno više od neke riječi ili glumačke ekspresije.
0: A šta ples može?
1: A ples je meni, baš smo sad prije ovog intervjua pričali o tome, kako pričamo cijeli dan na poslu po 5-6 sati i onda ja navečer odem na svoj drugi posao, balet, i zatvorim usta i stanem na štap i tu je onda neka moja zona čišćenja glave. Ples je, naravno, to svi znaju, predivno. Mislim, ja se nastavim to uklopiti u glumu, nekako tijelo jako puno govori, nekad nije potreban tekst, tijelom se može odraditi jako puno i karakterizacije lica i sadržaja prenijet. Eto, upravo taj balet nekako je stvarno toliko jedna artificijalna umjetna umjetnost, nemoguća za tijelo, znači potpuno nešto izvještačeno, bi rekli, i toliko predivno jer je toliko nedodirljivo. I možda je to taj neki aspekt koji zove organske prizemljene glume, meni daje taj neki kontakt s nekom fragilnom, nedodirljivom savršenošću koju niko ne može zapravo dotaknuti. Evo, to je balet.
0: Vizualna umjetnost u smislu neke maske, šminke, dizajna. Mm-hmm.
1: Pa da, ja se volim igrati s tim jako, pa onda uvijek i ljevam neke svoje silikonske protetike, ljepim svašta sam radio s time. Čak i neke projekte s ramcima smo, pa sam ja šminkao. Volim to jako jer mi je to dio, ne sad da bi se bavio time kao poslom, ali evo, dio je mog posla, pa me to užasno zabavlja jer jako puno radimo. I u dječjem kazalištu jako puno predstava igramo i ja stvarno igram jako puno predstava. Meni je dosadno da izgledam isto u svakoj predstavi. A onda opet to voli publika, to vole i djeca, a mene zabavlja proces rađenja toga. Jest da je malo, kad ja kažem imam postolara i vraga, pa moram doći 2 sata prije predstave da poljepim rogove, stavim leće, sklonim svoje obrve, nacrtam nove, je, to zna biti malo zeznuto, ali raduje me taj cijeli proces nekako pripreme za predstavu i onda je ta predstava onako šlag na torti i dođe za kraj te cijele jedne priče. Zašto ne bi svaki put omogućili publici, zašto bi nekako doživljavali umjetnost provincijski? Zašto ne bi omogućili da publika ima i masku, i šminku, i kostim, da ima osjećaj prave, jer to sve čini dio glumačkog izražaja i uloge na sceni. A taj aspekt se ne može negirati i praviti se da to ne postoji, pa mi sad kao puno igramo, pa ću ja svaki put ovak zavezat punđu i
0: gotovo.
1: I gotovo, da.
0: Svaka čast. I dokle tako?
1: Pa ne znam, vidit ćemo. Za sad je sve ide po redu. I dobro.
0: Sve ide kako treba.
1: Sve ide kako treba, da. Radujem se novim projektima i nadam se da će biti još zanimljivi.
0: Što se novo priprema?
1: sada novo, trenutno ne radimo ništa, ali od prvog, ne radimo ništa, igramo predstave, ali ne radimo ništa novo, ali evo od 1.6. krećemo raditi Lažeš me Lita, to nam režira Paolo Tišljarić, koji će on će izaći u 7. mjesecu nekad, početkom.
0: Na Osječkom ljetu kultura nešto?
1: Pa vjerojatno, još se ne zna, to je još u pregovorima, ali evo, u to vrijeme svakako.
0: Znači, to je dakle za nešto malo stariju djecu.
1: Pa da, za nešto stariju, vjerojatno, svi poznaju taj tekst, vjerojatno će biti veselo, zabavno i i inspirativno.
0: Jesu li vesele, zabavne predstave nekako lakše zaigrati nego neke veće drame, tragedije, odnosno nešto da. Tužno i onako.
1: Ha, zavisi.
0: Možda, ili možda ta radost ispunjava onako više. O, danas mi je na poslu bilo super.
1: Da.
0: Danas sam na poslu cijeli dan plakao.
1: Pa nekad je, pa ne znam, nekad je jako, jako je lijepo to, i to plakanje, sad jako je lijepo i ta neka praznina koja se osjeća nakon igranja, takve neke teže predstave, koja je onako, di se očistimo emotivno, a opet vesele znaju biti super, a to ovisi opet o našem trenutnom raspoloženju, ali to čak nije ni bitno, jer kad dođemo na posao računam da će biti ono što treba biti. Znači ili će biti veselo ili ovako onako. Mogu reći da su vesele nekad, naprimjer kad je reći o musiclu nekom, kao što je Postolar i Vragov, to su nekad teže kondicijski, ono
0: da,
1: sportski.
0: Treba to izdržati.
1: Da su one ono i plesa i skakanja i pjevanja paralelno i toga, a ove su teže možda emotivno i taj unutarnji aparat koji se treba probuditi, aktivirati, nekad je to teže, nekad je lakše, ali evo pričali smo o tome, uvijek postoje neki okidači koji nama glumcima to otvore da svaki put bude iskreno.
0: Koliko glumac ovisi o drugom glumcu, zapravo o partneru na sceni, i kako to je se dogodi nekada ono, imam sad, predviđen mi je partner na sceni s kojim baš nikako da kliknem.
1: Da, partner je jako važan i nikad u podjele neće ljudi uzimat dobre glumce, a loše partnere ili loše osobe, pod navodnicima. Ne kažem sad da je neko loša osoba, nego u smislu ljude koji su nepouzdani, na primjer. Uvijek će uzimati ljude koji su pouzdani, makar bili i pod navodnicima loši glumci. Ali užasno je bitno imati partnera s kojim, na kojeg se možeš osloniti, s kojim možeš igrati, s kojim ne moraš biti strogo fiksiran, jer kao tako smo dogovorili nikako, nego možeš imati tu neku dozu zaigranosti. I evo, ja stvarno imam sreće što imam takve partnere. Normalno da je teško kad događa se sad na nekim projektima da dobiješ nekoga ko nikako da klikne. To ne znači da si ti loš, da je on loš, ništa, nego jednostavno nemate taj klik. To je onda puno teže, jer se neke stvari ne dogode same, nego moraš na tome raditi. Ali tako da je partner strašno, strašno važan.
0: Redatelj?
1: Redatelj, da. Mi glumci volimo da nas se vodi i volimo biti vođeni, i onda uvijek kad kažu, pa dobro, možda bi ti ne. Ja sam glumac, ja volim da meni neko, ja naravno volim autorske projekte, volim kad surađujemo i radimo, ali to je opet druga priča, to je priča o partnerskim odnosima, kao što smo radili i Mendolenu i Matiju, Areta, Mrle, Ivanka i Mariju Tomašević. To je bio autorski projekt i to je ta neka suigra, i volim taj brainstorming, gdje mi razvijamo ideje, gdje se sve nadopunjava, gdje imaš kreativne glave koje nadopunjavaju tebe, ti njih i tako dalje. Međutim, redatelj je neko ko, na kog se ti osloniš kao glumac, daješ mu da on odabere gdje će voditi ovu predstavu, a onda se ti u nju udjeneš. E sad, nekad tebi odgovara to kako taj redatelj radi, nekad ti ne odgovara, to ne znači da je to loše ili dobro, ali opet kao glumac moraš naći način da u konceptu koji ti je zadan nađeš najbolje za sebe.
0: I osim posla ima malo i slobodnog vremena u vašem životu.
1: Ima, da. Ima slobodnog vremena, jako je smiješno, jer sam uvijek se zezam da kao svaki hobi mi postane posao, tako da čega za god sam se primio, to je nešto krenulo. Šta u slobodno vrijeme? Pa da, evo, volim se družiti sa svojim kućnim ljubimcima, sa zecom Matijom i sa mačkom Figarom, s mojim suprugom Dorom, koja je isto balerina u HNK, pa onda smo u istim, pa se družimo i na poslu, pa kad se ne stignemo vidjeti u životu, onda se družimo u
0: onda
1: HNK.
0: Onda posao donosite kuć malo.
1: Tako je, ali stvarno predivno, ne bi se mogao zamisliti stvarno ni sa kim drugim u životu, nego evo s njom i koja je iste priče i koja razumije i podržava i nekako smo uvijek u tom zajedno i radimo i projekte zajedno i to je stvarno, stvarno predivno. Ne mogu reći da se ikad svađamo oko, naravno nekad baletu, pa nisi mi tu dobro stavila nogu, ja ne, ti si me krivo uhvatio, ali stvarno nemamo ono da nosimo posao doma pa smo iznervirani, nego je to više ono kad sjednemo, si ti vidjela danas? Tako da to je sve korisno i dobro. To su oni mali tračevi koji se zadrže između naša četiri oka.
0: Da, da, da.
1: I plus mačka iz jede, znači osam, jel? A što još radim u slobodno vrijeme? Pa ja malo tako brijem na prirodnu kozmetiku, izrađujem kreme svoje, kozmetičke proizvode, istražujem tako malo toksične sastojke. Malo sam se vratio kemiji koji sam iz srednje škole još zaboravio, pa se tome vraćam, pa malo tako čitam o tome, pa proučavam, pa sebi nešto miksam i tako. Pa ženi više ne smiješ to mazat na lice, to ti ima unutra, to i to. Onda ona kaže, ajde Gordane, pusti me na miru. I tako, to su mi neki moji hobi. Volim čitav, volim gledat serije, filmove, i to je u biti...
0: I glazbu šetnici, neku.
1: Glazbu, naravno, glazbu svakako.
0: Što slušamo danas, Mišo?
1: Što slušamo danas? Ja sam sebi ovako zapisao par brojeva, pa kao... Mislim, ja stvarno svašta slušam, ali mora biti jedna Amy Winehouse.
0: Dobro.
1: Što god po vašem izboru, Amy mi je neprežaljena. I stvarno sam jako, jako volio kao umjetnicu i taj neki... Ja volim taj džir koji ona imala, taj, što bi se reklo, ono, boli me briga, a pjevam, ali mi je super, ali mi, to mi je neki baš totalni ono kao smoky vibe. Kakadu Luk, Bam Bam Bam, ako ima.
0: Koda svega ima.
1: Se Nipple People frku, naravno. I što još? I Josipu Lisac, što me čini sretnom. Josipicu divno. Imam ja tu još par naslova, naravno Lady Gaga je uvijek dobra opcija, Lady Gaga je ono današnji trend, ali uvijek je bila HC. I što još? Možemo i Terezu Kesoviju, ne znam.
0: Evo, sad se oprašta.
1: Sad sam rekao sve, pa sad se oprašta, pa mi je to kao... Volim zapravo te naše dive koje su tako obilježile neki... Koje su napravile poeziju od glazbe, onda mi to uvijek tako nekad lijepo čut, pa malo i zasuzit.
0: Dobro, to su sve neke, rekao bih, starije stvari.
1: Pa da, jesu, da. Ne znam, možda sam u nekoj vintage fazi. Evo, Lady Gaga nije abrakadabra, idem. Ali da, sve je nešto kao malo vintage, ali imam i to neki lijepi ton i dozi, ali ovo sve danas moderno, nekako mi je sad malo, što bi rekli današnje generacije, i cringe reći neki naslov sad od toga, kao pustite mi to, tako da bolje da je ovako u nekom tonu umjetnosti i toga što je sjećanja na ova nekadašnja vremena koje smo puno ispominjali danas. Ja kao da sam 100 godina, ne znam šta mi je danas, ali evo, tako je.
0: To je zato samo što imate puno različitih interesa, odnosno kompleksna ste i cjelovita osoba.
1: Ja, ovo je najbolje, kakve nagrade, ovo je najveća nagrada, to je to.
0: Nama je bila nagrada zapravo, Gordane, slušati vas i ovako u ovom jednom kraćem formi od jedno pola sata razgovora, bar malo vas upoznati. Pozivnica je svima zapravo da gledaju predstave, da gledaju, da slušaju glazbu, da čitaju knjige, da im umjetnost bude neka svakodnevica, kao što i vama umjetnost svakodnevica, vama posao, nama užitak, pa neka tako bude onda i dalje. Puno uspjeha vam želim i svako dobro, što drugo.
1: Hvala puno vama na pozivu i evo, meni je stvarno zadovoljstvo ovako razgovarati s nekim ko poznaje materiju, ko posjećuje kazalište, ko razumije o čemu pričamo, i to je uvijek lijepo ovako.
0: Eto, hvala. Sad smo se iskomplimentirali.
1: Sad ćemo još kad ugasimo ovaj mikrofon.
0: Ove mikrofone crveno gasi, dosta je.

0: sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
2: Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković u Novoj Gradiški dao je potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika Bernardinu Trnki i njegovu zamjeniku Bruni Bušiću na prijevremenim izborima 17. ovoga mjeseca. Tom prigodom komentirao je izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
3: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu.
2: U međuvremenu je stigao i odgovor Tomislava Sokola. Posebice me raduje to što predsjednik stranke nije imao pritužbi na programatske stvari u mojem intervjuu, a o čemu sam puno više govorio nego o unutarstranačkim odnosima, što mi potvrđuje da se HDZ razvio u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu, poručio je Sokol. Razumljivo mu je da premijer Plenković želi unutarstranačke nesporazume zadržati kao internu stvar, te navodi da je u interesu stranke do sada bio poprilično suzdržan. Prva generacija ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju sutra završava svoju dvomjesečnu obuku. Ministar obrane Ivan Anušić zadovoljan je kako je prošla. Najavio je da će novi naraštaj u vojarne ući za 10 dana i da će ročnika biti više.
4: Dva mjeseca je vrlo brzo prošlo i svi oni koji su bili na temeljnom vojnom osposobljavanju, od njih 800, 260 čini mi se je u ovom trenutku iskazalo interes za ostanak Oružanih snaga Republike Hrvatske, što je jako velika brojka i što je jako velika nada za popunjavanje Oružanih snaga, popunjavanje naše pričuve i generalno uspjeha cijelog projekta temeljnog vojnog osposobljavanja.
2: Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju u Hrvatskoj, se ove godine dočekuje u statistiku koja upozorava na šire demografske i društvene promjene. Ukratko, žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. godine rođeno 32.069 djece. Upola manje nego primjerice 1971. godine, što je dugoročni pad koji upućuje na šire demografske i društvene promjene. Istodobno, dok su 70. godina žene prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno gotovo 30 godina. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo je svaka druga majka koja je rodila te godine visoko obrazovana, dok većina ostalih ima završenu srednju školu. Podaci o redoslijedu rođene djece dodatno oslikavaju obiteljske obrasce. Tako je 2024. bilo 14.403 prvorođene djece, 10.910 drugorođene, a djeca koja su rođena kao treće ili kasnije dijete 6.297. Željko Travica nepravomoćno je proglašen krivim za ratni zločin. Na Županijskom sudu u Osijeku osuđen je na 20 godina zatvora zbog mučenja i ubojstva hrvatskih branitelja u Mirkovcima i Ceriću početkom listopada 1991. godine. Nakon predsjednika sudskoga vijeća Davora Mitrovića poslušajte Travičinu reakciju na presudu.
5: Ižuljavao sam na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj je na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacije.
1: Sport.
2: Danas je počela prodaja ulaznica za utakmicu koju će NK Osijek 10. svibnja odigrati s Istrom 1961. Riječ je o pretposljednjoj domaćoj utakmici ove sezone koja će u nedjelju početi u 16 sati. Trener Osijeka Tomislav Radotić danas se obratio novinarima najavljujući susret protiv Istre 1961.
6: Moja odgovornost kao trenera je tako da pripremam momčad na najbolji mogući način, znajući
0: sve probleme i sve dobre stvari koje mi imamo i pokušati to iskoristiti, odnosno sakriti te nekakve naše nedostatke. Zaista sam optimist i pozitivno dočekujemo tu utakmicu. Istra je promijenila trenera. Gledajući Istru, zaista specifična ekipa gdje su prema naprijed ovaj ofanzivni dio momčadi izuzetno kvalitetan. Od Prevljaka, Rosića, Frederiksena, Lončara, fantastični pojedinci, zaista težit ćemo, zaista mislim da je ovo utakmica u kojoj moramo postići i više od jednog pogotka da bi se mogli nadati pozitivnom ishodom.
2: Dvobojem Rijeke i Vukovara otvorit će se 34. kolo domaćega nogometnog prvenstva. Utakmica na Rujevici počinje u 20 sati, sutra u 16 sati, na Maksimiru bit će derbi Dinama i Hajduka. Od 18.45 igraće Varaždin i Lokomotiva, a u nedjelju će se, kako smo rekli, sastati Osijek, Istra, te Slaven Belupo i Gorica.
1: Vrijeme.
2: I prognoza za istočnu Hrvatsku za sutra. Tijekom jutra u zapadnim predjelima smanjenje na oblake, dok će u prvom dijelu dana na krajnjem istoku biti promjenjivo, ponegdje i pretežno oblačno uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne djelomice ponegdje i pretežno sunčano, ali dalje nestabilno, pa uz jači razvoj oblaka lokalno poneki pljusak. Vjetar većinom slab. Najniža temperatura od 12 do 14, a najviša oko 24 celzijeva stupnja. Trenutačno su u Osijeku 22 celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka iznosi 57%, tlak zraka 1014 hektopaskala. Toplo vjetar sjeverozapadni 1 metar u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
6: Horvát Rádió és Televízió, az Esziki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: uz Radio Osijek.
1: Najbolje od klubske glazbe. Slušaj glasno.
2: Ne znam da kažem dobro večer ili dobar dan, s obzirom da je još lijepo, ne sunčano, nego dnevno, svjetlo još jako, ali u svakom slučaju večernji program Radio Osijeka započinje, pa vam želim dobro večer. Dobro nam došli, malo drukčije zvučim, ali to je tak kad se ono ne pazi na ono šta popiješ šta i kako je, u kakvom je stanju, onda su tako završimo, ali ništa nije strašno, ne brinite, temperaturu nemam, tako da to sve ok. Nadam se da ćete vi isto s druge strane biti ok, da ćete se lijepo zabaviti uz dance glazbu koja je stvarno ove večeri pun, kao i obično nudimo puno, pregrš, sve do ponoći. Na ovih 20 stupnjeva koliko je sada stvarno, se možemo onako otkačiti i lijepo zabaviti. Kratko samo podsjetnik što se tiče programa. Uvodni mix za vas je pripremio naš DJ Daniel. Tu su naše top liste, top 8, top 10 stranih i top 8 domaćih. Dede Memory, za večeras se pobrinuo naš DJ Pero Škaro, pa ćemo čuti ovako malo raritetnije pjesme koje je on odabrao za ovu našu rubriku koja traje do 22 sata kada krećemo sa prenosom naše centralne, odnosno glavne informativne emisije Kronike dana Hrvatskog radija. Nakon Kronike nastavljamo našu emisiju Sve do ponoći. Evo, to je ono kratko što se tiče sadržaja. Lijepo vas pozdravljamo, želim vam dobru zabavu, dobar prijem. Ekipa koja je s vama je večeras Zlatko Čajo, Daniel Hojsak i Dragan Lirat. Još jednom, dobru zabavu, ostanite s nama.
3: Siguran sam, ako volite dance glazbu, da ste zadovoljni sa odabirom. Pa evo, s tom konstatacijom,
4: slušaj i uživaj.

0: studio Dede Radio Osijeka. Još čuli smo pjesmu Keću, dobro poznatu stvar, veliki hit grupe Košin iz 2000. godine. Ovog puta Košin i Kasija su to zajednički napravili ovu novu verziju ove pjesme. U nastavku Iben Runaway, nakon toga Sean Finn, Oscar Daisel, Let Me Be Your Fantasy, pa Mark Knight and Who, Clap Your Hands i tako dalje. Evo, nadam se da lijepo odmarate, uživate u Zenz glazbu, ostanite dalje s nama. Mi vam, nadam se, baš ne želimo nekako smetati puno, pogotovo što ovako zvučim, pa onda lijepo uživajte uz glazbu i odmarajte.
1: Slušaj i uživaj.

Clap your hands, Mark Knight and Who. To je stvar koju upravo slušamo. Inače 20 sati i 12 minuta. Ne znam jesi li čuli kakvu lijepu vijest imamo što se sporta tiče, pogotovo tenisa, na teniskom turniru. Mislim da je to Italian Open. Dino Prizmić je pobjedio Đokovića i to sa 2-1. Prvo je Đoković dobio 6-2, a onda je naš Dino 6-2 također uzvratio i onda 6-4 u drugom setu i 2-1 pobjedio. I to mu je stvarno najbolji uspjeh u njegovoj karijeri, pa čestitamo Dino Prizmiću i želimo mu da puno bude takvih još uspjeha. A mi idemo dalje sa glazbom. Brzo će nam doći vrijeme kada ćemo krenuti sa top listama, pa ostanite s nama i uživajte uz dobru dance glazbu.

0: Radio Osijek.
1: Krećemo i sa preslušavanjem naših hitova koji su na top listi. Dakle, top 10 ovog tjedna izgleda ovako. Na 10. mjestu So Much Beauty Around Us, koji izvode Lost Frequencies i Nathan Nicholson. Broj 9, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A na 8. mjestu Fisher and Thorns and I i pjesma Favor. Broj 7, Armin Van Buren i Alan Farben Fusion Rosie, Lost in Time. A na 6. mjestu čućemo pjesmu Katarina, koju izvodi Martin Garrix.

Evo, čuli smo broj 5 na našoj top listi, pjesma Save Me Tonight i izvođači su Jennifer Lopez i David Guetta. Broj 4, John Summit i pjesma Shades of Blue. Na trećem mjestu Anima i Georgie i pjesma Beautiful with Georgie. Broj 2, Offenbach i Sophie and Pomart Cynical. A broj 1 ovog tjedna, Bibi Rexa i Faithless New Religion.

0: Radio Osijek.
1: Domaća top lista.
0: Just countdown. Number 8.
2: Evo, čuli smo kako je stanje na stranoj top listi, a sada ćemo čuti i prvih 8 na domaćoj. Krećemo od broja 8, a tamo je pjesma Sante koju izvode Grše i Mijač. Broj 7, Z++, Telepatija. Na 6. mjestu je pjesma Nemoj mi raditi to koju izvode i ti. A na 5. Selesija i pjesma Preboli. Inače, iza ovog imena Selesija krije se Gabriela Zrilić, mlada cura koja je 10 godina živjela u Dubrovniku, pa onda u 8. u Sisku, pa onda u Zagrebu sada. I nadamo se da će i ostati u Zagrebu i da će biti puno još pjesama iza nje. Broj 4, dakle, ćemo čuti poslije Selesije, Ivana Bamfić i Svemir Pleše. Na 3. mjestu Kolonija Još malo, a na 2. Kameni featuring Nikolina i pjesma Poljubi me, broj 1 ovog tjedna, Deluzija i Kid.

Evo nam i rubrike koja vas malo vraća u prošlost. Još jednom nam se ispričavam na ovom lošem glasu. Kao ono kad bos spava, što ono su tako na sreda, što dobro. Proći će i to. Evo, dragi slušatelji, za večerašnje izdanje ove naše rubrike pobrinuo se naš DJ Pero Škaro, pa mu se evo ovom prigodom zahvaljujem. On nam je poslao ovaj pjes, pa evo, reći ću ovako što je napisao ove pjesme. Bude uspomene na legendarni Disco Bar Texas i predivne večeri provedene tamo. Ove pjesme neka budu uspomena na ta vremena. Evo, hvala ti Pero, i nadam se da će biti tako onima možda koji su nekad tamo dolazili i bili. Evo, ja ću pročitati pjesme koje su u tom miksu koje je Pero odabrao. Prvo Lucija i pjesma Torero Ole iz 87. Inače, najpoznatija njena pjesma je Marinero iz 85. A inače, ona se preziva Montanari, a iz Venezuele, ali živi u Italiji. Sljedeća pjesma je band iz New Yorka, premda većinom pjevaju brazilske pjesme, Aventura se zovu i najpoznatiji su pa pjesme Obsession, a mi ćemo čuti pjesmu Dimmi Quando iz 85. Potom Rigueira, najpoznatiji su po pjesmi Vamos a la Playa, mi ćemo čuti Lea Santes sa Finendo iz 85. Potom Sweet Connection, pjesma Need Your Passion iz 88. To je njemački Eurodisco duo. Oni su djelovali svega 2 godine, u stvari od 88. do 90. A ovaj mi je najpoznatija pjesma Need Your Passion, još su imali uspjeha i 89. sa pjesmom Heart to Heart. Ray Foster, Be My Girl, to je sljedeća pjesma iz 86. Inače, Raymond, tako mu je pravo ime, Foster, imao je svega 2 single ploče. Prva je 85. pjesma bila Run to Me, ona se ploča, a druga je ova koju ćemo mi čuti, Be My Girl. I zadnja, 6. stvar koju ćemo čuti je pjesma Blue Night in Alcatraz, jedini single grupe Sister Sister. To je u stvari projekt u kojem su bile 2 cure i dečko. Single ploča objavljena 86. godine. Evo, to su dakle pjesme koje ćemo čuti u ovom izdanju Dede Memori za današnje izdanje za koje se pobrinuo naš DJ Pero Škaro. Hvala mu puno. Idemo slušati mix. Traje do 22 kada prenosimo kroniku dana, a nakon toga nastavimo našu emisiju.

0: Hrvatska radio televizija, kronika dana Hrvatskog radija, urednica je Sanja Cota.
1: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi.
1: Američki predsjednik Donald Trump u svojoj je objavi na društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebalo bi trajati od sutra do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati i razmjenu 1000 zarobljenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata, istaknuo je američki predsjednik, dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. A nakon Trumpove objave na X-u se oglasio ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduća tri dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg nam je važan od života, nam je manje važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski.
0: Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Yuri Ushakov.
1: Unatoč sporadičnim okršajima u Hormuškom tjesnacu, Bijela kuća očekuje odgovor Irana na prijedlog o završetku rata, izjavio je američki državni tajnik Marco Rubio. Njegov iranski kolega Abbas Sarakči optužio je Washington da svojim napadima potkopava diplomatske napore, dok SAD tvrdi da je samo odgovorio na iranske udare. Napadnuta su tri američka razarača, a SAD je gađao iransku vojnu infrastrukturu, ali i iranske tankere koji su pokušali izbjeći američku blokadu iranskih luka. Goran Ivanović.
2: Washington se nada da bi odgovor Teherana mogao biti temelj za početak ozbiljnih pregovora, izjavio je državni tajnik Marco Rubio na kraju svojeg dvodnevnog posjeta Rimu. Optužio je Iran da je izazvao posljednje sukobe u Hormuškom tjesnacu.
0: Nismo mi pucali, oni su pucali na nas. Moja poanta je, ako pucate na brod američke mornarice, što bismo mi trebali učiniti? Reći, o molim vas, na snazi je primirje, nećemo vam srušiti dron. To je glupo pitanje, to je glup stav. Naravno da smo uzvratili vatru, pucali su na nas. To je ono što bih očekivao da učinimo. Samo glupe države ne uzvraćaju vatru kad netko puca na njih, a mi nismo glupa država.
2: Iz Teherana su poručili da i dalje razmatraju američki prijedlog za kraj rata, a za nove sporadično okršaje okriljuju američke snage, ističući da se SAD odluči za nepromišljenu vojnu avanturu svaki put kad se na stolu nađe diplomatsko rješenje. Nakon što je američka vojska potvrdila da je pucala i onesposobila dva prazna iranska tankera koja su pokušala izbjeći američku blokadu iranskih luka, glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je na platformi X američke napade nazvao opasnim avanturizmom i razbojničkim ponašanjem. Potom je pred novinarima istaknuo da se radi o grubom kršenju međunarodnog prava i prekida vatre.
0: U trenutačnim okolnostima naša je pozornost na onome što je važno za nas, kao i za regiju i međunarodnu zajednicu, a to je privođenje nametnutog rata kraju. Naš prijedlog propisuje da na temelju ili nakon prekida vatre nametnuti rat mora završiti na svim frontama.
2: Unatoč povremenim međusobnim napadima i američki predsjednik Donald Trump tvrdi da je prekid vatre i dalje na snazi. Ako strane nastave poštivati primirje, to je razvoj događaja koji bismo pozdravili, izjavio je glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
0: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
3: diplomatic efforts.
2: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoči i današnji telefonski razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, te sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamedom Altanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a.
0: Na prvu obljetnicu svojega pontifikata Papa Lav XIV. Bio je u pastoralnom posjetu Pompejima i Napulju. U Pompejima je Sveti Otac zamolio Boga da nadahne svjetske vođe da smire globalne napetosti i smanje mržnju, a u Napulju je pred desecima tisuća vjernika njegove stanovnike pozvao da nastave promicati kulturu mira. Pohvalio je njihove inicijative i djela u prihvatu migranata i izbjeglica.
1: Još nekoliko vijesti svijeta. Na lokalnim izborima u Engleskoj pobijedila je krajnje desničarska stranka Reform UK populista Nigela Faragea. Težak je to udarac laborističkoj stranci britanskog premijera Keira Starmera i to prvi od izbora u srpnju 2024. Unatoč porazu i u nekim uporištima laborista u bivšim industrijskim regijama središnje i sjeverne na Engleske, premijer Starmer poručuje da neće odustati i da nastavlja borbu za promjene u Velikoj Britaniji. Većina ljudi razumije goleme izazove s kojima se naša zemlja suočava, uključujući gospodarske šokove i tešku međunarodnu situaciju, zaključio je Starmer.
0: Pokušaj danske premijerke Mette Frederiksen da sastavi novu vladajuću koaliciju propao je nakon što je ključan partner napustio pregovore, što ugrožava njezinu želju za trećim uzastopnim mandatom nakon izbora u ožujku. Pregovori o koaliciji lijevoga centra proteklih su tjedana zastali, što je usporilo donošenje odluka usred napora da se riješi kriza u odnosima s administracijom američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog Grenlanda. Danski kralj Frederik sada mora mandat za sastavljanje vlade povjeriti nekome od 11 drugih stranačkih čelnika. Zanimljivo je da bi tu mogućnost ponovno mogao dati Mette Frederiksen.
1: Brod Hondius, na kojem se pojavio smrtonosni hantavirus, trebao bi pristati u jednoj od luka na Kanarskim otocima. Prema posljednjim dostupnim informacijama, zaraženo je 8 osoba, a 3 su umrle. No, zabrinjava što su neki putnici napustili brod prije nego što je zaraza službeno potvrđena. Trenutačno se traga za svim osobama koje su s njima bile u kontaktu. U međuvremenu je objavljeno da su se novi potencijalni slučajevi pojavili u Španjolskoj i Velikoj Britaniji. Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus.
4: Premda je riječ o ozbiljnom incidentu, Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je rizik za javno zdravlje nizak.
1: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Irena Dizdarević.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
1: Osječki županijski sud na 20 godina zatvora osudio je Željka Travicu zbog ubijanja i zlostavljanja zarobljenih hrvatskih branitelja. Zločine je počinio u Ceriću i Mirkovcima 1991. Na izricanju presude, kada smo ponovno čuli mučne pojedinosti zločina, bio je Samir Klasičak.
6: Travica je proglašen krivim za ratni zločin, nečovječno postupanje prema ratnim zarobljenicima, mučenje i ubijanje. Prema presudi dokazano je da je ubio 5, a zlostavljao 3 zarobljenika, a izrečena mu je maksimalna kazna zatvora. U obrazloženju presude predsjednik sudskog vijeća Davor Mitrović podsjetio je na mučna svjedočenja preživjelih ratnih zarobljenika.
7: Iživljavao sam na svezanim zarobljenicima, pri čemu je svim zarobljenicima gura usta bocu s rakijom, na kojoj na grliću bila pričvršćena čelična žlica i na taj način ih ozljeđivao. Zajedno sa svim ostalim pripadnicima Teo Mirkovci smijao se za vrijeme dok je jedan od nepoznatih pripadnika navedene paravojne formacije zarobljenicima gurao u usta ljudski mozak koji je žlicom vadio iz vojničke kacine.
6: Travica je u nekoliko navrata odgađao iznošenje obrane pravdajući se zdravstvenim razlozima te posljedicama liječenja karcinoma i kemoterapije koju je primao nakon operacije. Negirao je krivnju, a danas je u sudnici po izricanju presude povikao: "To samo pokazuje kakav je čovjek", rekao je glavni svjedok, bivši pripadnik HOS-a Zoran Šorli, koji je došao na objavu presude.
8: "Mogu reći da je pravda ponekad stvarno spora, ali ipak dostižna. Ja sam ovdje došao najviše u ime obitelji koji ne mogu doći. Ili nisu žive, ili se boje da dođu na presudu. Ja se ne bojim, Ja se jedino Boga bojim i rekao sam dragom Bogu ja ću doći da čujem ovu presudu.
6: Travici će u služenje kazne biti uračunato vrijeme provedeno u istražnom zatvoru od 5. studenog 2024. nakon što je uhićen na graničnom prijelazu u Francuskoj prilikom ulaska iz Velike Britanije te izručen Hrvatskoj.
0: U Rizvanuši kod Gospića odana je počast 26-orici poginulih pripadnika specijalne policije MUP-a koji su od ljeta 1992. držali obrambenu crtu kojom je spriječen prodor neprijatelja prema Zadru i Karlobagu. Zauzimanjem tih položaja potpuno je srušena velikosrpska ideja o komadanju hrvatskog teritorija. Ta obrambena crta poslužila je kao temelj za pripremu i izvođenje vojno-redarstvenih operacija Maslenica, Medački džep i Oluja.
1: Zagreb je obilježio 81. obljetnicu pobjede nad fašizmom i dan oslobođenja grada. Središnju svečanost u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog zajednički su organizirali grad i Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Iako je ulazak partizanskih jedinica u Zagreb značio slom ustaške vlasti, zbog uspostave komunističke vlasti i danas se polemizira u vezi s proslavom toga datuma. Najprije poslušajmo gradonačelnika Tomislava Tomaševića i predsjednika Saveza antifašista Franju Habulina.
3: Grad Zagreb je grad heroj i s takvim stavom i sa posebnom pažnjom njeguje antifašističku tradiciju. Od čega je Zagreb oslobođen 45. Oslobođen je od režima, to se zaboravlja, koji je u koncentracijskim logorima godinama sustavno ubijao ljude jer su bili druge vjere, nacionalnosti ili drugih političkih stavova. Stalno se zaboravlja ova druga strana.
9: Svjedočimo tome iz dana u dan, s time da desnica postaje sve agresivnija. Kada će doći do prvih fizičkih obračuna, pitanje je samo vremena. Zagreb je oslobođen, reći ću još jednom, 8. svibnja 1945. godine. I zato smo danas ovdje. Sretan nam dan oslobođenja. Borba se nastavlja. Smrt fašizmu!
1: Mreža antifašistkinja Zagreba sutra organizira 12. Trnjanske kresove, proslavu dana oslobođenja Zagreba od fašizma. Kresovi se organiziraju u partnerstvu sa Srpskim narodnim vijećem i Savezom antifašističkih boraca i antifašista, a pod pokroviteljstvom grada Zagreba i gradske skupštine. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava traži da grad Zagreb otkaže Trnjanske kresove. Gradonačelnika Tomaševića pozvao je da prestane negirati najveći zločin u Europi nakon Drugog svjetskog rata, te da nepali plamen čije posljedice ne može kontrolirati. No zagrebački gradonačelnik odgovorio je da će se taj dan slaviti kao i uvijek. Poslušajmo Ivana Penavu.
10: Pričamo o oslobođenju. Mi možemo konstatirati da je grad Zagreb oslobođen, ali nije tu točka. Grad Zagreb je oslobođen od nacizma, ali slobodu Hrvati i Zagrepčani nisu ugledali.
11: Nemojte slaviti totalitarne režime, nemojte uzdizati komuniste i komunističku partiju. Jedno veliko zlo, jedno veliko crnilo nacizma u gradu Zagrebu zamijenjeno je jednako strašnim zlom, a to je komunističkom partijom koja je sijala smrt, punila rakije i tenkovske rovove desetinama i stotinama tisuća Hrvata.
0: Predsjednik Republike Zoran Milanović bio je večeras na predstavljanju knjige Zagreb se bori, posveta slobodi i nepokorenom gradu, autorice Slave Ogrizović. Riječ je o reizdanju memoara u kojima je udovica antifašističkog borca i zagrebačkog ilegalca profesora Bogdana Ogrizovića opisala život Zagrepčana u NDH i objasnila zašto su intelektualci bili protiv Ante Pavelića, te kako je, nakon što je suprug 1943. godine obješen, pobjegla u partizane.
5: Kronika dana.
1: Majčin dan, koji se obilježava druge nedjelje u svibnju, u Hrvatskoj se ove godine dočekuje u statistiku koja upozorava na promjene. Ukratko, žene rađaju manje djece i sve kasnije postaju majke. Kako je objavio Državni zavod za statistiku, u Hrvatskoj je 2024. rođeno 32.069 djece, upola manje nego primjerice 1971. što je dugoročni pad koji upućuje na velike demografske i društvene promjene.
0: Istodobno, dok su 70-ih godina žene prvo dijete rađale s prosječno 22,5 godine, danas to čine gotovo 7 godina kasnije, s prosječno gotovo 30 godina. U 2024. godini više od polovice ukupno živorođene djece rodile su žene u dobi od 30 do 39 godina. Gotovo je svaka druga majka koja je rodila te godine visoko obrazovana, dok većina ostalih ima završenu srednju školu. Od oko 32.000 djece rođene 2024. najviše 14.403 bilo je prvorođenih, 10.910 drugorođenih, a djece koje su majke rodile kao treće ili kasnije dijete bilo je 6.297.
1: Jučerašnju izjavu guvernera HNB-a Borisa Vujčića o tome da se krov popravlja dok sunce sja, mnogi su ekonomisti protumačili kao najavu novih turbulencija. S obzirom na složeno geopolitičko stanje, spomenuti su robni deficit i proračun. U Opatiji iz konferencije Financijsko tržište to je komentirao ministar financija Tomislav Ćorić, koji je napomenuo kako vjeruje da smo, što se tiče naše ekonomije, jako dobro utemeljili gospodarski rast, tako da se ta kuća gradi od temelja.
12: Što se tiče proračuna Republike Hrvatske, proračun je stabilan. Kao što znate, mi smo se početkom godine, u vrijeme mog prethodnika, ministra Primorca, zadali jasan cilj, a to je održati deficit proračuna u okviru mastriških kriterija do 3% bruto domaćeg proizvoda. Vjerujemo da ćemo u tome i uspjeti. Takvo stabilno financijsko okruženje je najbolja moguća osnova za daljnji rast hrvatskog gospodarstva. On je projiciran, kao što znate, na 2,6% ove godine. Vjerujemo da ćemo to i ostvariti, to će biti višestruko veći rast od prosjeka eurozone. Ono što nam naravno u svemu tome nosi određenu razinu nesigurnosti jeste razvoj događaja na Bliskom istoku. Naravno da eskalacija ove krize ne ide nikome u prilog. Ukoliko, a vjerujemo da će doći do deeskalacije krize u narednim tjednima, do toga dođe, hrvatski brod plovi stabilno.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić izjavio je da je hrvatski razvojni model pogrešan i loš, te ocijenio da milijarde eura iz europskih fondova nisu pridonijele razvoju zemlje. U Zaboku, uoči izborne konvencije SDP-a Krapinsko-zagorske županije, Hajdaš Dončić rekao je da njegova stranka putem konvencija otvara ključna pitanja razvoja države. SDP zagovara novu industrijsku politiku, drukčiji porezni sustav, borbu protiv rada na određeno i skraćivanje radnoga tjedna. Za premijera Andreja Plenkovića ustvrdio je da nema snage za reforme, nego samo za fino podešavanje stvari koje u Hrvatskoj nisu dobre. Hajdaš Dončić očekuje da će SDP zajedno s platformom Možemo pobijediti na parlamentarnim izborima.
0: Iz INE su izvijestili da su njihovi i predstavnici MOL-a u Hrvatskoj održali konstruktivne razgovore s tvrtkom Syrian Petroleum Company o ponovnoj aktivaciji naftnih i plinskih poslova u Siriji. Predsjednica uprave INE Zuzana Ortutaj smatra kako je povratak u Siriju nakon više od desetljeća složen pothvat. Do 2011. godine proizvodnja nafte i plina na ininim koncesijama u Siriji dosegnula je 37.300 barela ekvivalenta nafte na dan, a do povlačenja 2012. godine uloženo je oko milijardu i 100 milijuna dolara. U sklopu tih ulaganja izgrađen je i novi pogon za preradu plina na plinskom polju Hajan.
1: Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković bio je u Novoj Gradiški kako bi dao potporu HDZ-ovu kandidatu za gradonačelnika na prijevremenim izborima koji bi se trebali održati 17. ovog mjeseca. Komentirao je i izjavu HDZ-ova eurozastupnika Tomislava Sokola, koji je u jednom intervjuu rekao da je njegova supruga odustala od kandidature za čelno mjesto Zagrebačke organizacije Zajednice žena HDZ-a zbog pritiska ljudi na vodećim položajima u stranci.
13: Ako postoji jedan od manje pametnih načina da se stječe vidljivost u bilo kojoj stranci, a naročito u HDZ-u, a to je onda javnim i to neutemeljenim kritiziranjem kolega iz gradske organizacije. To nije put, ja mu poručujem, ako mu slučajno nije dobro u Europskom parlamentu, može odmah napustiti tu dužnost i gospodin Marko Pavić će ga zamijeniti sukladno zakonu o izboru zastupnika u Europskom parlamentu. Dakle, tako potpuno neutemeljene i neprimjerene rečenice može govoriti neko samo ko nije politički zreo. Ja sam mislio da je on zreli.
0: Razumljivo mi je da predsjednik stranke želi unutar stranačke nesporazume zadržati kao internu stvar. Dijelimo taj sentiment jer sam ja u interesu stranke bio poprilično suzdržan, uzvratio je Tomislav Sokol Andreju Plenkoviću. Napisao je da ga posebice raduje to što predsjednik stranke nije imao pritužbi na programatske stvari u njegovu intervju, o čemu je puno više govorio nego unutar stranačkim odnosima, što, kaže Sokol, potvrđuje da se HDZ razvija u pravom suverenističkom i konzervativnom smjeru. Predsjednik stranke na tom putu ima moju potporu, poručio je Andreju Plenkoviću Tomislav Sokol.
5: Hrvatski radio. Kronika dana.
0: Ministrica kulture i medija Nina Obuljen-Koržinek u Palači Zorzi otvorila izložbu pod nazivom Potaknuta strahom i ljepotom Dubravke Lošić, kojom se Hrvatska predstavlja na 61. Venecijanskom bijenalu. Ovogodišnji bijenale održava se u donekle iznimnom kontekstu, ustvrdila je ministrica, i to zbog svijeta u kojem živimo, a koji je vrlo neprijateljski prema vrijednostima i idejama koje pokreću umjetnost i kulturu, kao i prema umjetnicima. U Veneciji je danas održan prosvjed protiv sudjelovanja Rusije i Izraela na bijenalu, a dio nacionalnih paviljona u Đardinima bio je tijekom dana zatvoren u znak solidarnosti. Venecijanski bijenale, najstarija i najveća smotra suvremenog svjetskog umjetničkog stvaralaštva, trajaće od sutra do 22. studenog.
1: Nakon globalnog uspjeha koji je počeo u Zagrebačkoj Ilici, muzej Iluzija otvorio je svoja vrata u jednoj od najvažnijih svjetskih metropola, Londonu, gdje se na lokaciji u samom središtu grada prostire na gotovo 1000 četvornih metara. To otvorenje simbolizira novu razvojnu fazu brenda koji je postao najveći i najbrže rastući lanac privatnih muzeja na svijetu, s više od 70 lokacija u 28 zemalja na 5 kontinenta.
0: Iako je nedavnu kompaniju preuzela američka investicijska kuća, globalno sjedište muzeja Iluzija ostalo je u Zagrebu. Cijeli su koncept smislili Hrvati, a svi eksponati razvijaju se i proizvode u Oroslavju. Nakon Londona planira se širenje na Hong Kong, Mexico City, San Francisco i Melbourne, a s više od 25 milijuna posjetitelja do danas, Muzej Iluzija potvrđuje da je jedan od najuspješnijih hrvatskih brendova.
1: I za kraj, studenti iz 51 zemlje s prestižnih fakulteta poput MIT-a i Harvarda, Yale-a i Oxforda, te s našega FAIR-a, najavili su sutrašnji hekaton, multidisciplinarni 24-satni događaj posvećen algoritamskom trgovanju. Prije nekoliko godina pokrenuli su ga studenti FAIR-a, želeći razviti područje koje povezuje programiranje, matematiku, ekonomiju i financijska tržišta. Natjecanje se temelji na izradi algoritama koji pokušavaju što bolje predvidjeti kretanje cijena na umjetno kreiranom tržištu. Sudionici tijekom 24 sata razvijaju strategije, analiziraju podatke i testiraju modele, a pobjednički je tim onaj koji se na kraju najviše obogati na simuliranom tržištu. Ove godine sudjeluje 200-tinjak stranih i 100-tinjak hrvatskih studenata.
5: Sport.
1: Sanja Žigerfrljuk.
14: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Rijeka je sladala Vukovar 3-0 u prvoj utakmici 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Robert Ferlin.
15: 3-0 na kraju, velika pobjeda Riječana pred finale kupa u Osijeku, iako nije bilo lako. Krenuli su Riječani od početka, već u 30. sekundi 100% prilika za Ađeja, Đaković to brani. Nakon toga Ađej u 8. minuti sa crte 16-terca gađa gredu, lopta se odbila u polje, uzvratili su Vukovarci, njihov jedini udarac u okvir vrata, Gonzales u 25. Zlomislić je obranio i na kraju u 41. Adua Džejna ubačaj devetka glavom za 1-0. Početak drugoga poluvremena donio je povećanje vodstva Riječana. Lasickas je ovoga puta bio asistent, a strijelac za 2-0 Radeljić. Nakon toga uglavnom je na travnjaku postojala samo Rijeka. Vukovarci su pokušavali, iz tog jednog pokušaja izrodila se i najbolja njihova prilika u drugom poluvremenu u 78. kada je Vinković tukao, ali je to od bloka spašeno za Zlomislića, da bi točku na i u 5. minuti sudačke nadoknade stavio Fruk svojim solo prodorom, zaključio utakmicu svojim 12. prvenstvenim golom za Rijeka Vukovar 3-0.
14: Sutra će u derbiju igrati Dinamo i Hajduk, a poslije Varaždin i Lokomotiva, dok su u nedjelju na rasporedu utakmice Osijek Istra te Slaven Belupogorica. Hrvatski strijelac Petar Gorša zauzeo je 8. mjesto na europskom prvenstvu u streljaštvu u Osijeku u disciplini malokalibarska puška 50 metara trostav. Gorša je bio jedini hrvatski predstavnik u finalu. Od preostale četvorice naših strijelaca u kvalifikacijama najbolji je bio Miran Maričić, koji je završio 15. U ekipnom poretku Hrvatska je zauzela 8. mjesto. Dona Vekić je na turniru u Istanbulu pobjedila srpsku tenisačicu Miju Ristić 6-1-6-0 te izborila polufinale u kojem će igrati protiv Španjolke Maristani. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1 i poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. Druga je utakmica već u nedjelju također u Omišu. Vaterpolisti Medveščaka i Juga otvorili su četvrt finale doigravanja domaćeg prvenstva u prvoj utakmici Jugoslavije u gostima 22-11. Francuski biciklist Paul Manier pobjednik je prve etape 109. Gira d'Italia, koji je ove godine počeo u Bugarskoj. Nastupa i naš biciklist Fran Miholjević. Ciljem je prošao 92. u vremenu pobjednika.
5: Vremenska prognoza.
1: Mateja Štibuhar.
16: Petak je bio obilježen u većini predjela toplim i djelomice sunčanim vremenom, osim u Dalmaciji gdje je bilo umjereno do pretežno oblačno. Poslije podne uz više oblaka, kiše i pljuskova bilo pone prije u Gorskoj Hrvatskoj, rijetko i u unutrašnjosti Istre. Vjetar je bio većinom slab, na Jadranu do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, na jugu prolazno i južni, a tijekom noći i jutra bilo je ponegdje umjerene bure. Najviša je temperatura bila većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno sunčano, još ujutro na istoku i jugu umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno pljuskovi, uglavnom u unutrašnjosti, a moguće i na krajnjem jugu zemlje. Vjetar slab na Jadranu, slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni, u prvom dijelu dana i bura. Najniža temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, najviše od 21 do 26 Celzijevih stupnjeva. U nedjelju postupno na oblačenje s jugozapada, mjestimice kiša i pljuskovi. Početkom tjedna promjenjivo oblačno uz kišu i pljuskove s grmljavinom koji mogu biti izraženiji. U ponedjeljak vjetrovito uz umjeren, na kopnu i jak jugozapadni vjetar, na Jadranu jugo.
0: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 19 sati. Upozorenje. Još u početku na južnom Jadranu mjestimice udari bure, na krajnjem jugu i udari juga 35 do 40 čvorova. Na sjevernom Jadranu magla, mogući su neverini. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Sjeverozapadni vjetar 6 do 16, na srednjem Jadranu ponegdje do 20 čvorova. Još u početku na južnom Jadranu bura, a na krajnjem jugu i jugo 10 do 20, ponegdje do 24 čvora. More 1 do 2, na srednjem Jadranu 2 do 3, a na južnom 3 do 4. Vidljivost 5 do 15 km. Na sjevernom Jadranu manja od kilometra zbog magle. Promjenjivo oblačno, moguća je kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, sutra djelomice razvedravanje.
1: Na kraju smo kronike dana, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Trump objavio trodnevni prekid vatre između Ukrajine i Rusije i razmjenu po 1000 zarobljenika. Još se čeka iranski odgovor na američki prijedlog o završetku rata. Sportska senzacija, Dino Prižmić izbacio Novaka Đokovića s Mastersa u Rimu. Vrijeme sutra sunčano i toplo, poslije podne ponegdje pljuskovi. Hrvatska radio televizija. Završena je kronika dana Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, speaker Ivan Grubišić, emisiju redila i vodila Sanja Cota.
17: slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz.
18: Pravi Radio Osijek.
19: Studio DD. Uz Radio Osijek.
20: Krećemo i sa preslušavanjem naših hitova koji su na top listi. Dakle, top 10 ovog tjedna izgleda ovako. Na 10. mjestu So Much Beauty Around Us, koji izvode Lost Frequencies i Nathan Nicholson. Broj 9, Madonna i Sabrina Carpenter, Bring Your Love. A na 8. mjestu Fisher and Tones and I i pjesma Favor. Broj 7, Armin Van Buren i Alan Farben Fusion Rosie, Lost in Time. A na 6. mjestu čućemo pjesmu Katarina, koju izvodi Martin Garrix.

0: Megaheca. Radio Osijek.
1: Studio DD. Uz Radio Osijek.
0: Najbolje od klubske glazbe. Studio DD. Slušaj glasno.

0: Nakon kronike dana Hrvatskog zgrade, evo nastavili smo u studio DD. Ostanite s nama, u stvari ovo ne najavljujem, to ću uživo reći. Da.
1: Slušaj i uživaj.
0: Da, moram uživo prvo.
2: Nakon kronike dana Hrvatskog grada, evo nastavili smo u studio DD. Ostanite s nama.
0: Evo malo se ovako lijepo.
2: Ovo ne
0: najavljamo.
2: S obzirom da ovako ne baš
0: uživo reći.
2: Najbolji glas, moramo se naći da se i mi našalimo i lijepo zabavimo.
0: Inače, još se jedan put moram prisjetiti ovog velikog uspjeha našeg Dine Prižmića koji je pobjedio Đokovića i svaka mu čas. Sad ne znam s kim sada sljedeći ima susret, ali u svakom slučaju neka samo tako nastavi. Ja vama evo poručujem samo da ostanete s nama. 15 stupnjeva koliko je sada, je stvarno krasna večer, sutra nas čeka lijep dan, pa ostanite uz radio, ostanite uz studio DD do ponoći. Zajedno smo do tada. Uživajte uz glasbu. Nakon kronike dana Hrvatskog grada, evo nastavili smo studio DD. Ostanite s nama, u stvari ovo ne najavljujem, to ću uživo reći. Da.

I dalje ste uz studio Dede Radio Osijeka. Evo, dragi slušatelji, kao i inače, pozivam vas u klub Exit i večeras i sutra imaju svoje već onako uobičajene evente, programe, pa ako volite tako nešto, dođite i lijepo se zabavite. Večeras će biti nešto zanimljivo, DJ Marina će vrtiti glazbu iz filmova i serija, pa će to biti možda i tako lijepo, možda i prisjećanje na neke zanimljive pjesme koje su možda i zaboravili, pa ako volite tako nešto, dođite u prizemlje kluba Exit i dobro se zabavite. Sutra će biti opet nešto slično, ali opet drugačije, svirat će se sve kao inače subotom, kaže, najbolje pjesme iz svih žanrova, bit će to i treća i roka i popa i trepa, pa ako volite tako, dođite i lijepo se možete na dance floor-u dobro rasplesati. Sve će se odvijati kao i večeras u prizemlju kluba Exit. Evo, toliko što se tiče kluba Exit, a mi nastavljamo sa glazbom, sa dance glazbom, zajedno smo još kratko vrijeme. Naime, naša emisija traje kao inače do ponoći.

0: siguran sam ako volite dance glazbu da ste zadovoljni sa odabirom, pa evo tom konstatacijom
1: slušaj i uživaj.

I na samom su kraju naše emisije. Evo, dragi slušatelji, samo par riječi i o prognozi vremena. Pretežno sunčano, još ujutro umjerena i povećana na oblaka uz mogućnost za mjestimice malo kiše. Poslije podne i navečer uz jači razvoj oblaka lokalno mogući pljuskovi. Vjetar će biti uglavnom slab. Najniža jutarnja temperatura između 8 i 13, a najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih. Evo, mi ćemo ovako lijepo se rastati uz ovo za ovu večer. Nadam se da će biti s nama i za tjedan dana. A do tada vas pozdravljaju Zlatko Čajo, Daniel Kosek i Dragan Lenac. Želim vam ugodnu i laku noć.

0: ponoći.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump na svojoj društvenoj mreži objavio trodnevno primirje Ukrajine i Rusije. Trebao bi trajati do ponedjeljka. Trump je najavio da će prekid vatre uključivati razmjenu 1000 zatvorenika iz svake zemlje. Nadam se da je ovo početak kraja vrlo dugog, smrtonosnog i teško vođenog rata. Istaknuo je američki predsjednik dodajući da se u pregovorima o prekidu sukoba stalno napreduje. Nakon Trumpove objave na X-u se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Potvrdio je da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor o razmjeni ratnih zarobljenika, te da bi u iduće 3 dana trebalo biti uspostavljeno primirje. Crveni trg manje nam je važan od života ukrajinskih zarobljenika koji se mogu vratiti kući, poručio je među ostalim Zelenski. Agencija France Press javlja i da je Moskva potvrdila trodnevni prekid vatre i razmjenu zarobljenika s Kijevom. Potvrđujem da ruska strana prihvaća inicijativu američkog predsjednika, rekao je novinarima diplomatski savjetnik ruskog predsjednika Juri Ušakov. Bijela kuća i dalje očekuje odgovor Irana na prijedlog

0: je na snazi. Sve je komentirao glasnogovornik glavnog tajnika UN-a Fahran Haq.
1: Glavni tajnik zabrinut je zbog izvješća o nedavnoj razmjeni vatre u Hormuškom tjesnacu. Napominje da je ovo kritičan trenutak za deeskalaciju i poziva sve strane na maksimalnu suzdržanost kako bi se izbjeglo daljnje razbuktavanje sukoba. Glavni tajnik poziva sve strane da potpuno poštuju primirje i suzdrže se od bilo kakvih radnji koje bi mogle potaknuti ponovnu eskalaciju ili potkopati tekuće diplomatske napore.
0: O pojačanim diplomatskim aktivnostima za rješavanje situacije na Bliskom istoku svjedoče i razgovor između Londona i Teherana na razini čelnika diplomacija, kao i sastanak američkog potpredsjednika J.D. Vance'a u Washingtonu s katarskim premijerom Mohamed Al-Thanijem, koji je također posrednik u pregovorima Irana i SAD-a. Točno godinu dana nakon što je izabran za papu, američki kardinal Robert Francis Prevost posjetio je Pompej i Napulj. Papa Lav XIV. Još jedan put pozvao je na izgradnju mira i društvene pravde, te na borbu protiv organiziranog kriminala. Iz Napulja se javila Anđela Jeličić-Krajcer.
2: Prošle godine na spomendan Gospe od Pompeja, Papa Lav je izabran za poglavara Katoličke crkve i zato je danas svojim posjetom svetištu Gospe od Ružarija u Pompejima skrenuo pozornost na važnost molitve u očuvanju obitelji i u zalaganju za mir. Krunica usmjerava pogled prema potrebama svijeta, kako je i naglasilo pismo Rosarium Virginis Marije, usmjeravajući na dvije nakane i danas aktualne. Obitelj koja trpi zbog slabljenja bračne veze i mir, ugrožen međunarodnim napetostima i ekonomijom koja radije bira trgovinu oružjem umjesto poštivanja ljudskog života. Ratovi od nas ne traže samo ekonomsku i političku, već prije svega religioznu i duhovnu zauzetost, poručio je danas Papa Lav, ističući da se mir najprije rađa u srcu. Podsjetio je i na važnost zajedničke molitve svih velikih religija, po uzoru na susrete u Asizu Ivana Pavla II. U nastavku dana Papa Lav je posjetio Napulj, gdje je pozvao državu da stane na kraj organiziranom kriminalu. Pred oko 50.000 vjernika na najvećem napuljskom trgu ukazao je na istinske heroje, na ljude koji djeluju u istini i pravednosti, te pozvao crkvu i sve državne institucije na suradnju, posebno na polju obrazovanja i prevencije svakog nasilja. Napulj, grad sa 1000 boja, grad je velikih suprotnosti, siromaštva i nejednakosti, ali i grad nade, mostova i prihvaćanja migranata. Neka se ne ugasi svjetlo koje palite u tami i neka se ne izgubi san koji ostvarujete za bolji i ljepši Napulj, poručio je danas Papa Lav.
0: Vijesti. Zajedništvo kroz sport. Glavna je to tema prigodnog programa koji će se u povodu obilježavanja Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo Komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije. Na glavnom Zagrebačkom trgu od 9 do 11 sati građani će se moći okušati u različitim sportovima, a najavljeni su i prigodni govori. U centru Doživi Europu u Bakočevoj 3 posjetitelje očekuju cjelodnevne aktivnosti, uključujući čitanje priča za najmlađe i pub kvizove o sportu. Dan Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Europske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih europskih institucija koja se smatra temeljem današnje Europske unije. Dani pobjede nad fašizmom na Savskom nasipu u Zagrebu tradicionalno se održavaju trnjanski kresovi. Program počinje u 14 sati. Najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio iz mreže Antifašistkinja Zagreba.
3: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije. imat ćemo našu tradicionalnu biciklopopravljaonu, razne radionice plesa, izrade papirnatih brodića u znak podrške Palestini, razne štandove sa

0: kvalitetnim sadržajima, super muziku. Nakon programa na vanjskom stage-u na večer nas očekuje isto sad već tradicionalni Antifa night. Nakon toga druženje do kasno u noć.
1: A za prije podne je najavljen i ovogodišnji zagrebački hod za život. Povorka u 10.30 kreće s Trga Republike Hrvatske prema glavnom gradskom trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić i član medijskog tima Luka Holjevac.
2: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
3: Zahtijevamo od Grada Zagreba i Vlade Republike Hrvatske da novac poreznih obveznika preusmjere zakonskim i ostalim regulativama u kanale kako pomoći svim ženama u problemima i svemu što će pomoći daljem napretku.
1: Sport. I Sanja Žigar-Frljuk.
4: 20-godišnji hrvatski tenisač Dino Prižmić upisao je najveću pobjedu u karijeri. U drugom kolu Masters 1000 turnira u Rimu sladao je Srbina Novaka Đokovića 2-1 u setovima. Đoković je dobio prvi set 6-2, uzvratio je Prižmić na isti način u drugom, dok je u trećem setu bilo 6-4 za Prižmića, koji će u sljedećem kolu igrati protiv Francuza Umbera. Na otvaranju 34. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Rijeka je slavila protiv Vukovara 3-0 golovima Aduadžeja, Radeljića i Fruka. Danas je najveći hrvatski derbi, dvoboj Dinama i Hajduka. Početak je u 16 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija, na kojem ćemo od 18.45 pratiti i dvoboj Varaždina i Lokomotive. U domaćem malonogometnom prvenstvu u prvoj polufinalnoj utakmici doigravanja Dubrovački Skver je u gostima pobjedio Olmisum 2-1. I poveo s 1-0 u seriji na 3 pobjede. U domaćem prvenstvu vaterpolista u prvoj utakmici četvrtfinala Jug je slavio u gostima protiv Medveščaka 22-11. Košarkaši Fenerbahčea izborili su završni turnir Eurolige. U polufinalu će igrati protiv Olimpijakosa, dok će Real protivnika saznati nakon majstorice Valencije i Panathinaikosa.
1: Vrijeme. Biće je pretežno sunčano, ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguće je kiša, poslije podne i navečer ponegdje i pljuskovi. Na Jadranu slabo umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16, dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Hrvatski radio prvi program, završene su ponoćne vijesti. Tonski realizator Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

Afrika donosi jesen. Tugo umire grad i u nama toliko ljeta. Mi smo siroče svijeta. Reci, da li ćeš noćas moći ostavit sve?

zadnji čas. Čitav svijet, di će tvoj novi dom. Neka kažu, avantura je to. Duga, očajna kiša, magla zastire zrak. Nekim putem, tjesno kroz jesen.

0: Jedan je sat.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži da od danas nastupa trodnevno primirje između Rusije i Ukrajine. Ono uključuje prekid svih borbenih aktivnosti i razmjenu zarobljenika po 1000 sa svake strane. Trump je objavio i da je upravo on zahtijevao primirje, te da iznimno cijeni to što su predsjednici Putin i Zelenski na to pristali. Nada se da je to početak kraja teškog rata. I Moskva i Kijev potvrdili su primirje.
1: Vijesti.
0: Dan je Europe obilježava se u znak sjećanja na 9. svibnja 1950. kada je prihvaćen prijedlog francuskog ministra vanjskih poslova Roberta Schumana o novom obliku političke suradnje u posljeratnoj Europi. Schuman je predložio udruživanje proizvodnje i stvaranje Evropske zajednice za ugljen i čelik. Bila je to prva u nizu nadnacionalnih evropskih institucija koja se smatra temeljem današnje Evropske unije. Dan Europe obilježit će se i u središtu Zagreba različitim cjelodnevnim aktivnostima, a najavljeni su i prigodni govori. Zagreb će obilježiti dan pobjede nad fašizmom, kao i svake godine na Savskom nasipu održat će se Trnjanski kresovi. Program najavljuje jedna od organizatorica, Franka Desio, iz mreže Antifašiskinja Zagreba.
2: Program nam počinje već tijekom dana, završava sa paljenjem kresova na vanjskom stage-u i onda se prebacujemo na Antifa Night u Močvari. Počinjemo već u 2 sata na nasipu, imat ćemo brojne radionice, bit će plesa, bit će muzike, bit će sadržaja za djecu, za mlade, za starije, imat ćemo

0: trgu do Zrinjevca, gdje je pripremljen prigodni program. Inicijativa se zauzima za zaštitu svakoga ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove će se godine, kako je najavljeno, Hod za život održati u 19 gradova. Nacionalna koordinatorica Željka Markić.
1: U Hrvatskoj svake godine oko 1400 majki gubi svoju djecu kroz spontani pobačaj. Muškarci i žene prolaze kroz teško iskustvo gubitka djeteta i najčešće je ta bol ignorirana i najčešće ne primaju onu pomoć na koju imaju pravo. Mi očekujemo da se novac poreznih obveznika počne ulagati u obitelji koji imaju teško bolesnu djecu i očekujemo da se novac prestane koristiti na nebulozne projekte koji su povezani s politikom i s ideologijom.
0: Sport. Mladi hrvatski tenisač Dino Prižmić ostvario je pobjedu karijere. U drugom kolu Mastersa u Rimu pobjedio je Novaka Đokovića rezultatom 2-6, 6-2, 6-4. U meču koji je zbog kiše i dugotrajnih prethodnih dvoboja počeo sa zakašnjenjem od nekoliko sati, Prižmić je unatoč izgubljenom prvom setu na kraju nadigrao najuspješnijeg tenisača svih vremena.
2: Vrijeme.
0: Pretežno sunčano ujutro na istoku i jugu uz više oblaka moguća kiša. Poslije podne i navečer ponegdje pljuskovi. Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadnjak i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 11 do 16. Dnevna od 21 do 26 stupnjeva. Čuli ste vijesti. Tonska realizacija Marijan Čagalj, uredila Kristina Bokanić.
3: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dva su sata.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Američka administracija tijekom dana očekuje odgovor Irana o njihovom prijedlogu usmjerenom na okončanje ratnog sukoba, izjavio je za CNN predsjednik Donald Trump. Odbio je reći vjeruje li da Teheran namjerno odugovlači proces. Trumpova izjava uslijedila je svega nekoliko sati nakon što je državni tajnik Marco Rubio rekao da Sjedinjene Države očekuju odgovor Irana. Nakon njega poslušajmo i izjavu člana Odbora za nacionalnu sigurnost iranskog parlamenta.
2: Nešto bismo trebali doznati danas. Očekujemo njihov odgovor. Vidjet ćemo kakav će biti. Nadamo se da će nas uvesti u ozbiljan pregovarački proces. Iz naše perspektive, pomorska blokada smatra se vojnim činom, a vojni čin izaziva vojnu reakciju. Neka to shvate. Od sada bi svojim razaračima trebali osigurati dodatnu pratnju kako bi, ako neki od njih počne tonuti, barem mogli spasiti i evakuirati svoje pomorske snage.
0: Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je 6. slučaj zaraze hantavirusom od 8 sumnjivih slučajeva prijavljenih nakon izbijanja zaraze na kruzeru Hondius u Atlantskom oceanu. Od posljedica zaraze preminulo je 3 ljudi. Brod bi sutra oko podneva trebao stići do Kanarskih otoka i ostati usidren u luci Granadilla. Prije evakuacije u matične zemlje 149 putnika i članova posade bit će pregledano na brodu. Stanovnici i lučki radnici Tenerifea pobunili su se zbog njihova prihvata na otoku, no ravnateljica španjolske civilne zaštite umiruje javnost.
3: Sa sigurnošću mogu reći da nikakve mogućnosti za kontakt s civilnim stanovništvom neće biti. Sve će biti izolirano i ograđeno. Pristup će biti dopušten samo ovlaštenom osoblju.
1: Vijesti.
0: Zajedništvo kroz sport glavna je tema prigodnog programa koji će se u povodu Dana Europe održati u središtu Zagreba. Proslavu rođendana Europske unije organiziraju Ured Europskog parlamenta i predstavništvo komisije u Hrvatskoj u suradnji s gradom, Ministarstvom vanjskih i europskih poslova, Ministarstvom turizma i sporta te veleposlanstvima država članica Europske unije.